وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر و

سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. صدق الله العظيم. سورة القلم مكية وهي 52 آية وفيها ركوعان. سورة القلم مكي سورة مكة مكرمة كي نازل شوي دي دو پنزوس آياتون دي او دو ركوعان دي. نون والقلم وما يسترون. دا نون لفظ دیکھے دا مفسرین مختلف اقوال لی. تفسیر بیضاوی تحقیق دا دے چی دا حروف و دا نمون نا یونم دے لک سنگ چی نور حرف ندی نو دا سی دا نونم یو حرف دے. یا دا نون نمراد کب دے, نون نمراد کب دے, او بیا مراد تینا جن سے کب دے ہری اوچیوی. یا دا نون نمراد دوات تے مشوانے, نون مشوانے او پسے قلم, قلم مشوانے. نو دا نون نمراد دوات تے او دارنگ تفسیر کبیرم لکلی دی چی دا نون نمراد کب دے او پدی خبر بان دلیل قرآن پاک دے. وَذَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا. ذَنُّون یونس علیہ السلام توی دا کب خاوند. نو اگا کب چی یونس علیہ السلام تیر کرو, او بعض فرمائی چی نمرود یو غش برا وشتو او اگا غش پوین سرخ کتر آغی او دوی دا آسمان مخلوق یا اللہ میں قتل کو. نوی دا یو کبو چی پا داگی غش باننے لگی دلو او دا اگا پوین باننے دا غش سر شویو, نو دینا مراد اگا کب دے. یا مراد تینا مشوانے دا دا نون نا, ورپسی ذکر دا قلم را گلے دے. نو دے قلم و مشوانے نا دیر فیدے حاصلی گی. دا دنیا ٹول نظام پا خط باندے دے, پا قلم باندے دے. ایو بل قول پا کدا دے چی نون نا مراد حق تختیر چی ملائک پی لکل کئی ورپسی قلم ذکر کی گی. نون نا مراد تختے دا چی فرشتے پاگے باندے لکل کئی. او یو قول پکے دا دے چی دا نون نا مراد اغا سیاہی دا چی پکم باندے فرشتے لکل کئی.

say. خو تفسیر کبیر لیکي چې دا خبرې ضعیفې دي. او ای ترجیح دې لرا چې دا یو نوم د صورت دی, دا صورت نوم دی. نون والقلم وما يسترون, نون دا با اللہ تپرے دے حروف مقطعات کی او حرف دے, نو دا دے معنی باندے اللہ پوئی گی. او بازی وی چی دا نون دلالت پا نبوت بانے کئی. سم خبر دار چی دا پا دے معنی باندے اللہ پوئی گی, چی دا دی نون نس مراد دے اس پہ منگ نہ پوئے گو, دا قیامت پر از پٹرول مخلوق اللہ پوئے گی. نون خدا عالم دے پمانا دے حرف پمرات پلبان وال قلم و ما یسترون, قسم می دی پا قلم بانے و ما اغس یسترون, چدا مخلوق پاگی بانی لکل کئی. والقلم پا قلم باندے اللہ پاک قسم کرے دے, وی دینا مراد ہاگا قلم دے چے پا لوح محفوظ باندے لکل کئی, یا مراد تینا ہاگا قلم دے چے عام خلق پی لکل کئی, یا مراد تینا قلم دے کرامن کاتبین دے اگا فرشتی چے دے انسانانو عمل لکی, یا مراد تینا جنس قلم دے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تھی چنون

وما پاغ سبان يسترون دا مخلوقی لکی قلم نہ مراد عام قلم مغشتی شی، تقدیر قلم مغشتی شی، دا فرشتو قلم مغشتی شی، دا انسانان و قلم نمت اغشتی شی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی اول ما خلق اللہ القلم، اول اغشی چ اللہ پیدا کر اگے قلم پیدا کرے دے. ٹول نمخ کے دا پیغمبر علیہ السلام نور مبارک پیدا دے، اول ما خلق اللہ نوری. پیغمبر علیہ السلام فرمائی چ اول اغشی چ اللہ پیدا کرے اگے زمان نور پیدا کرے دے. اس دا نور مبارک نہ رستو او دا دے نور مخلوق نمخ کے چی پیدا کرے دے، دق دے کہ بیا قلم ذکر کی گی. اول ما خلق اللہ القلم، اول اغشی چ اللہ پاک پیدا کرے دے دا نور مخلوق نمخ کے، خود پیغمبر علیہ السلام دا نور نہ رستو اگ قلم دے. بیادق قلم تا اللہ پاک حکم کرے دے اکتب یا قلم، قلم لکل شورو کا وی دے قلم عرض کو الہ العالمین سو لکما وی ما کانا وما ہوا کائنن، دا سچی اوش دامو لکا او چی دا سکی دن کی دن دام ور پسیو لکا. نو قلم لکل شورو کرل، لکل کول، او چه پا لکلو لکلو کی دا پیغمبر علیہ السلام نم مبارک تا قلم را اور سیدو، نو دا غدے کی بیا دے قلم برداشت نشکولی. دا قلم چه منگ جوڑو سکا والا جوڑکو، نو بیا دا چاکو پا سکا باندے دا قلم دے سکا باندے یو درس پیدا کو، یو چو دو ددے قلم ددے درس سفید دا پدے خط خوش خط کی گی. نوی دا پیغمبر علیہ السلام نم مبارک تچرو رسے دا اللہ دا قدرت پا قلم کی درس را پیدا شو، وی قلم دڑے رزور پا منز دو شو چپ نام دا محمد رسے دن. آگے وقت نرستو پا قلم کے دا درز را گلے دے. نو دا تمام مخلوق اگا تقدیر پا دغی قلم باندے اللہ پا لکلے دے. او شب معراج کی پیغمبر علیہ السلام اسمانون تو دا اسمانون نا پا برا تشریف اوڑے دے، سدرۃ المنتہا نا پا برا پیغمبر علیہ السلام رف رف باندے روانو، شندر خم قالین پہ پروت تے پاگے پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما دے او پبر بانے روان دے. یو دا سے مقام تو رسے دو چی ال تک دا قلم دا لکر دا کرار چکی گی، دا کرار آواز را گئی، دا مقام تصریف الاقلام وی. جبرائیل پخپل مقام سدرت المنتہا کے پاتے دے او پیغمبر علیہ السلام پر افرف بانے آواز مخ کے تشریف اوڑی اور آب تشتا جبرائیل تے آواز ور کہ جبرائیل دا آواز دا کر کر چکی گی دا سو اورما وے دا اللہ محبوبا دا دا اللہ دا قدرت دولس قلمون دی، یولس لا پا قلار پرات دی، دولسم قلم ما کانا وما یکون لکی آغا دیکھم قلم لگیا دی لکل کئی. نو دا تمام حالات و واقعات قلم لکلی دی و لکی ہے. پیغمبر علیہ السلام فرمائی وہ دا تمام مخلوق تقدیر اللہ دا زمکی و دا اسمان دا پیدائش نا 50,000 کال مخ کی نکلے دی. قطادہ رضی اللہ تعالیٰ نو وی دا اللہ پا نعمتنو کی یو لوی نعمت قلم دے چی بندیانو لے ور کرے دے. وی اول اللہ دا تقدیر قلم پیدا کرے دے چی دا تمام کائنات و مخلوقات و تقدیروں نے لکھ لی، بیا دویم قلم پیدا کرے دے چی دا زمک مخلوق پاغی بانی لکھل کی، اور دا دے دویم قلم ذکر اقرأ باسم ربک الذی خلق، پدغی صورت کے اللہ ذکر کرے چی علم بالقلم قلم

0: نو قلم لا الله پاک یو عظمت ور کړی دی، یو عزت ور کړی، برتری ور کړی دا. بہر حال آیات کے قلم تقدیر دے ہو یا عام قلم دے، وما یسترون او سچ پدے قلم لکھ لکھی گی، پدے اللہ قسم کرے دے دے کافران و پیغمبر علیہ السلام بارہ کے وے جدا مجنون او لے ونے دے، نو اللہ قسم کھول لے دے جدا اللہ محبوب لے ونے نہ دے. ما انت بنعمت ربک بمجنون، کم سیز بانے چ اللہ قسم خوری دغ شی بطور گواہ پیش کی گی، نو دا قلم گواہ دے او قلم چس لکل کڑی دی دا گواہ دی، دا دنیا تاریخ گواہ دے چ پیغمبر علیہ السلام دا ٹولن اعلی اخلاق والا دے، دا ٹولن کل عمل والا پیغمبر علیہ السلام دے. دا بے عقل لے ونی و تلے ونے وئی دی پخپل لے ونی دی، پیغمبر علیہ السلام دا کل اخلاق ہو. نو قلم او دا قلم لکھل گوا دی، دا دنیا قومنا پا غٹو غٹو خلکو بانی لکھل کئی، نو دا پیغمبر علیہ السلام نوم پا کرازی، اگر چہ دا لکوال مسلمان نوی ہم خو دا پیغمبر علیہ السلام کل اخلاق دا سیدی چلوے خلق ام دا دینا خاموش نشی پاتے کے دے اگر چہ کافر وی. نون وال قلم و ما یسترون، اللہ عالم نے پدے حرف پ مراد پل باندھے قسم دی پ قلم بانے و اغس جدا قلم پ قلم بانے لکھل کی گی. ما انت بنعمت ربک بمجنون، نئے تو پ نعمت و فضل دخ پل رب بانے بے مجنون لے ونے نئے دا تا تچ لے ونے وئی نو دا پخ پل لے ونے آن دی. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، او بے شک استا دا پارا لَأَجْرًا خَامَخَا اجر او ثواب دی بدلی دی خو غیر ممنون بے انتہا دی، ختمی دن کی ندی. خفکے گا مدد دے خلق دا خبر برداشت کا صبر پیو کا، اللہ پہ تعالی درجی در کئی. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک تا پا عظیم اخلاق باندی دیر لوے اخلاق باندھیے. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، دے دے کے دا پیغمبر علیہ السلام اگر کل اخلاق اللہ پاک یاد کر. دا اللہ پنیزبان دین اسلام اللہ تا دیر محبوب دی، دا دینا زیاد محبوب بلشی نشترے. عائشہ بی بی فرمائی کہ دا پیغمبر علیہ السلام اخلاق دا قرآن تعلیمات دی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی دا خلق عظیم نہ مراد دین عظیم دے، اور دا دین نہ محبوب و شیبل نشتا. عائشہ بی بی فرمائی قرآن پاک چہ کم اعلی اخلاق و تعلیم ورکی داغی عملی نمونہ خپل پیغمبر علیہ السلام دے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وَإِذَا خلق عظیم نہ مراد آداب القرآن، یعنی اگر آداب چہ قرآن پاک خولی دی اگر ٹول پیغمبر علیہ السلام کشتا، خپل پیغمبر علیہ السلام فرمائی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ ز دل را لے گلے ما چہ دا اعلی اخلاق و تکمیل و پوروالے کما. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی ز لس کال دا پیغمبر علیہ السلام خدمت کے پاتے شوے ما، دا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ معشومو دا لس کالو چہ مور راوستو پیغمبر علیہ السلام لے ورک ویدا خادم گوٹے دستا او دتا دعاو کا، نو دے دا لس کالو معشومو او دا پیغمبر علیہ السلام خدمت کے حاضر شوی دے، لس کال پیغمبر علیہ السلام سر دا تیر کری دی. پدے لس کال کے وہ ماں چکم کار کرے دے وی پیغمبر علیہ السلام ماں تن دی فرمائے لے جدا سرے ولے اکڑل کم کار چ میں نہ دے کرے دے را تن دی ویل چدا دے ولے او نکڑل حال دار چ پدے لس کال مد کے دیر کارونا خلاف تبع عمرات لیشی جدا پیغمبر علیہ السلام نو خوخ او مات کار غسا نہ دے کرے ویلے نہ دے چ ولے دے اکڑ ولے دے او نکڑل. انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ دا پیغمبر علیہ السلام دا کل اخلاق و حال دارے کہ پا مدینہ کی یو کمزور بندم کہ دا پیغمبر علیہ السلام لاس انی سے چرتے بوزی نو پیغمبر علیہ السلام وہ تے انکار نہ کی کہ ولی میں بوزی و چرتے میں بوزی دا سے کل اخلاق اللہ ورکڑیو کہ دا ہر چاکاری پورا کو. عائشہ بی بی فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام کلم پک پل سوک وہلی ندی یو دا جہاد پا موقع کافر وہل او وجل دا ثابت تی دا ثواب کار دے او دین غیر پیغمبر علیہ السلام چتا خادم ندے والے چتا بی بی اے ندے والے کر چانا خطا شوی دا انتقام تی ندے اغشتے پیغمبر علیہ السلام زان بارکے چانا بدل او انتقام ام نا اغشتا. جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی وی دا پیغمبر علیہ السلام نہ چرے سوال نہ دی شوی کہ پیغمبر علیہ السلام با جواب کے نہ وت ویلی کچاتے سگستی دی ورکڑی دی نہ یہ وت نہ کولا. عائشہ بی بی فرمائی پیغمبر علیہ السلام فحش وینا والا نو بے حیائے خبر والا نو دا بے حیائے کار سے تور غلم نہ دے بازارونو کے شور و شغب نہ دے کڑے دا چا دا بدے بدلا نید آغشتے معافی بے کولا. ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا عمل پتل کے دا کل اخلاق کو برابر دا بل عمل وزن بنوی یعنی کل اخلاق دیر وزن دار دی. اللہ پاک دا بد زبانہ او کنزل مار سرا بغض کئی پیغمبر علیہ السلام دا دغنا اللہ بچ ساتے لگے. عائشہ بی بی فرمائی چی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی مسلمان تا دخپل کل اخلاق پا وجہ باندے دا اغ کس درجہ حاصلے گی چی اغا ہمیشہ دش پہ عبادت کے لگیا وی او ٹول روز روجی نیسی پا کل اخلاق دش پہ دا عبادت او دا روز دا روجو ثواب اللہ پاک ورکی. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وہ عز پیغمبر علیہ السلام دا یمن گورنر مقرر کر لما او چلے گلم آخر کے رات وصیت کو دا سے وقت کے چیز ما یوخ پا پر کاب کے وا ویرا تے چی یا معاذ احسن خلق کا للناس اے معاذ خلق سرخ کل اخلاق چلوا نو دا پیغمبر علیہ السلام اگر کل اخلاق دی فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ چه دا خلق تا تلی ونے لی ونے وی نو تب اوی نی تلی ونے نی وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ او بیشکت پڑیر کل لویو اخلاق باندی فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ فزر دی چی تو بم اوینے ویبصرون استادا مخالفین بم اوینی بے ایکم المفتون بے ایکم المجنون کم یو در کے لیوانے دے تلے ونے او کدوی لیوانی معلوم بشی مفتون پمانہ دا مجنون دے چچا پیغمبر علیہ السلام تلے ونے وے اگے کے پزرگن لیوانیان خدا پاک سملار تراوستل او دا پیغمبر علیہ السلام باندے دا خپل ځان قربانی کولو تا تیارو جنون ختم شو اول پکې جنونو او بیا په پیغمبر علیہ السلام عاشقان شو جنون ختم شو دی. بے ایکم المفتون کم یو پتا سکے لے ونے دے ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله بے شک استا پروردگار ہوا اعلمو خبردار دے بے من پا اغچا ضل عن سبیلی ہی چی دا اللہ دا لارنا گمراہ دے سو گمراہ دے اللہ تا معلوم دے وہو اعلمو بالمحتدین دا اللہ خبردار دے پا ہدایت یافتو بانے سو پا سملار دے فلا تطع المكذبین پس تتابداری مکوا المکذبین دا دروغ جنو کمچه نسبت دا دروغ و حق تکی نداغوی تابداری مکوا ودو لو تدهنو فیدهنون دا مکذبین خوخی ودو ددوی خوخ دا لو تدهنو چی ددوی سر نرمیو کی فیدهنون ندی بندر سر نرمیو کی دا کافران وی چی تزمنگ دے خدایانو بد موایا منگ بتا سر نرمی کو نو دا دعوت و تبلیغ پا معاملہ کی دا دے خلکو دا لحاظ کولو دا رعایت کولو ضرورت نشتا کم خلق چی راہ راستا اللہ راولی رابشی او کم چی محروم ازلی دی اغستا پا مخ مروتو پا خاطر باننے نرازی کفار مکہ پیغمبر علیہ السلام تب وے تز منگ ددی بوتانو پبارک دا سخت رویے دے پریک دا زمنگ ددے معبودانو تردید مکوا منگ بستا دا اللہ تعظیم کو اوستا پا دین بمنگم اعتراض نکو دے خبر بانے شاید چی دا چا پزر کے دا راشی جدوی سر لگا نرمی دے اکڑی شی شاید چدا خلق مسلمانان شی پنیک نیتے دے دا خبر دا چادر ترا شی چی لگا نرمی دے ورک تو اکڑی شی او اللہ پاک او فرمائلنا دا دے خلق و سرا دا دین پا معاملہ کی نرمی مکوا دا دے مکذبین و خبر ممنا پزان کے سستی مرا ولا دا دے خلق و ایمان روڑل او حق و صداقت قبل اول غرض نہ دے بلکہ تا نرمی دوی دے سر نہ نرمی گی نو دا دوی نا نظر کٹ کھا او خپل ڈیوٹی برابر کوا مداہنت و سرو نکی ودو لو تدہنو فیدہنون دا دے کافر و خوخدا لو تدہنو کچر تدوی سر نرمیو کی فیدہنون ندی بدر سر نرمیو کی ولا تطع كل حلاف مهين دمکے پدے کافروں کے ولید ابن مغیرہ یو ڈیر لوے سیٹ دے یو لوے سردار دے ڈیر مالدار دے پیغمبر علیہ السلام باندے ایمان نہ روڑی یو زل زل شوی چی ایمان روڑی خو بیا ابو جہل وغیرہ اگوی و سر داس خبر اکڑی چی دا ایمان روڑو نے منے کو دبا پیغمبر علیہ السلام دیر زیاد چیڑ را چیڑ تکلیف بے و ترسو خفکو بے دا پبارک اللہ پاک آیاتون نازل کرل چی دا دے سڑی خبرہ ممنا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ تَتَابِدَارِ مَكَ وَدَ هَرْيَوْ قَسَمْ خُورُ مَهِينٍ چِ پَ قَوْمْ كِسْ پَكْ دِي هَمَّا ذِمَّ شَائِمْ بِنَمِيمٍ دے پی غور مار دی غیبت کو ان کے لئے مَشَائِمْ بِنَمِيمٍ چُغْلِ خُور دی مَنَّائِن لِلْخَيْرِ دا خیر دا کارونو نمنا کو ان کے دے معتدن دا ظلم پکار کے دا حد نہ تجاوز کو ان کے دے عثیمن دیر گنانگار دے عطلن او چکا بدماش دی بعد ذالک زنیم دا دے نزیاتی دا ورچ دا زنا پیدا دے حرامی دے ولد زنا دے انکان دا مالیم و بنینن پدی وجبان دے چی دے دا مال خاون دے و دا زامن و پلار دے پدے تھے نظان روک شوے دی د پیغمبر علیہ السلام چیڑل دی اس آیاتون نازل شو چھ پدہ کے دادا عیبو ندی وی دے مور لراغی او مور تے وی چھ پیغمبر علیہ السلام پا ما بانے پا قرآن کی کم اعتراضون اکرل اگ یو یو اعتراض تا گور مو ما کشتا وی حلاف قسم خور را توینو پا ہر خبر بانے قسم نکو ما مہین پا قوم کے سپک دینو زپویگم چھ خلق را تسپک گوری ہم مازن زر خلق عیبون لٹو ما مشائم بن امیم دا دو کسو پا منز کی چغلیم کو ما مناعن للخیرن دا خیر دا کارونو نا خلق منے کو ما معتدن او چکل ظلم کوم نو دا حد زیاد ظلم کو ما اثیم گنانگار یما او بدماش ہم یما نو پا دے ٹولو میں یقین دے خدا بعد ذالک زنیم حلات ہوایا اللہ فرمائی چھ دے دا زنا پیدا دے نو دا حال خو تا تا معلوم دے ہوئے چھ دارا کشتاو کنیشتا دے وی مورو تاوی چھ زوی دا تمی وی چھ دا محمد نقلار شا نقلارے دے پر خبر کانے کی را خور پیوارا و غل شا وی تورے روی سچ نمور البرا تاوی وی چھ تورے روی سچ نمور مجبور کرن بس اغی و تالوی وے پلار دی اجراو دا کارنو مال دولت ڈیر زیاتو بچے نہ پیدا کے دا مائے چدا زوانی مرگ مرشی نو دے نہ پس بمال دا تر برانو شی نو دا مال دا محفوظ کولو دا پار مستا دا پلار دا غلام سر زنا کرے دا لاغے نہ پس تا پیدا شوی تا دا زنا نہ پیدا ہے وے بس یک شوی آخر دے پا قرآن کے دان پا پیغمبر علیہ السلام بانے ولد زنا حرامی ثابت کر ولی تے نہ نوڑے دنے دا نہ بد صفتون دا دے دے کے ذکر شو ور پسے وی سناسمہو علی الخرطوم پدے خرطم بد دا داغ لگو پوزتے والا خرطم وی دے لکتا اتیا دا خنزیر چکم خرطم دے دا قصد دا پوزا وا دا لس شو دا اللہ محبوب خفا کرے دے لس عیبون پکے اللہ بیان کرن دا اللہ پا محبوب بانے یو درو دوایا لس رحمت در بانے را لی گئی حکم محبوب دے والا خفا کر نو لس عیبون پا در بیان کی ولا تطع كل حلاف مهين تتابع داری مکا ودا ہر یو قسم خور جدا دروغ جنوی پا قوم کس پکی خبر سوک نمانی نو دے دخبر خبر دے یقین دا پارا پا دروغ قسم نخوری ولا تطع كل حلاف تتابع داری مکا ودا ہر یو قسم خور مهین چی پا قوم کس پک دے وزلل لے ہم مادن دے پی غورمار و غیبتی دی مشائن بنمیمن دے چغلی خور دے دا دو کسو تر منز جنگ اول کئی چغلی اوڑی روڑی منائن للخیری دا خیر دا کارونو نمنا کون کی دی معتدن دا ظلم پکار کے دا حد تجاوز کون کی دی اثیمن او دے گنانگار ہم دے او تلن او چکا بدماش دی بعد ذالک زنیم دا دین علاوہ دا زنا پیدا حرامی ہم دے ان کان دا مالن پا دے وجبان دے دا دومر زیادے زکا کئی چھ دے دا مالن دا مال خاون دے و بنین و دا زامن و پلار دے نو دا دنیا مال و دولت و بچی دا دا خوش قسمتے علامہ ندا پا دے دے دا بندہ دا زان رکی گی نا زان دے اچت نگنی اچت کزان گنی نو پا تقوی دے گنی دے دے تقوی کی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا ہر کل چھ پد باندھے الستی شی زمن آیاتنا قال اساطیر الاولین ویدا دا پخوانو خلق قسی دی سنسمہو علی الخرطوم زرد چھ من بداغ او لگو دا پخرطم باندھے نو یا پا دنیا کے ہو یا پا آخرت کے بعض روایات کے راجی چھ پا پوزا دی گزار خوڑے لے پوزا باندھے داغ راگ لے اور قیامت کے باوند دا شرم دا پارا پا پوزا داغ ہوئی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا

وغدوا على حرد قادرين. صدق الله العظيم. سورة القلم يوكم دير شمس پارا واللسم نمبر آيات. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. دا مکے مکرمے خلق کو باندھے اللہ پاک امتحان کرے دے یو امتحان کے اچولی دی اور دا امتحان سنگ دے پخوانے زمانے کے یو بزرگ سڑیو او داغ باغ او پٹیو پاگے کے بہ پیداوار کے دو دادا کے بزرگ طریقہ داوا چکل بد لو و خراغے نو ڈیر غریبانان او مسکینان برا جمشو او آغ ب پاگ خپل پٹی او فصل کے سر ڈیر برخا دے غریبانانو تا پریخوا ابدا ہوئی پخر آگلا باغ کے چکمے میوے لگے دلے وے ناغے میوے کو کے بے ہم غریبانانو تا مسکینانو تا حصہ پریخو دلا نو ددغے میوے او ددغے غلے نبا دے غریبانانو فیدا غشتو ڈیر گزارا بے پکے دلا پدے طریقہ باندھے عام و خلق کے دا شہرت ہو جدا فلانے سڑے خدے اور دے دخپل باغ میوا او غلا غریبانہ نو تپری دی بیا دا سڑے وفات شو او دا درے زاملو دغ باغ او پٹے داغی پمیراس کے اور اسے دا نو دے زامن او پخپل منس کے خبر اترے دا سے اکڑ لے چ دمنگ بال بچ گن دے او پیداوار زمنگ دے ضرورت نہ کم دے نو دے فقرا و مسکینان ہوتا نہ دومرا غلا یا میوا پر خودل دا زمنگ دا وسن بار دا. بعض روایات کے راضی چے دے زامن ہوئے تے دے آزاد نوجوانان و پشانتے دا آزادے یو خبر اوکڑلا وے زمنگ پلار بے وقوف ہو نہ پوئے دا دے غریبانان ہوتے دو مرسو پرے خودن اس دا طریقہ منگ بندو او دا سار بانگون ٹیم نمخ کے دق وقت با پٹی تلاڑ شو باغ تا بلاڑ شو او باغ میوے با کٹ کو غلے با کور تروڑو او چے غریبانان خبری گی نو منگ با عرص سنبال کری اس بملی نو غریب با سوگ واری رانا او پدے خبر باندھے دے بچو قسمونم اخوڑل اذ اقسمو لیسرمنہا مصبحین پا وقت سبا کے ومنگ دا باغ کٹکو فصل بے کٹکو ولا یستثنون او دی پا کہ انشاء اللہ ام ندی ویلے یو کار چے بندہ کئی جدہ با سبا دا سکون انشاء اللہ دی ہوئی یعنی پدے خپل منصوبہ ددوی سو فیصد یقین و چمنگ بدا سے کو ادا سے خامخا کی نہ یستثنون یو مطلب دا چدوی پک استثناء او نکرلا ان شاء اللہ او نوے او بعض مفسرین وی لا یستثنون استثناء نہ مراد دارے چدوی وی منگ ب ٹولا غلا او ٹولا میور اڑو او دے کے با استثناء دا باز میوے او دا باز غلے نکو چالے با پکے نوار کو پدے قصد او ارادہ باندے دوی سحر دشپے پا اخر حصہ کے سحر کے
پیشمانی ټیم کې تللی دي او چې څنګه ورلل هغه باغ او پټه پاغه کې چې څومره فصل او میوه وا هغه ټوله ختمه شوی وا یو عذاب پراغه او دغه ټول باغ ایره شو اس شیم پکې نو دوی ادو د شپې او د شپې شپې عذاب راغلی دی او سار باغ کې هیڅ شیم نو دوی چې دغه باغ ته ورسېدل هسې پټې پټې خبرې یو بل سره کوي یتخافتون پټې پټې خبرې کوي دا په زوره خبره ځکه نه کوي چې ته مسکینان خبر نه شي فقیران رانه خبر نه شي او خپل خیال یې داری چې په دې کار من قادر یو خامخا به داسې کیږي او چې پټي ته وکتل نو پټې علامې بدلې وې یاره منږ خطا شوي یو دا خو زمونږ پټې نه دی د بل چا هغې ته رالو او چې ګیر چاپیره نور نخې نخانې ته وکتل نه دا خو مغه پټې دی خو منګه محروم شو دی کې چې کوم منظمیر اور دی هغه د پلار په شانتې نیکو هغه د نورو ته ویلي وو چې د الله پاکي بیانوي شومتوب د زړه نه وباسې او فقیران مسکینان محرومه کوی ما خو د هغه خبره د دوه وروڼو ونه منله بیا دغه وخت کې چې دوی په ځان پوه شو یاره موږ ته خو نقصان ورسېده و انا کنا ظالمین موږ ظالمانو ظلم کو د هغې سزا راته راورسېدله نو د دې باغ والا د دې قصې نه دی د مکې خلک عبرت واخلي او د نعمت د قدر وکړي دغې خلکو د باغ والا زامنو د الله د انعام او د احسان قدر اونکه محروم پاتې شو نو د مکې په خلکو باندې الله یو ډیره لویه مهرباني کړې ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې یو عظیم حستی د مکې خلکو کې الله پیدا کړې ده د دې خلکو په زړه په لاس په خپو په ټولو اندامونو د دې شکریا په کار وه دوی شکریا ونه کړله بې قدري یې وکړله د پیغمبر علیه السلام احسان یې ونه منه یو پیغمبر علیه السلام نعمت الله ورکړی دی او د مکې د خلکو په تجارتونو کې برکت اچولی دی دوی له خوشحالي ورکړی ده نور نعمتونه ورکړی دي په کار دو چې دی په پیغمبر علیه السلام ایمان راوړی وي او د شرک او کفر نه اوړېدلی وي نو دوی د دې نعمت قدر ونه کړ دا نعمت ته الله واغش د مکې نه مدینې ته لاو او ورپسې په بدر کې کوتره شو لوی لوی سرداران یې مړه شو انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه بے شک منگ آزمائش کړی دی په دوی باندې مکې والو باندې آزمائش کړی دی کما بلونا اصحاب الجنه لکه څرنګه چې آزمائش او امتحان کړو منگا باغ والو باندې اذ اقسمو په کوم وخت کې چې دوی قسمونه یو بل سره اخوړل ليسرمنها مصبحین چې خامخا به دوی کټکۍ دا باغ او دا فصل مصبحین په وخت د سبا کې ولا یستثنون او دوی پکې استثنا نه وه کړې د بعضې میوې او د بعضې غلې یا دوی پکې انشاء الله نو ویلې فطاف علیها طائف من ربک پس اوګرځېد په دې باغ باندې او په دې فصل باندې طائف من ربک یو ګرځېدونکي عذاب ستا د رب د طرف نه وهم نائمون او دوی اودو د شپې شپې په عذاب راغې
په اصبحت کسوریم پس وګرځېد دا باغ په وخت د سبا کې کسوریم کټ کړی شوی لکه چې ټول لوکړی شوی کټ کړی شوی دی یا په شانتې د تورې شپې وګرځېدل ایره ته جوړه شوې وه سوریم ایرا یا کټ کړی شوی یا ایره شوی و فتنادوا مصبحین پس یو بل سره آواز وکړه مصبحین په وخت د سبا کې باغ ته تلل د کټایې دپاره فتنادوا د دې سړي د زامنو یو بل سره آواز وکړه مصبحین په وخت د سبا کې انغدو علی حرثکم چې وختي سهار لاړ شي علی حرثکم خپل پټی ته یو بل ته وختي زو پټی ته ان کنتم صارمین کچره تاسو کټ کوونکې د باغ یې د فصل او د میوې کټ کوونکې کوي انغدو علی حرثکم نو وختي سهار لاړ شي ان کنتم صارمین کچره تاسو کټ کوونکې د فصل یې فانطلقوا پس لاړل دوی وهم یتخافتون یو بل سره پټ پټ خبرې کولې غریبانان رانه خبر نشي هم یتخافتون دوی پٹی پٹی خبر کولے اللہ یدخلن ہل یوما چی نن روز داخل نشی دے باغت علیکم پتا سبان مسکین سوک فقیر و محتاج وغدو علی حرد قادرین وغدو او وقت لال دوی علی حرد قادرین په کټ کولو د دې باغ باندې قدرت لرونکي دی یقینو چې قبضه به په دې ټول میوجات باندې زمنګ راشي فلما رأوها هر کله چې دوی دا خپل باغ ولیده چې دا ختم شوی دی کټ کړی شوی او ایره کړی شوی دی قالو انا لضالون نو دوی وویل موږ خو خطا یو لار رانه ایره شوی ده پردي ځای ته راغلو بل نحن محرومون خطا شوی نه یو بلکې من محروم شو د خپل برخینه قال اوسطهم دی کې من زمیر اور اویل الم اقل لكم آیا ما تاسو ته ویلی نو لولا تسبحون چې تاسو تسبیح ولې نه وایې ولې د الله پاکی نه بیانوي ولې ما درته ویلی نو قالوا سبحان ربنا ندوي اويل پاکي ده رب زمنگ لرا انا كنا ظالمين بيشك من ظالمانو په غریبانانو ظلم کو علم سنور کول نو بس من ظالمانو د قسم من سره پکارو فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون پس مخک بعضی بعضی تا بازی بازی مخترا یو بل تا مخرا وارو یتلاومون نو یو بل ملامت کول پا خپل گناه اقرارو کو اوس پا یو بل بان ملامت یاوی قالو یا ویلنا ان کننا طاغین اویل دی رونو یا ویلنا های کاش افسوس ان کننا طاغین من دا حد نا تجاوز کون کیو قالوا سبحان ربنا ان كنا ظالمين اويل ديرونو پاکي در رب زمنگ لرا ان كنا ظالمين بيشك من ظالمان ده من زمير اور خبر صحیح وا اگر دے نور نہ بہترو خو بیا ام دے نور رونو مرگرتیا اے کڑے دا داغوی په غلط رائے باندې غویل تنبیه ورکړه خو چې غوی و نه منله بیا دې داغوی مرګره شنو د حشر د اغوی په شانت شو دیم به برخه او محروم شو وې دې نه معلومیږي چې کم کس په ګنا باندې خلکو له تنبیه ورکړي او منه کوي هغوی منه نشي نو دې د هغوی سره مرګري کیږي نه کلی په ګنا کې به ورسره دې اوم شریک وي نو ځان به بچ کې د دغې خلکو نه فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون پس مخک بعضې د دوی على بعض نورو بعضو ته يتلاومون یو بلې ملامت کول
د جرم اقرار وکړ، خو په یو بل الزام لګی. یو بل ملامت کوي، ځان باندې ملامتیا، یو پټه کمی. قالوا یا ویلنا ان کنا طاغین، او ویل دوی اول خو یو بل باندې الزام لګو، بیا چې سوچ کړی دی نو موږ ټول خطا کار یو، ته ما ملامت کې او زه تا ملامت کوم، نه موږ ټول ملامت یو، سرکشیم کړی دا ګناهګار یو. دا سرکشی چې کړی دا او دوی پخ پیمانتیا کوي، دا قائم مقام د توبې دی. نو دینه پس بیا امید د الله نه کوي چې دې باغ نه بخکل باغ راکی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ دوی پا صدق بالے توبہ اوستلا، نو اللہ دوی لدے باغ نبیا بہتر باغ ورک، چہ دا اغید انگورو یو غنچک دومر غٹو چہ پا یو قچر باندے بیا بارکو، دون غٹ غٹ غنچکو نبیا پکشیوی دی دا توبے نا پس و تدا ملوشو. قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين، او ويل دي يا ويلنا هي افسوس، انا كنا طاغين بشك من دا حدنا تجاوز کړي دي، سرکشیم کړي دا. عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها، امید دي زمنگ رب منگ تپا بدل کے رائے کی. عسى ربنا ان يبدلنا، امید دے چھتا منگ رب برا کی منگ تپا بدل کی، خیرم منہا دا دینا بہتر. انا الى ربنا راغبون، بے شک منگ خپل رب طرف تا راغب یو، آرزو من یو، خپل رب طرف تا امید لرون کیو. کذالک العذاب، ام دق رنگ عذاب را دی دا ناشکرے باغوالو بانے، دا ناشکرے عذاب راغے مکہ مکرمے خلقو بانے، دا پیغمبر علیہ السلام دا ناشکرے عذاب راغے. والعذاب الاخرت اکبر، خامخا عذاب دا آخرت چھ دن آغا دیر لوئے دے. لو کانو یعلمون، کچھر دوی پوئے دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: پجوان کی مسلی او پریشانیانی ڈیری زیادی بھی
1: خو بالکل بنا پریشان کی گی ولی چی دا ہر مسلی حل پا عشما کاسمیڈک کی موجود دے
0: بالکل کچرتا تاسو پریشان ای دخپلو وختو دلازا چی زما وخت بے وقت غرزی گی بے وقت سپینی گی زما وختو کی خشکی دا یا زما وختو کی خارش دے یا زما پا سر کی سپونے دے نو دا دید پارا صرف او صرف عشما ہر بلائل استعمال کئی یا گرانو مینوالو کچرتا کی ستاسو پٹی خوگی گی ستاسو ملا بانی درد دے ستاسو جوڑو نہ خوگی گی یا جسم کے ہر یو زینہ تاسو دیر زیاد تنگ یی اغا دیر زیاد درد کوی نو عشما ہربل آئل سرے مالش کئی او ددی پریشانی نا زان خلاص کئی
1: او دین لوا زمونگا ہاغا رونا خویندے یا زمونگا ہاغا مشران چی بواسیر دے نو ستاسو دا بواسیر دا پارا ہم عشما ہربل آئل استعمال ولشی او دا بواسیر گوندے کے دا غٹی بیمارینا پی زان خلاص ولشی
0: سحر او ماسختن یو چمچ عشما ہربل آئل سکی یا نیم کپ بو کی دو چمچ عشما ہربل آئل اچوئی او سکی بس نوم یاد ساتے
1: عشما ہربل آئل
2: You are listening to Radio Ahmed Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.

0: یک صورت دا محمد نوے پیدا یک صورت دا محمد نوے پیدا پیدا کرے با خدے نو دا دنیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیرز السلامونه ڈیرز نیکی ہلی نیک نیک احترامات او نیک نیک پرزونی بزان مانی قبول و منظور کی پدغه ہلا چی سمرم زمنگا خواگ درانا قدر منا اور دن کی خویندې میندې نارینا زنانا مشران او کشران لوی والو جنکی لکان دغ ساتونو دغ شیبو کی زما غږ او زما آواز او ری جناب ٹون کړي تاسو خپل کورنۍ چینل امن ریڈیو کریکٹ فریکوینسی ماڈولیشن 88.4 تاسو دغه وخت کې لایو او براہ راست اوری جی زیم ساسو خپل کوربا ساسو ملګری ساسو پریزنٹر ماتو ویل کی گی پروفیسر آر جے نیاز علی مومن جی پروگرام تو ویل کی گی جمعہ بخیر دغه پروگرام تاسو ته یو جمعہ بل جمعہ چې کم دے اغا د امن ریڈیو کریکٹ نه لایو او براہ راست وړاندې کی گی جی په دغه پروگرام کې ما سره ډیر زیات محترم مولانا عطاور رحمان صاحب موجود وی جی سمرا هم زمنګ اوریدون کی دي تاسو ټول ته موږ دغه ویل غواړو چې تاسو دا پروگرام د ډېر پمینا او په شوق سره چې کوم دی اغاز زمنګ پروگرام اوریږي په دې کې پوره پوره چې کوم دی اغا تاسو ډېر زیات چې کوم یعنی علم تر لاسه کولې شي جی ټیک شو جی او د دې سره سره چې کوم دی اغا دا خبر هم ځان سره یاد لري جی چې موږ سره ډېر زیات محترم مولانا عطاور رحمان صاحب چې کوم دا پروگرام کوي نو دا یو جمعه او بل جمعه تاسو ته لایو او براہ راست وړاندې کیږي باقی چې زما د های کاسمیټکس د کمپنی کم کمرشل پروگرام دی نو دا د امن ریډیو کرګنا روزانه په بنیاد سره د ګرمۍ د سار د نهنیمو بجو نه والا تر لسو بجو پوری او د دین علاوه چې کم دی اغا یعنی د لکی ریډیو نا روزانه په بنیا سره د دولسنیمو نا تر یوی بجی پوری لایف او براہ راست وړاندې کیږي په هغه پروګرام کې مونږه ډیر زیات معلومات تاسو له درکو جی تاسو د ټولو اوریدونکو ډیر زیات مننه کوم ډیر زیات شکریا مو ادا کوم تاسو چې څوک هم زمونږه پروګرام اوریږي او د وخت کې تاسو زمونږه आवाज اوري نو مولانا سبا اوسته پروګرام کې هر کله وایو جی نو تاسو کوشش وکړئ چې دا پروګرام د زړه په غوګونو باندې اوریږي مولانا تا پروگرام کی ہر کلے وایو جی جی مولانا صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ استری مشی او پخیر علی جی
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پروفیسر صاحب تاسو خیو جی سیاتم خدے طبیعتونم خدی جی
0: الحمدللہ دی ډیر سیات دعاګانی دی مولانا صاحب اللہ تعالی لاکھ لاکھ شکر دی جی تاسو هم ډیر مننه کو جی چې تاسو موږ له پروگرام کې ټایم راکړو جی محرم کې کم دی هغه چونکه نیٹ ورک کار نه کول موږ پروگرام نو کړي او ان شاء الله دا موږ ویلی دی چې د دینه رست سمرم پروگرام کیږي ټول پروگرامونه به ان شاء الله د خیر سره لایو کیږي د خیر ان شاء الله
1: بالکل بالکل ان شاء الله پروفیسر صاحب اعلی رب العالمین دی مشتاسو ارادی چی دی اغا دے اللہ رب العالمین پایا تکمیل نصیبہ کی
0: آمین
1: اور سرا ور سرا چونکہ محرم الحرام و دا نٹم دیر مسئلے وی غید وجنا دا تیرنائی پروگرام چی دا اغا مجا تاسو لائیو نو کن انشاءاللہ روی دن کے تا مجا ہم دا وائیو دے دی پروگرام پا توسط سرا انشاءاللہ ٹول پروگرامونا با انشاءاللہ دینا پس لائیو نور سا پوزیشن دا جی ہائی کپنی تاسو سرنگ نور خیر خیریت سر محرم الحرام خیر و عافیت سر جی تیر شو انشاءاللہ
0: جی مولانا صاحب الحمد للہ اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر دی جی اکثر مانا خلق تپوس کئی جی جی ہائی کاسمیٹکس کمپنی چی کم دے اغا مونگ لخخ پروڈکٹ را کئی بالخصوص دا ابل و رزرات اچھا پروگرام کے لائف کال کڑیو وی چی دا مولانا صاحب خبر واو رما و دیر زیادت خوند را کئی او مولانا صاحب دعا گانی وی دیر زیادت خکولی کئی وی دا کمپنی با کامیاب سنگنی نمال الحمد للہ دا مولانا صاحب چی کم دے اغا ما ابل و رزم چی کم دے اغا استاسو چی کم استاز محترم دے جی دا اغی ذکر میں کڑیو جی استاسو بارک میں ذکر کڑیو استاسو نمبر خلق واری زول ورکوما و مولانا صاحب نے دعا گانے خلی جی
1: بالکل بالکل پروفیسر صاحب مجا استاد محترم دا شخصیت چانا پٹ نہ دے بہر حال اللہ رب العالمین دے دستا ینا دے دنا مرگ نہ رستو اغا دے دے قبر نہ دے خاورنا اغا خوشبوئی

0: چې واړه دنیا ته الله رب العالمین 9.5 مهینې پورې داشکارا کړل الله رب العالمین دی حضرت شیخ نور الله مرقدہ دی د استاد محترم دی موږ څومره برکات دی الله رب العالمین دی موږ ته په دنیا ور نصیبه کی ور سره څومره بیماران راضی روحانی جسمانی ډیر خلق راضی الله رب العالمین دی حضرت شیخ صاحب دی ولایت تاما په خاطر باندې الله رب العالمین دی د کرامات په خاطر باندې الله رب العالمین الحمدللہ واړو بیمارانو ته شفای کامل اج نه نصیبه کی او دعا مدادا چې دی ترانسمیشن په توسط سره موږ دعا کوو چې الله رب العالمین دی تا ہم تاسو کپنا تدی اللہ رب العالمین ترقی و قبولیت و مقبولیت نصیبہ کیجیے
1: امین سم امین ډیره مهرباني او ډیره زیاته شکریا تھینک یو سو مچ جی مونس صاحب تاسو د وخت را کول ډیره زیاته مهرباني او زه په دې باندې ډیر خوشاله امام مونس صاحب تاسو یقینو کوي تاسو غونډه شخصیت زمونږ سره په دغه کمپنی کې ملګری دی جی دغه خوږی خوږی دعاګانې د قیمتي دعاګانې زمونږ د دې کمپنی د پار روانې دي زه ټول اوریدونکو ته دعوې ما که تاسو د های کاسمیټکس د کمپنی کم پروډکټ کم استعمالوئ نو ان شاء الله د دې دعاګانو د اثر نه ما زمونږ یو پروډکټ کم ان شاء الله خالی نه وي او الله تعالی به ان شاء الله تاسو له خامخا صحت پکې درکوي او تاسو به ان شاء الله شفا ضرور ملاوي جی
0: بالکل بالکل ان شاء اللہ دیدی اسلامک ٹرانسمیشن و دیدی دعاگانو خاص کر کے دا سمرا رویدون کی دی چی مشکم دعا او کو دا دو چی سمرا آمین دا دیکھ دیر برکت تا اللہ رب العالمین با ان شاء اللہ دیدی برکت پا تو فیل باندے تاسو سمرا پراڈکٹس تی کا لائپوزائم شربت تی کا جن کو پاس تی یا نور سمرا غدی تاسو دی انسان دی قلا پارا چی کم تاسو سمرا پراڈکٹس تاسو مارکیٹ تا راوڑے ایویلیبل کوئی ان شاء اللہ آگے پارا مش دعا گویو اللہ رب العالمین دی واڑو
1: مولانا صاحب تاسو پروگرام شروع کی لکی دا پارا بابا کی مونگ لے ٹائم راکو جی تاسو خپل بیان شروع کی اورو مونگا
0: الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

0: خوږی عزتمن څومره رسېدا د اسلامیک ټرانسمیشن اروېدون کې زی وروڼه خوندې مندې واړو خدمت کې عرض دادا چې ټول د دې جمعې بختورې ورځې په خاطر باندې په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف تیر کړي. اللهم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض مداد ما خوشي عزتمني محرم الحرام داد على رب العالمين دير زياتا دي بركتونو دي رحمتونو دك مياش دا لیکن عرض مداد ہے ما خوشی عزت من اللہ جل جلالو بدی محرم الحرام کے دنیا تبرکتونا رحمتونا سمر رسی سے اگر اللہ جل جلالو بدی دسوی محرم الحرام باندر نازل کڑی دی دے سر سر ہے ما خوشی عزت من دے مجا دے پشتنو دے خلق دا کی دادا دے پخوانی دے زندلی زمانے نا اغا دا وائی چے لکا دا غورز دا دے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شغا دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیر مبارک المسائی و اغا پا کربالا کے ما خوشی زتمنے ال تک اغا شہید شاو دی موج خلق دا کی دادا چیارا دا غورز دا دی وجه نا دیر مخترم دا ما مخ که هم دی محرم الحرام پا حوالے سر خبر عرض کریوی خلیکن ما خوشی عزت من شکر الحمدللہ چی محرم الحرام دا پا خیر و عافیت سر ما خوشی عزت من تیر شام دی محرم الحرام کی چا تمرا صدقات اکڑل چا څومره نیک اعمال وکړل چا تلاوت وکړل چا ذکر اذکار وکړل دا دی الله رب العالمین په لوی دربار عالیه کې قبول و منظور وګرځي او الله جل جلاله دا دی مستاسو دی واړو دی بخښلو سبب وګرځي او د دغه محرم الحرام دی صدقاتو دی تلاوتونو دی ذکر اذکارو دے برکتونا اجرونا دے اللہ رب العالمین پا مردگانو پس ہم و مشتاسو تا دے اللہ رب العالمین قیامت شے ہم نصیبہ و فرمائی. محرم الحرام ما خوشی عزت منے مخی ہم دا خبر مارس کڑی وا چی دے اسلام باب شے اگرے دا دے شہادتنا دے قربانیونا ما خوشی عزت منے اغا ڈک دا دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا یول مسائی نہ دے ما خوشی عزت من چاگی دے اسلام دی دین دے پارا قربانی ورکڑلا تاسو تمخ کی بیان کی ہم دا ماویلی وچی جنگ احد کے دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ چی دے آغینا ہندہ چی دا اغینا سترگی غجونا پوزا اما غجی زتمن شوند دا ہر شای کٹ کڑی ہو و امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بالکل سیرل ہے یعنی ما غجی زتمن انسانیت دا یخبل حرمت لری دا یخبل عظمت لری ما غجی زتمن یو انسان دے قتل کان یا یو انسان شہید شد اغی اندامون اپری کول دائی ما خوشی عزت من دی انسانی حرمت سرا دائی ما خوشی عزت من اغا عظیم قلوار دا چی دا جرم دا اللہ رب العالمین دا ببیا نبخی ما خوشی عزت من یو انسان دا دی غین سال آرلا بیا دیر خلق اغا دی مرگ نرست و اغا کر شئی یا بیا غرز وڑن دا کی ما خوشی عزت منی یا بیا پا غشو بندی ولی یا پا گولیو بندی ولی دا دے انسان یو حرمت تا یو عظمت تا دینا ما خوشی عزت منی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مشتاسو منی کڑیو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا چھ نبی علیہ السلام ادھر دا کتابون ادا لکی چھ دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ڈیر زیاد او جڑل ڈیر او جڑل تر دے حد پری چھ روایات دا لکی چھ بے اختیار دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لینا لشکی پچھگا باندے جڑا ہم او اتلا زکا چی دا اخبل تر مبارک اغای پدا سے حالاتی کی اوکتا چی اغا حالات اما غجیزت منے اغا قابل دید نو اغا دی قتل قابل نو دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خلینا اما غجیزت منے یہ چی لشکی جڑا پا زوٹا باندے او اتلا عرض میں دادا اما غجیزت منے لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غینا رستو پا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ باندے نہ چیرے مخ ہویا او نہ چیرے کپڑے بجکڑلے ودعا بداو الجاہلیہ او جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جاہلیت الفاظم نکڑلا دا چی زبا دے خپل دے ترا انتقام دا سے اخلما دا سے بے اخلما دی عربو دا دستور دا طریقہ وا چی دی اغو قبیلے نا بچا مشاران مڑکڑل بیا بای ما خوش عزت منی بیا با اغا مشاران یا غزوانان بای چی مڑکڑل اغا بچی قبیلے تراغلل بیا با زنانو ورتا اقبل اشعارو ویل اغو تا بای او ویلو چی مجا دینا رستو بیا با مجا اس پسترگو کرانجن آچو مجا با سرونا نگوڑاو مجا با کپڑے نبدلو سمرا پر تاسو چی دی مجد دغ زوانانو بدلا نواوی غستا ہے بیا با دیغی قبیلے زوانان مشاران برا پور تشل بیا با غی قسمونا او خوڑالا چی مجا با دیغی قبیلے سر با داسی ظلم کو داسی جبر بکو دا بکو دا بکو او بیا با ما خوش عزت منی اغی قبائلو با وزونو لگولا دے شیطان دے خوشولو نارے بے اولا گولے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاو فرمیالا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائی من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعو الجاہلیہ فلیس منا اقائنم دار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھ من ضرب الخدود چاچ دی دنیا نہ دے چا پر اہلت کولے باندے من ضرب الخدود چاچ اخپل مخ اوالو چیا الہ العالمین دا تا ما سر سو کڑلو دے ما پلان کئی دے والے مڑکا دے ما پلار دے والے مڑکا دے ما مور دے والے مڑکڑلا دے ما زوی دے والے مڑکا دے ما بی بی دے والے مڑکڑلا وشق الجیوب او پا غیبان دی خپل گریوانو نبجا کڑلا نبی علیہ السلام سے فرمائی چی گریوان یہ بجا کڑا ودعا بدعو الجاہلیہ او دا سے آوازون او لگول دا سے دعوے اکڑلے دا سے خبر اکڑلے دے شیطان دے رضا والخبر اکڑلے ودعا بدعو الجاہلیہ او دے جاہلیت والا دا سے خبر اکڑلے چی زبا نعوذ باللہ من ذالک زبا دا سے کوما زبا دا سے کوما زبا دا سے کوما فلیس منا اقائے نمدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی بیادا دی ما امتی ندا ما خجیزت من عرض میں دادا چی اسلام کے کا شہادت تدا خویو لو عظیم باب دا شہادت دا خو علی رب العالمین مل مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه فقد مات علی شعبۃ من النفاق ای شہادت مرتبہ ای ما خوش عزت من دا ڈیر لویا مرتبہ دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی مل مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسو اقائنم دار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه اغسوک چه مرش ولم یغزو دا پٹول عمر کے دخپل کفارو سرچر جہاد نوکا ولم یغزو د پخپل ټول عمر کې د کفارو سره جهاد نو کا ولم یحدث به نفسه د ته خود جهاد مو کا نشلم لاو نه مالی جهاد او ک نه جانی جهاد او کا ولم یحدث به نفسه او نه چره دا اویل شکاش چې ما د دین اسلام د پر قربانی ور کړی وام ما د دین اسلام د پر اعظم شهید کړی وام دایم چره نو ویل چیا الہ العالمینا چه ما دی تا دی دین دی پارا شیر قربانی ورکڑی و الہ العالمین ولم یحدث به نفسه فقد مات علی شعبت من النفاق خپل زار سرای شیر شهادت تمانا وکنکڑلا اقای نمدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یہ چه دائی چه مری دبا بدائی دی منافقت پا مرگ باندی مری ما خوشی عزت منی او شهدا دائی ما خوشی عزت منی دا اغ خلق دی دا اغا خلق دی چه کل حالا رب العالمین قیامت قائم کی اما خوشیزت منی حالا رب العالمین تب شوحیدان راشی اللہ جل جلالو تب نبا مطالبه وکی چی یا الہ العالمین چه کم ذوق کم خون تا پا شهادت دور که چا کم تیم که زشید که دلما پا توپک وما پا گولای وما پا چاڑه وما پا اور بانده وما پا خنجر بانده وما پا چشیزا ده تا دی دین ده قربانای ده پر ایما کم وینا پایدالا اغا تیم که چه کم شهادت کی کم خوند و کم زوک و الہ العالمین اموش ده تار مطالبه دادا چه موش بیا دنیا تشوندی که بیا ماغا سے بیا شہید کا بیا مشہندی کا بیا مشہید کا بیا مشہندی کا بیا مشہید کا امام خوشی عزت منے دابا شہیدان دابا دی اللہ رب العالمین نے مطالبہ ہو کی او دائی وار خبر میں آو رہے امام خوشی عزت منے دی نور وارو انسانانو نا جناب سیدنا اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام روح قبض کئی دا مسئلہ دا پکولو غگنو آو رہے دی نور وارو انسانانو نا اما خوشی عزت من روح سیدنا اسرائیل علیہ السلام یا دی اغیلان دی چی کمی فرشتی دی اغای قبض کئی اما خوشی عزت من خلیکن شہداء اللہ جل جلالو دی دین اسلام دی قربانی دی وجنا دی اغید اعزاز دی وجنا اما خوشی عزت من دی شہیدان و نا اللہ رب العالمین پخپلا باندی روح قبض کئی اما خوشی عزت من دا دی سد وجنا دی وجنا شہید دا چی کلا دی دین اسلام دی پارا شہید شی مسئلہ دا دا چی دا با اخپل وینو سرا دا دی اغو کپڑو سرا بشخوے او شہید دا با دی دغی وین دی دغی کپڑو سرا دا با میدان حشر تا اللہ رب العالمین ترا درومی اما خوشی عزت منی بیا شوخ داوی تا چی کم اللہ رب العالمین اجر ورکی خبر غرض می دا دا اما خوشی عزت منی چی موش تاسو ذہن کی دا ناست دا چی دا بارا ربیع الاول دا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے غید شہادت تے وجنا دا دیر محترم دے ما خوشی عزت منے خبر عرض مدا کو ما خوشی عزت منے چھ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر بختور المسائی وان لیکن ما خوشی عزت منے اے دیر خلق دا مشروع زنانو نا چھ پختنا ہو کے یار جی امام حسین رضی اللہ دیر تر شہید دے او دا دے او دا دے او دا دے جنگ یرموک کے یو صحابی وائی یہ چھ درے صحابہ کرام دا پا یو زائی پراتو یہ چھ ما زان سرو بواغست دلے زا اول صحابی تا ورغلما چا اول صحابی تا ورغلما اگر دیر پا تکلیف کے ہو بس انقریب دا وچی اگر شہید کے دلو یہ چھ ما غیتا شہید تا اوبونی والے ما چیری مجاہد تا اوبونی والے نو یہ چھ اگر تا چھ ما اوبور کولے اے سرا سنگ تا یو بل مجاہد پروتو اغم دیر کربو استرار کے دے نز پا حالت کے ہو نو یہ چھ اغی آوازو نا اکڑلا یہ چھ اغی مجاہد ما تاویلا چھ اوبا اما دغی رور تاور کا نو اغا صحابی وی چھ زاغی تاورا لما چھ اغی تاورا لما بیا میں اغی تاوباور کولے چھ دے اغی سر یو بل مجاہد پروتو اغام دیر دے کربو استرار پا حالت کے ہو نو یہ چھ ما اغا اوب اغا دویم مجاہد ما تاویلا چی دارور می ریر تجا دا دی تاو باور کا نو یہ چی ما پاک پل مشکیزی که اغا دریم تا چی او باور اوڑلی نو یہ چی زچی ورسی دل ما ای دخلی تا چی ما مشکیزا نیولا ای دخلی تا چی اغا کما مشکیزی که مخ کی با او باور لیش ولی یہ چی اغا چی ما دخلی تا لگول دا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا کلمه تیر کړلا الله رب العالمین دې مشتاس واړو ته دا کلمه نصیب کی نو چې غم وفات شو چې هغه دویم تر عالمه هغه دویم کلمه تیر کړه ولم کلمه تیر کړله دې دې وجه نه ما خو عزت منه شهادت یو لوی عظیم باب دا شهادت چې چاته هم الله رب العالمین نصیبا کا دا په دنیا کې هم خوش قسمت ادا دا په قبر کې هم خوش قسمت ادا دا په میدان حشر کې هم دام خوش قسمت ادا اې دې وجه نه ما خو عزت منه شاهدان او تعالی رب العالمین په قیامت کې دې دو وینه هم تلی ما خو عزت منه اې دې وجه نه محرم الحرام په حواله سره ما خو عزت منه دا یو اهم گزارش ما کو چې محرم الحرام برکتی ورځ ده ډیر نیک ورځ ده دې کې نیک اعمال صدقات دا شیونو دا چې چام کړی دی الله رب العالمین دی قبول و منظور و ګرځي خو دې وجه نه ما خو عزت منه چې را پدې دې امام حسین رضی الله شهید دا امام حسین رضی الله تا الله رب العالمین اغه تاجونا اغه خوشاله ا برکتونه اغه نصیب کړی دی چې اغه د انسان په وهم و ګمان کې هم نشته دا مصعب بن عمر په جنگ احد کې شهید شو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هم شکل صحابی و ما خو عزت منه چې کله دای قبر ته واچو نبی علیه السلام دې په سر باندې کفن کپڑا کې ایک دوالا خپو باندې ما خو عزت منه اغه گاس پوس کې ایک دوالا چې کله دای دفن کو اقائنم دار جناب رسول الله مبارک تو فرمیل ویل شما مصعب بن عمر پپشو باندې خاص وا چولو مصعب بن عمر زګور مچ الله رب العالمین دی جنت دی حریر او دی رشم و لباس اغه هر او غلمانو دا مصعب بن عمر تراوړل او دته ور او غندل والله رب العالمین دی شهادت دی وجنا دی مصعب بن عمر عظیم استقبال وک الله جل جلاله دا دی امام حسین رضی الله شهادت الله جل جلاله دی مشتاسو دی بخل ذریعہ او گرزئی والله رب العالمین دی مشتاسو واړو صدقات دی محرم الحرام دی په حواله سره الله رب العالمین قبول و منظور او گرزئی آمین ثم آمین دے سر ما خوش عزت منے عرض مزاد ما خوش عزت منے شہادت دادے علی رب العالمین ما خوش عزت منے ایوالو عظیم مرتبہ دا ایوالو مرتبہ دا ما خوش عزت منے اے دین وجن علی رب العالمین دا فرمائی ولنبلونکم بشیئ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا لله وانا اليه راجعون اما خوش عزت منی محرم الحرام اما خوش عزت منی دا کما خبره چې ما در ته وکړل چې دا د امام حسین رضی الله تعالی عنہ دا دی دی وجه نه ما خوش عزت منی ا دی دی وجه نه دا نه دا چې را په دی ورځ باندې امام حسین رضی الله تعالی عنہ شهید شوی دا حالانکه ما خوش عزت منی شهیدان باب دے شہادت باب داد اسلام نہ ڈکتا ما خوش عزت منے پیک محرم الحرام بندے خلیفہ ثانی امیر المومنین سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ہم ما خوش عزت منے ابو لول و فیروز دا پل منزل کے پخنجر باندے او آیا عبد الرحمن ابن عوف اغا المس پورا کہ ما خوش عزت منے اے نفس سے سلام واڑوا اے ما خوش عزت منے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پمی سلے باندے فروت وا اے دنوی نے بے زلے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ المس پورا کہ ما خوش عزت منے عرض مداد اے ما خوش عزت منے خو لیکن شیر ہم صحابہ و پخپل جندانہ کے نہ مخونا او ایل نہ گریوانونا او ایل او دے تعزیت دلاسنیوی طریقہ دادا چه ده چه مرده وشا ده اغی کور تلار شا اما خوش عزت منه بلا تخصیص کتا ده اغی سڑی سر او دره دلی ده اغی پا مد بانده ده لاس کیک دول اغی سر ده معانکه و کرلا ده اغی سر ده غاره ملاو کرلا اغی تا ده اویل چه علا رب العالمین ده تا مرده تا بخشو کی علا رب العالمین ده تا مغفرت و کی علا رب العالمین ده سفر اخیرت پا خوشحالی بندی کی و تاسو تا ده علا رب العالمین صبر نصیبه کی بلا تخصیص التا دلاس اونیول یا دلاس نہ اونیول ما خوش عزت منے نن سبا خودینم ډیر رو یا مسئلہ جوړه دا چیرا لاس بنی سے او کلاس بننی سے ما خوش عزت منے دا سو گناہ کار نہ دا د سلف او د صلحاوی نه د موږ د علماي د دیو بند نه دا طریقه راغلې ده چې ما خوږی عزت منې او بل د دعا د آداب نه دا دي ما خوږی عزت منې چې چرته لاړ شي هلته به لاس خامخانی سي ما خوږی عزت منې. خو که بیا چا د تعزیت په دغسې طریقې باندې وکړه بیا هغې باندې هم څهغه نشته دی ما خوږی عزت منې. خو که بیا څوک راغلل هغوی په تعزیت کې لاس ونیوله بیا ما خوږی عزت منې بیا له وړکو تک بیا هم نه راخللې چې یاره تا لاس ونیول بیا تا ونیول بیا تا ونیول یاره ما خوږی عزت منې یو مسلمان راځي ګوره د علمای دیوبند دا موږ تاسو قومي سمبلي وګوره د ما خوږی عزت منې علمای کرام وګوره دیني مدارس وګوره واړه علما چې دي ما خوږی عزت منې هغه لاس نیسي ما خوږی عزت منې. بعضې علاقو کې دا دینه یو لویه مسله جوړه ده چې یاره لاس به نیسي که لاس به نه نیسي ما خوږی عزت منې. موږ خو په خپله باندې موږ والد محترم صاحب شاه موږ خپله ما خوږی عزت منې موږ طریقه دا ده چې د دعا د آداب طریقه دا ده چې چا مرده خوا ته لاړ شي هلته به لاس خامخا نیسي ما خوږی عزت منې. موږ لاس نوسو. شیخ سرفراز خان صفدر صاحب خپل کتاب کې لیکلی دي چې د دعا د آداب نه دا دي چې هلته مړي خوا ته هلته لاړ شي د سلف او د صلحاوې طریقه دا ده چې هلته کې لاس ونیسه دعا وکړه ما خوږی عزت منې چې الله رب العالمین دې دا مرده وبخشي دي ته د الله رب العالمین بخښ وکړي دې ته د الله رب العالمین مغفرت وکړي دې سفر اخرت ته دا څه شي کی دا د الله رب العالمین په خوشحالۍ باندې کی ما خوږی عزت منې. هغه چې کم کوروال دي هغې ته زړه کې ما خوږی عزت منې لږ کې هغې ته څه شی میلاو شي دلاسه میلاو شي. به هر حال عرض مه دا دی ما خوږی عزت منې الله رب العالمین دې موږ تاسو جوړ والله جوړ کړي و الله رب العالمین مو د توړ نه وساتي الله رب العالمین مو د افتراق نه وساتي ما خوږی عزت منې. بعضې لکو کې د بعضې مسایل داسې چې لږ کې وګورې مخکې دا مروتو علاقې کې به پسواد و پدواد باندې جګړه شوري وه پسواد و پدواد باندې ویل دا فلونکی مولانا صاحب زواد وای فلونکی مولانا صاحب دواد وای ما خوږی عزت منې او د دینه لویه مسله جوړه وه. حالانکه تاسو وګورئ عرب چې څومره دي دا واړه دواد وای زه د ما د تجوید و قرات ما درې استادان چې دي جامع شفیه کې دا مصریانو دې د مصر نه تعلق لرله ما تجوید و قرات دا د مصر د قراو نه کړې د جامع شفیه کې موږ چې کوم شیخ و مصری قاری و هغې نه یو ورځې ما پوښتنه وکړله ما ورته وویل یا شیخ ما تقولو فی حق زواد او دواد دواد صحیح ام زواد صحیح ون. یاره هغه مصری قاری دومره لوی په غوسه شو یاره د هغې مخ دومره سور شو ما خوږی عزت منې هغې وویله چې هذه دواد هذه فتنه قراء العجم ویله چې دا د عجمو د قراو دا یوه لویه فتنه ده چې هغې زواد ایجاد کړې ده ما خوږی عزت منې. هغه ویله دواد صحیح ده خو لیکن هغه عرب و لیکن بیا موږ صوفی سرور صاحب دا وویله هغه به اکثر دا خبره کوله ویله چې کم سړی قاری دی هغه د زواد ادا کوي خو چې کم سړی قاری نه دی هغه زواد نشي ادا کوی هغه به یا زی ادا کوي یا به زوی ادا کوي یا به زال ادا کوي ما خوږی عزت منې. د زواد مخرج چې ده ما خوږی عزت منې هغه ډېر مشکل ده دې د وجې نه قرای ادا کوی شي قرای غه کوی شي قراو لره څه مسله نشته ده لیکن خو لیکن ما خوږی عزت منې زنه بعضې خلکو ته تاسو وګورئ ما خوږی عزت منې دوه درې ورځې چیرې مدرسې ته لاړ شي هغه هم زوادونه ادا کوي ما خوږی عزت منې. مسلمانه دې خدای تا د زواد مخرج یا نه دې پېژندلې دې وجې نه ذلت القاری کې دا لیکلي دي چې بعضې الفاظ سره کله کله بیا مونځ ماتېږي به هر حال ایمان مایلس بل طرف ته درومي ما خوږی عزت منې. عرض مه دا ده چې په مختلفو علاقو کې بیا دا د دعا نیولو د دعا نه نیولو دې نه هم ډېرې لویې مسلې جوړې دي ما خوږی عزت منې. به هر حال الله رب العالمین دې زه خپله دعا لاس نیولو باندې موږ عمل کوي ما خوږی عزت منې. چاته چې ورشئ لاس نیوی ګورئ دا حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دی وګورئ دا شیخ ادریس صاحب دی وګورئ دا نور واړه دا علوم حقانیه وګورئ د ما استاد محترم شیخ محمد موسی روحانی بازی رحمت الله علیه شاه دا ما خوږی عزت منې دا د ما په مخ کې وفات دی واړو دا علما راځي لاس نیسي بیا موږ د بعضي علماو ته دا وایو چې د عامیانو باندې ولې پابندۍ لګوئ تاسو ولی تاسو دا پابندۍ لګوئ چې یاره عامي سړی ته لاس مه نیسئ ما خوږی عزت منې. مولانا صاحب چې راځي هغه لاس نیسي هغه دعا کوي خو که بیا عامي لاس ونیوه بیا ما خوږی عزت منی دا بیا څه دومره بده خبره نه ده. بیا ما خوږی عزت منی لشکي بیا دې کې چشم پوشي کول پکار دي. بهر حال الله رب العالمین باندې اختلاف نه وساتي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دا چې من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاهلیه فلیس منا. رسول الله مبارک فرمایي چې چا د یو انسان پتلګ باندې مخونه وویل وشق الجیوب او خپل ګریوانونه افشا کړل ودعا بدعوى الجاهلیه او د لوی جاهلیت ولا خبرې وکړلې ما خوږې عزت منې فلیس منا. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا بیا د موږ نه نه دی ما خوږې عزت منې. تعزیت طریقه دا مې هم ته وښودلې ما خوږې عزت منې. او بل د مړدا د دنیا نه د رحلت کولې دې طریقه دا ده کله د هم مړدا وشه. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دا یې چې الله رب العالمین ته چې کله اغا فرشته اغا روح قبض کی بیا غا دین ارستو اغا فرشته دی اغی انسان اغا روح اعلی علیین تا واخلی اغا روانی شی اغا فرشته بیا اللہ رب العالمین دی اغی فرشتو نا پشتن وکی چی اید زما فرشتو اتاسو سرا اغا نکل روح قبض کولو بیا پا غیر تیم بانده دی ما دی دی غی کروالو اغی چو ویلا ویلا بیا اغا فرشته اغا اللہ رب العالمین تا وی چی الہ العالمین اغی دی تا دی قضا و قدر باندې الہ العالمین صبر وکا اغی پا باندې صبر وکا یا الہ العالمین اغی صرف اور صرف اویل چی انا للہ و انا الیہ راجعون دیتا اہل سنت والجماعت دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی عقیدہ سمر رسیدار ویدون کی تزدا وایما چی اغا دادو چه انسانی دنیا نه رحلت وکا دا او آیا چه انا لله یقینا موږ د اعلی رب العالمین یو و انا الیه راجعون او موږ به دغی اعلی رب العالمین طرف ته راجعون دی طرف ته به موږ واپس کیږو دی طرف ته به موږ بیا واپس درومو. ما خوږې عزت منې بیا یې چې اعلی رب العالمین ته دغه فرشتې دا بیا اعلی رب العالمین ته دا اوایي چې اله العالمینه اغه مردا آش کلای دنیا نه رحلت کو آش کلای دنیا نه لاړلو الہ العالمین بیا اغه چا کم پسمندگانو دی اغه چا کم ورساو اغه پاغه باندې صبر وکا الہ العالمین او دایو یل چی انا لله و انا الیه راجعون دایو یل چی یا الہ العالمین انا لله یقینا مجد اعلی رب العالمین یو و انا الیه راجعون او موږ به هم دغی اعلی رب العالمین طرف رجوع کوو. بیا هغه صبر وکا جزا فضا ایس قسم ته نه وکړل اعلی رب العالمین هغه فرشتو ته دا وایي چې اے فرشتو د دغې کوروالو د دې پسمندگانو ته اے فرشتو تاسو په جنت کې محلونه تیار کو د هغې محلونو نامونه بیت الحمد په باندې اولی کوی دا مې دوی ته د دی وارث دی دی پتلل باندے دو تا میدا کور پا انام کے پا دی برکت کے ورکن ما خوشی عزت منے سمرا خوشا خبر دا و دی دی مانا دا دا انا للہ یقیناً مجھ دی اعلی رب العالمین یو و انا الیہ راجعون و دی اعلی رب العالمین طرف تا بمجھ واپس کیو. یو امانت تا تا یو انسان در کن تویو چی دا امانت کیک دا زان سرا اغا امانت تا زان سرا کیک دول چی تا دی زان سرا اغا امانت کیک دو بیاغا سا وقت پس اغا انسان راغ تا تویلا چی رو را دی ماول امانت راکا اغا امانت با تبا پا خوشای سر اغی تا وپس کوی کتبا اغی که جزا فضا کوی کتبا اغی باند شور کوی کتبا اغی باند مخونه وی ایده دی وجه نا مجدوائیو چی امام حسین رضی اللہ شهادت حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد تلک امتن قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يكسبون. اللہ رب العالمین فرمائی چه اے دما بندگانو پا مخ کی صحابہو کے پتب تابعینو کے گرے خبر ما کوئے تلک امت قد خلت لها ما كسبتا صحابہ او چی سکڑی دی اے صحابہ او اولاد چی سکڑی دی تلک امت قد خلت لها ما کسبت اغوزان سر اخپل نیک اعمال بد اعمال وڑی دی ولکم ما کسبتم او دی تاسو دی پارا با اغوی چی تاسو چا کسب اوکے ولکم ما کسبتم ولا تسالون عما کانو یکسبون اے ما خوشی عزت منے عرض مدادا چه دماغو تا خلق پا دے بانده بدلی دائشی اما خوشی عزت منه چه زو تا پا یزید پس خبری کو یا پا بل پس خبری کو یا پا بل پس خبری کو اما خوشی عزت منه بخل و نبخل دا دی علی رب العالمین کار دا اما خوشی عزت منه بخل و نبخل که علی رب العالمین اغاری اغوار انسانیت بخی اما خوشی عزت منه زو تا دی علی رب العالمین نپختنه نشو کوله او که علی رب العالمین واړه انسانیت جهنم ته چي زو ته د الله رب العالمین نه پښتنه نشو کولی ما خوږی عزت منې ما او ته حق دا نه ده بلکې زو ته به د الله رب العالمین نه د خپل ځان د پاره عفو او عافیت غواړو دې دې وجه نه ما خوږی عزت منې اصل غرض مې دا ده چې ډېر خلک په د محرم الحرام کې په فیسبوک باندې په نورو شیونو باندې بیا ډېر خلک په یزید پاسې ما خوږی عزت منې ګالم ګلوچ کوي بازی خلق صحابہ وی پسی لگیاوی یا نور پسی لگیاوی صحابہ من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات اولائک اصحاب محمد ابرہ اللہ قلوبا او اغا دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یچ دی نبی علیہ السلام دا اغا ملگریو سوک چی تکیا سوک چی اغا نسی من کان مستنن فلیستن بمن قد مات اولئک اصحاب محمد ادی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغا کشلی ملگریو اغا صحابہ کرامو چه دی اغا دیر لوی دی نیک زڑونو ولو اینیک اعمال ولو ای صالح اعمال ولو ای شی اعمال ولو بہرحال اللہ رب العالمین دے مشتاسو دا پشندانا کے دے صحاباو گالم گلوچنا دے نور دے پس خبر کولونا اللہ رب العالمین دے مشتاسو وارو تا حفاظت نصیبا کی اہل بیت ای مش پارا دیر قابل احترام دی اہل بیت وارا صحابہ کرام دا دی مش پارا دیر قابل احترام دی اما خوشی عزت من صحابہ کرام دی عظمت نا قربان شو دی تبی تابعین دی عظمت نا قربان شو دی علماء نا قربان شو دی صلحاء نا قربان شو دی اولیاء نا قربان شو دی شہداء نا قربان شو دی اہل بیت نا قربان شو دا عقیدہ دا دی زان سر پلمن کی دا عقیدہ دا بدی تا دی بخل ذریعہ او گرزی والا رب العالمین مدہ شندانہ کے دی مشتاسو دی لسنونا دی مشتاسو دی شبونا علی رب العالمین دی گستاخی والا معاملہ دی صحابو پا معاملے کے دیکھے گورا دیر زیاد اختیات کوئے وار وروی دون کے تزدا وایما بازی معاملات دا دی علی رب العالمین پا سپر دی دا دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملگریو اما خوشی عزت منے دا دی نبی علیہ السلام المسیو سزائی کے چزو تا 1448 حجرہ رستو زو تخپل ایمان اما خوشی عزت منے آپ دے باندے خراب کو چھ پلان کئی دا سے ہو یا پلان کئی دا سے ہو اللہ رب العالمین دے مشتا سوارو تشندانہ کے اللہ رب العالمین برکتون نصیبہ کی اللہ رب العالمین دے فیوزات نصیبہ و فرمائی دے شہادت امام حسین رضی اللہ دے متعلق میں دا خبر در تا اکرلا چھ دا ورز دا دے امام حسین رضی اللہ خو شہید دے آغا تا خو اللہ رب العالمین یو لوی سرفرازی مقام مر کڑے دے شہداوی تر کسرنگے نبی علیہ السلام اویل چھ مصعب بن عمیر تا اللہ رب العالمین آغا لوی دے حریر دے رشم لباس ور وغندا شہیدان اللہ رب العالمین فرمائی ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون یہ چھ شہید چھ کل شہید چھ بدی در روح یہ چی دا یہ چی جنتی توتی کے واچی جی اگا توتی وار ورزی دی جنت سیلو نہ کئی دی جنت پا بغونو کے سرخی جی اما خوشی عزت من شہید شہداء لو یا مرتبہ دو دے دی وجہ نا پیغمبر دی خدای دا فرمائی چی اے دی ما امتیانو تاسو چی کم ما دین طریقہ دا پاغی طریقے ماندے تاسو عمل کوئے تاسو دی دین نو من یب تغ غیر الاسلام دینن فلن یقبل منہو وهو في الان الحاسرين چا چې د دین اسلام نما سوا نور لیاری ځان ته خوشی کړلې فلن يقبل منه دا به دې غینه قبول نه کړل شي وهو في الاخره من الخاسرين به دې نقصان او دې زیان او چتون کې خلق نوي الله رب العالمین دې مشتا سوواړو ته دې خبرو باندې عمل کولې توفیق را نصیبه کی و الله رب العالمین مده صحابه او د تبع تابعین او د نیک خلکو د دې ګستاخیو د علما او د ګستاخیو نه مده اوساتی الله رب العالمین دې بار محرم الحرام چې څومره چا صدقات ته د وتون ذکر اسکار وکړل الله رب العالمین دې واره دربار عالیه کې قبول منظور وګرځي او اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین پروفیسر صاحب دعا طرف ته راځو ان شاء الله
1: جی مان صاحب او جزاک الله
0: پروفیسر صاحب
1: جی
0: دعا طرف ته راځو جی الحمدلله رب العالمین الہ العالمین مجدد دعاګانی د محرم الحرام په خاطر باندې الہ العالمین قبول و منظور وګرځي الہ العالمین مشترد عافیت والا معاملہ وکي کرم والا معاملہ وکي د محرم الحرام د دې برکتی ورځو شپو په خاطر باندې الہ العالمین مشتبه خانه وکي سمرا دان ویزم کی دی الہ العالمین د چا سره غم جنې دی بیماری دی پریشانی دی مشکلات دی الہ العالمین غد غیب د خزانو نه حل فرمای الہ العالمین محرم الحرام کې چا اخلاص وا کی در سره د تار آزاد پر صدقات وکړل دربار عالیا کې خدای قبول منظور وګرځي د اولاد بل بچي سر صدقه وګرځوي د دې خاطر واړه بیماری پریشانی مشکلات حل کې ثواب مردگانو پس الہ العالمین اورسوي الہ العالمین د دې محرم الحرام د صدقات د نیک اعمالو د تلاوتونو د ذکر استارو د دې په خاطر باندې الہ العالمین واړه بیماری پریشانی مشکلات الہ العالمین حل فرمای مشترک یافتیت د کرم والا معاملہ وکي الہ العالمین فضل والا معاملہ وکي کرم والا معاملہ وکي محتاجی پریشانی ما الہ العالمین د غیب د خزانو نه حل فرمای الہ العالمین سمرا خوان دی منجی دی الہ العالمین تاسو حجتونه اولاد نشتدا داس خوند من جی الہ العالمین چې ریک صالح نرینا اولاد نی وغی جولای غی غولی
2: غی کمری الہ العالمین اولاد صالحہ باندے آباد کے الہ العالمین چا و دین نسل ہوتے و دین نسل باتے زمانہ و ترزگار نسل باتے من نے مجھے غلی نسل باتے بد عمالی بد کردار خلقنا عزت حیا پردہ خدای پاک محفوظ او ساتے الہ العالمین عافیت والا معاملہ وکے کرم والا معاملہ وکے الہ العالمین عافیت والا معاملہ وکے پروفیسر آر جی نیاز علی محمد صاحب تا رندانہ کے ڈیر خوشحالی برکتوں نصیبہ کے خاص کر کے دوئے ہائی چکم کپنی دا الہ العالمین دیتا ترقی نصیبہ کے قبولیت و مقبولیت نصیبہ کے الہ العالمین آر جی نیاز علی صاحب تا ورسرا ورسرا دے ہائی کپنے چکم مشرد سیف اللہ صاحب دے یادا ایف امالا مجھا سمرا زیرونہ دی دیتا ہم شندانہ کے خوشحالی برکتوں نصیبہ کے ٹال پڑا چنار ہنگو لکی مروت سیمہ کے سمرا دی مجھا رویزون کی دی کرک سیمہ کی دی وارو تا شندانہ کے خوشحالی برکتوں نصیبہ کے ہم جانائی بیمارائی پریشانائی مشکلات دا الہ العالمین دے ہر چا دے برکتی و رزو پا خاطر ماندے حل و فرمائی اتا دے رزق دے معاش تنگائی وی خدا پاک آغا اوچھتے کے رزق دے ملگاری و فراخ کے رزق تنگائی اوچھتے کے وڑی وجود کے سوانائیو کے کور کے مٹو کے الہ العالمین برکت نصیبہ و فرمائی الہ العالمین دین تمو اسلام تمو ملک تمو خدا پاک خیر پیش کے ملک پاکستان تا دیری خوشحالی برکتوں نصیب کے ملک پاکستان سمر مسائل دی دیرے پر وسائل پیدا کے وسائل پر ذریعے سرا دے ملک پاکستان دے جملہ مسائل سا دے بابو کے دا دعا گانے مٹولی دے محرم الحرام دے برکتی ورزو پر خاطرہ باندے و دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے درود دے مخے الہ العالمین قبول منظور وگرزائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین پروفیسر سے وشتا جی انشاءاللہ
1: جی مہان سے وشتا جزاک اللہ دیرہ مہربانی جی دیرہ مانے نکو جی ډیر زیات مهرباني تھینک یو سو مچ جی ډیر زیات محترم مولانا تو رحمان سے موږ سره پلانو جی زمایا صاحب ټولې دعاګانې الله تعالی دې بخپل دربار قبول و منظور وګرځي او کوشش دا کوي چې دا پروګرام روزانه په بنیاد سره تاسو ورې جی ډیر مهرباني او ډیر شکریہ ډیر زیات مهرباني او ډیر زیات شکریہ ډیر زیات محترم مولانا تو رحمان سے موږ سره چکم دې اغا یعنی موجود تاسو دا غی خبرې واوریدلې او کوشش دا کوي چې دا پروګرام تاسو اورې جی یقینا چې مولانا صاحب بخپل پروګرام کې چکم دې بخپل خبرو کې اغا دومرا لوی تاثیر او خوان لري یقینا چې تاسو د زړه په غوګونو باندې اوري دا پروګرام تاسو ته امن ریډیو کرک نوړه د کیږي فریکوئنسی ماډولیشن 88.4 نه لایو او براه راست اوریدل شي دا پروګرام تاسو ته یو جمعه او بل جمعه وړاندې کیږي د دې سره زما چې څومره هم پروګرام زینو اغا د کرک ریډیو نه روزانه په بنیا سره د نه نیمو بجو نه والا تر لسو بجو پورې تاسو اوریدل شي جی تاسو د ټولو ډیره زیاته مهرباني او ډیره زیاته شکریا او سره چې کوم نه نیمه بجې بنن بیا ملاقات کیږي تاسو چرته ہمیں خاد آباد خوشحال و بریالی سے خپل قربار جی نیاس علی بومن پدواگانو کی یاد لڑی دلو اللہ پمان پاکستان زندہ باد امن نیڈیو کرک پائند آباد

د کرک په تاریخ کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپیتک کلینک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری اور تیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانہ کارکوی. دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پر نگرانی کی دا مختلف بیماریاں علاج کی گی لکا اعصابی کمزوری، اعصابی دردنا، مختلف قسم الرجی، دا بدن پاڑسوب، دا سرمنی بیماریاں، بے وقت وشتان سپینے دل، وشتان غرزی دل، دا نرینا او زنانا دا بے اولادی بیماریاں او دا زنانا و رسولی، دا ٹیوبونو باندیش، دا مشمانو ذہنی کمزوری، دا جگر دا حرابیدو پا وجہ، دا باراتلل بدحضم، د کلمو سوزیدل، د کلمو ٹی بی، خونی او بادی بواسیر، پیچس پراسٹیٹ، د تریخی کانی، د تریخی سوزش، د تریخی پرسوب، د گردو کانی، د گردو سوزش، د گردو خرابیدل، د خپو تلی سوزیدل، د خپو پرسوب او د خپو دردونا، خلو اوچیدل، د میدی سوزیدل، د میدی گیس او ورسرا یورک ایسیڈ او د بدن د دردونو سراسرا د جوړونو د دردونو علاج کی گی. دا مشرانو او بیوسا خلقو دا پارا خصوصی روایت هم ڈاکٹر سیب ورکوی. درمان ہومیوپیتھک کلینک پتائی تبلیغی مرکز کرک نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا مخامخ رابطے نمبر یہ دے 0331212343 یعنی 0331 1212413.

0: بجون کی مسلی او پریشانیاں ڈیری زیادی ہوئی
1: ہو بالکل بن پریشان کی گی ولی چی ہر مسئلے حل پہ اشما کاسمیٹک کی موجود دے
0: بالکل کچرتا تاسو پریشان ہے دخپل و وختو دلاسا چی زما وخت بے وقت غرزی گی بے وقت سپینے گی زما وختو کی خشکی دا یا زما وختو کی خارش دے یا زما پہ سر کی سپونے دے ندید پارا صرف او صرف اشما ہر بلائل استعمال کی یا گرانو مینوالو کچرتا کی ستاسو پٹی خوگی گی ستاسو ملا بانی درد دے ستاسو جوڑو نہ خوگی گی یا جسم کے ہر زینت تاسو ډیر زیات تنگ یی اغا ډیر زیات درد کوي نو اشما هربل آئل سره مالش کوي او د دې پریشانی نه ځان خلاص کوي
1: او دین علاوه زموږه هغه رونه خويندې یا زموږه هغه مشران چې بواسیر دي نو تاسو د بواسیر د لپاره هم اشما هربل آئل استعمالول شي او د بواسیر غونډه کې د غټي بیماری نه په ځان خلاصول شي
0: سحر او ماسختن یو چمچ اشما هربل آئل سکي یا نیم کپ بو کې دو چمچ اشما هربل آئل اچوي او سکي بس نوم یاد ساتئ
1: اشما

0: خبرکو ستاسو وی یا ستاسو د چاپیریال رسو با ستاسو غد دا واقدار نتر بادارا نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک امن ریڈیو نیٹورک جوان رنگ او امن
1: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے؟

0: او یې جی دې نه مهرباني تھینک یو سره مجی بل کورنر پلان کو جی منګ سره سو پلان عزیز سویل غواړي جی لسنر ک چری تاسو هم د مهدی بیمارانی نو د مهدی د پاره تاسو د لایپوزایم د مهدی شربت استعمال کړئ د اټنشن ډیپریشن د انزایټی د پاره تاسو د جنکو پاس د استعمالو جی د دردونو د پاره تاسو د پنزایم ګولې استعمالو جی بل کورنر پلان کو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی په خیر ال استړې مشه مہربانی مہربانی شکریہ سنگ پروگرام ہو رہی خیر خیریت دے ماشاء اللہ بے خدے رخل خبر ادا چھ پروگرام ہو رہی او دارا تو اے چھ کہ زمنگا پروگرام مانی پوئے گی زمنگ پ خبر بانے کنا پوئے گی خا خا خا بیا خدے رخل خبر ادا او دارا تو اے کنا چھ لک پروگرام موری پوئے گی مخص معلومات بکی منگنا
1: معلومات دا دی کہ لک زخلا ڈپریسی ہوئی ہے
0: خا خا خا
1: ڈپریشن صحیح ڈپریشن
0: ٹینشن ڈپریشن انگزائٹی بیماری لگا
1: بالکل بالکل
0: خا خا سم مسئلہ دا لگا ٹینشن تا اس تو سو علامات تھی
1: یار خدا تو کہ کیوں صحیح دا سو علامات تھی سے خوب کم ہوئی دا لگا سو چینا دی سے غصہ دے سے واہ واہ تو سے دا ہوندی
0: خا خا لگا سوچنا فکرنا یارا گھبراہٹ ذہن تمن فی خیالات دا ٹولی مسئلے تا کی موجود دی
1: بالکل
0: ٹھیک شو دا سکار بو کی چې د دې د پاره به زمنګ دوه دوايان استعمالې ٹھیک شو یو بل لایپوزایم د مهدی شربت استعمالې یو بل د جنکو پاس د ټینشن ډیپریشن او د انزایټی دوا استعمالې ٹھیک ضرورا د جنکو پاس کومه دوا نه جی څنګه نقصان بس گوڑا بالکل پروف دوائی دا پوچھو کا نا دے منہ سرا فارم سکس فارم سیون بل الحمد للہ تاسو پتہ لگے گی ماشاء اللہ زمرا خلق زمنگا پروگرام اور ٹول خلق لگیا دے چکی گی زمنگا دوائی کا تاسو فائدہ نہ در کی نو تاسو لا نقصان بالکل نہ در کی خا دا کلیئر کٹ خبر دا دا جرمنی دوائی کی کمال دا دی جس صحیح دوائی تیار شی کنا نو کاغت آلا فائدہ نہ در گئی نو کاغت آلا نقصان نہ در گئی خا ٹھیک تھا خا دیر یو دا لائپوزائم شربت تے یو دا جنکو پاس دوائی دا خا
1: جنکو پاس لائپوزائم
0: ٹھیک شو جی شکریہ جی جزاک اللہ اللہ حافظ مہربانی تھینک یو سر مجھے اور ادن کو ماتا پروفیسر آر جی نیاس علی محمد لکھی گی کہ تاسو دا دردون بیمارانے بدن مخوگی گی دردون کئی اڈو کی مخوگی گی نو تاسو دا دید پارا دا پینزائم گولے استعمال ہوئی جی زما سر سو خبری کول غواری زما سر خبرو کول دا پارا زما دا سٹوڈیو دا لائف کال نمبر دے 0336-85-097 بانے کالو کی جی بل نمبر دے 0315-693-594-7 باندې تاسو ما سره خبرې کولای شي جی دا زما د دې سټوډیو د لایف کال نمبر دی جی او د دن کو په دې خبره باندې ځان پوي کی که تاسو ته د ویختو مسله ده نو تاسو د های کاسمټ د کبنی د کیراټین شیمپو استعمالوي مطلب د چا په سر کې خشکی د خارخ کوي نو هغه به د کیراټین د کوپري او د پودینی والے شیمپو استعمالوي ګوري جی په ګرمۍ کې تاسو ویخته ټکیږي مو خرابېږي نو تاسو سره دا موقعه چې تاسو د های کبنی شیمپو استعمال کوي فائدې ته والے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی سو خبر کوئی کم جنا
2: جی
0: خبر کے ہو رہی
2: ماریا
0: خبر ماریا ماریا بی سنگ طبیعت سنگ دے ٹھیک ٹھاک ہی ڈیر زیادہ مہربانی شکریہ ماریا دارا تو جی سمنا ٹائم نہ سمنگا پروگرام ہو رہی ماریا چمنگ پدی خبر بانی پوئے گی زمنگ پدی پروگرام کے چکم ذکر میں کرموں گا کون پدی خبر پوئے گی کہ نہ پوئے گی ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی شکریہ اودانا تو جی جیو کا پختنوں کا
2: دماغ میں دا
0: خبر دا سکار دے چتا دا میدی مسئلہ راغلی دا خود میدی سرا تا دا ٹینشن ڈپریشن دا انگزائٹی بیمار امے کنا لکہ مطلب ذہن تا خیالات راتلل ذہن تا سوچنا فکرنا یرا گبراہٹ یا تو اے چ مطلب پ دماغ میں بوج دے دا مسئلہ دی نو مطلب دا دے چتا دا ٹینشن مسئلہ دا نو دا دی دا پارا بد جنکو پاس دوی او دا لیپوزائم شربت دا بدوان استعمال اے پوش بخبر بانے دا چې کم دے تاسو ته امبیری کلی نږدې دے کرک بازار دته نږدې دے کم دے تاسو ته نږدې دے کرک بازار کی عمر دین پلازا کی امارات کاسمیٹکس دے اگر امارات کاسمیٹکس کے بتاؤ تو زمنگ دا پروڈکٹ ملاوی گی ہاں لائپوزائم شربت دے دغه دی دا وسره جنکو پاس دوی دا او امارات کاسمیٹکس نه علاوه چې کم دے الته کی بائیس گریٹ شاپنگ سینٹر دے غسر ملاوی گی ہاں ٹھیک شو جی دین او کوشش کوا کنا نو دا دا سنه چې ګوره دا به یو کورس استعمال ہے یو کورس سره بتا ته فرق کوشش لګ ډیر کوشش بکې دا به پوره کې کم سے کم دوه درې سلور پنځه کورس به استعمال چې مسله دی بنیادی ختم شي ها دا چې یو ځل شروع کې به مد مهدی ډاکټر لزم مد مهدی ګولی استعمال وا مد دماغ ګولی استعمال وا بس صرف دا استعمال وا ها اوکے دا ڈیرا مہربانی شکریہ تھینک یو سر مجھے اوریدن کی پتا سو کی دس اوریدن کی چاغا د دماغ و بیماران دی گوری جی نن سبا د ٹینشن ڈپریشن د انگزائٹی علامات ڈیر زیاد دی ٹھیک شو جی مطلب دا سے خلق چاغا ہوئی چیر زما د شپی خوب نشتا دے یا زما زل خف خف وی جلا رازی ذہن تم منفی خیالات رازی ذہن تد خودکشی خیالات رازی یا گھبراہٹ را باندھ رازی یا د دین علاوہ چکم دے سوچونا فکرونا ڈیر کئی و سرا زل توسوسی رازی شکونا کوی تاسو یا چکم دے دینا پ دماغ بانے بوجھ دے دماغ کی شور را روان دی نو کتا ستا دا قسم مسئلی موجود دی نو دا دی مطلب دا دی چی تاسو دا ٹینشن ڈپریشن او دا انگزائٹی دیر سخ بیمارانی نو دا دی دا پارا بتاسو دا جنکو پاس دا وی استعمال ہوئی جی او چکل تاسو دا جنکو پاس دا وی استعمال ہوئی نو دا دی سر بلائی پوسائم شربت خام خواہ استعمال ہوئی او دا جنکو پاس دا دوی نالاوہ دا دردون دا پارا دا پینزائم گولو سر بلائی پوسائم ضرور استعمال ہوئی اسلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی پخیر علی استعلی مشی سوک خبری کے کم زینا
3: اول خان خبر اکرام
0: سنگ طبیعت دے خدے برابری
3: الحمدللہ الحمدللہ پل بولی آیا
0: دیرا مہربانی شکریہ جی پروگرام اوری سنگ دربانی لگی گی
3: پروگرام کو خلا گی جی بس گولے مٹر کری دی
0: خا خا گولے دی شروع کری دی پینزائم
3: پینزائم گولے سے شربات شو دا عشوت ایل شل دا دوڑا سر چو
0: جی خلا پوزائم شربات او دانا تو ہے چی لکا دا پینزائم گولی چی کمی تے استعمالے دا دردونو دا پارا سلگ گڑی را گزارا دے وسر شوی دا کنے دا وسر شوی
3: بس بدن میں او درد گرا دا واقعی خدا سے ہو جا خوش بھی گولو بدن درد دا
0: خا خا او سے بدن سی شوی دے ٹک خبر دا گورا زمانگا چی کمی دا پینزائم گولی دی دا پیو ڈبی کی چی کم دے آغا دننا دیرش گولی دی ٹک شو جی نو دا پینزائم چی کمی گولی دی کنا نو دا بدا سکار کی چی مثال دا با روزانہ پورس کی دری گولی استعمالے ہو چی دا یو ڈبی سر ٹک نشی نو بیا با کوشش کی چی کم دے آغا با مثال دویم ڈبی بر اوڑی دریم ڈبی بر اوڑی چی ستا دا مسئلہ بنیادی ٹک شی خواہ
3: دویم ڈبی میں سر کرے دے ایس وقت ایل میں سر کرے دے
0: صحیح دا ٹھیک شو ڈیرا مہربانی

0: اوکے جی بل کالر پلان کو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: ہلو
0: جی السلام علیکم آواز رضی.
1: وعلیکم السلام آواز رضی څنګه جی؟
0: خیریت دی جی. سو خبر کې د کم زنا
1: ز نه یم خبرې کوم د کرک نه جی.
0: جی نعیم صاحب تاسو ته ډیر هرکلی وایو جی. اوري پروگرام
1: بالکل ټول پروگرام اوري دل تاسو پروگرام به ډیر خوشاله شو.
0: مننه.
1: نو ما عمر 53 سال دی کنه
0: جی. 53 کال دی مثلا ته لګه زرو وای ټایم را سره ختم نه غا
1: ما دا ارترایټس مریض یم نو
0: اخا خا ارترایټس مریض لکه اډو کې خوګیږي
1: جرمن والا علاج
0: کی مین بازار کی عمر دین پلازا دا ایک امارات کا اسمیر دے بائیس گریٹ شاپنگ سینٹر دے دی سر دا پینزائم گولے ملاوی کی دا پینزائم گولے براوڑی دے سر لائپوزائم شربت دے دا دوان استعمال شروع کا انشاءاللہ ارترائٹس پر مکمل نیگیٹو ہوئی لس رد استعمال کا بیا ہم ٹیسٹوں کا مخکم ٹیسٹوں کا بیا یو بل ڈبے استعمال کا بیا ٹیسٹ کا ان شاء اللہ تا تو پتہ لگے گی. ہاں اوکے دا جی ڈیرا مہربانی تھینک یو سر مچ جی. اور دن کو ٹائم منگ سر ختم دے جی مات نیاس علی ومند لے کی جی د نور ڈیرو معلومات دا پارا بدا یول سو بجو نہ پس کال کو ٹھیک شو جی لگا چے دین بعد لس نہ والے یول سو پورے زما بل پروگرام وی او ز بار بار دا خبر کم بیا چے دا پروگرام ختم شی خلک رنگو نہ کئی نو بیا دی نماز دا کال بالکل نہ اٹین کم ٹھیک شو جی. بیا کتا سو معلومات ضرور کو نتا سو پ 0301 88 87 مانے کالو کی سوا بیا ملاقات کی دلوی لا پمان پاکستان زندہ باد ہائی کپنی پائندا.
2: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
3: پرواز میں دعوی و ختم
4: پوری نن ہو بیا اسکول تے نئے تلے اللہ دے خیرو کی
5: احمد بھائی اسکول تے زکہ نئے ہم تلے چ اسکول کی ما پر ٹولے جنہ کہ خندا کوی چ ستار لا سنا پی تور دی
4: خورے چ بالکل خفا نہ شے اس مارکیٹ تا اشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم رغلی دی اشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم استعمال سر بستا لا سنا پی ہستا شی
5: احمد بھائی دب منتا چرتا ملاوی گی
4: اشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم بستا ستا ہروسا شاپنگ سینٹر.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید دلارہ ان شاء اللہ ٹول خواہند اڑینے میں افیات سروس تھا. یو ضربیا سلوم پیش کہوں کہ خواہند اڑینے تھا چسیک مو آر وائی لگیا دی لکی 88 ایف ایم بندے اور دگارا یہ امن ریڈیو 88.4 بندے اور کرک بندے اور ٹانک ریڈیو گلوبل ٹانک ریڈیو 88.4 دے اور گلوبل 91 ڈی آئی خان ریڈیو دے. امید تھا ان شاء اللہ تسے ٹول افیات سروس تھا. اور چونکہ تسا معلومات ہو چی 10 نو 11 پہرے ہارا ریز تو سے تا دا ایشما کاسمیٹک صرف نا نشریات سر شیئر کی جی اور پئی گش ہار یو آر جے دخپل خیالات جواتین کائی اور دغے سرا سرا پارین یا اچانک مو انٹری کڑی ہوا پارین 9 نو 10 پہ رش پیٹم زکا چی تست دا خبرہ معلومہ وی کنوی معلومہ لیکن زد آوی چی سک کنی خبر زی چا اچھی خبر شی وی غنبت میش سرا پتا عمل شی شریک شی یو زلبیا تو سے تولے خواہن دے اڑینے پارین لحاظ سر زدے شکر گزاری ہوں. اور ننیا بیا تو سر یو ریکویسٹ کہوں یو اپیل کہوں چھ دلے میر نردے ملگرا زڑتار گرون ملگرا ایک واولیت سیب وفات شوا دا شاہ فیصل بھائی حاجی شاہ فیصل سیب میر ڈسٹریبیوٹر دا ایشما دے حاجی اکرام سیب تریر زائی دا سکا ایک پلور وفات شوا دا پارین پارین وریزے سبوٹم 10 بجے جانوزاوا. برحال زدہ ویلغون چھ سے کیا ایس فری وی او دیے تا ست تکلیف نوی مشتو سے چاہتا یا چھ دی دا ویر در سرو کو چھ یو زل سورت فاتحہ الحمد شریف او دری زرا سورت اخلاص دلا رزادو پورا ادغ مردہ پشے یعنی ہر سڑائی جے پشے تیر کو اسال پشو کو اسال سواب پشو کو بے امید خدا اللہ رہے انشاءاللہ مو تو ناوے ٹیم کام پو لگے جی لیکن شاہ فیصل حاجی سب کیم پلور چدا اختو والا پک مخت سفارو تب سوکا کو امید خدا اللہ رہے انشاءاللہ چے تو سے ٹول وی دغش حساب خلیے یوز السورت فاتحہ الحمد و شریف ادری مرتبہ سورت اخلاص قل هو الله شریف دامش تو سے ہر یو ملگرا کوششو کو جدار سر تیر کو تقریبا یو دو منٹا لگے جی او تو دو یو دو منٹا پسار ایغا اخرت پکشلیے جی بے انشاءاللہ مش تو سوید غشی حساب خری. چلو جناب جڑاؤ یا سر جی اخر ٹائم پر او دغه دو پرز سپیشلی وقفہ در کوں چ دغه شتو سے دغه ویر دو کی جی جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم

بعد بے صوت رفیع، یعنی بلند آواز سره ټوله ته متوجه شو او راغ یې ورته وکړ. او سمرا اهل اسلام دی ځون طرف ته متوجه کړل. هغه نه بعد حدیث ټوکرا در سره شیر کوین کین چې برعکس فرمی لا تؤذوا المسلمین ولا تعیروهم، چې تاسو څه کوي مسلمانانو ته وی چې اذیت ما رسایي او دی بے عزت کوي ما، ولا تتبعوا عوراتهم او تاسو دې عیبینا ما تلاش کریے، تو اسے دے دیئے عیبیم دے نظر ما چاہیے، او زکا جسے کیا دے خپل مسلمون وریر عیبینا تلاش کری دا تتبع اللہ عورتہو بے سکے جی گورا بیویچ بے دغ انسان یعنی عیب علا جلو شانو جواتا ہی دا بے دغ انسان وی پکڑ دس طریقے سر آلہ پکائی دا چھداوے ٹولے خال کے تا اللہ جلو شانو درتا اور شائی، یعنی تتبع ایغا تولشی چھ یو ساری شی بے تا اولا گے جے ایک ٹیم پر اولا گے جے جسے پر ایغا حقیقت تیر جواد کرا نہیں. بارحال دوزی شمبرک سفر میں چھ اللہ پک ایغا انسان پشی بے اولا گے جی سے پر چھ پیرا ار جواد کرا نہیں پخال کے مخشیں ادالے ادالے دماغ تا اوچائیے او چی چاشی چی اللہ جل شانو عیب تلاش کول لگیا کو دا عیب تلاش کول لگیا کو دا بے داوے چیرے بچت سی داوے ہمیشہ دو پرا ذلیل او خوار شی، حدیث مفہوم دا او بیا دوزے پر ذلیل او خوار ویشی دا ولو فی جوف رحلہ دوزے پر حدیث ٹکڑا دو چمبرک فرمی مفہومی دا چی دائی کا پخپل کیش ویلے نہیں خپل کیرش پٹتے ویری نہیں نوس اللہ جل شانو ویدائی پخپل کیرش ویننا بھائی ذاتا کو اللہ پاک تمشتو سے پہل درحمو فرمی اللہ جل شانو مشتو سم دے فضلو کو دے ستاری پردہ دے چولی لری اگے سرا سرا مختا دا غا کی مراوی دا دائی دے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارش کول نکل گائی چھ سب یہی یہ چھ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ چھ ویلور دا خانہ کبیتا گوری و خانہ کبیتا قتل سرا دائی سوتا وی چ ما اعظم کی و اعظم حرمت کی چ سمرا معززا و سمرا عظیم بناوٹتا بناوٹ لحاظ سرا یا دے تعظیم دے صوب لحاظ سرا سمرا تو حرمت تا سمرا تو تعظیم دا و لیکن یو ستا دا دے اللہ جل شانو سانگا دے یو مسلمون عزت یو مسلمون احترام دے تو نزیوت تا. برحال خبر مقصود دا غدا چھ مشتو سے تا پچار دو چھ بل مسلمون عیوب تامشتو سے نگوری ٹھیک شو کنا مشتو سے دمر کم نظر رشلی کنا چھ خپل زون تا نگوری ڈائریکٹ پا بل چاپ عزت پا بل چاپ عمل پا بل چاپ ہر تشی تسو چھ ایک شخص کمائی وینا او بے تد شای بڑھ چڑھ کے آگائے دش کمائی تلاش کویا او ایغا نباد مثال کے طور پر بل سرا شیر کویا او دلے چھ دا عمل کوی دا کنا چھ بل چاپ عیب شے تا گرزے او بل سک بے عزت کوی او بل چاپ سو تاوی تکلیف رسول پا محنت شوی دا بے اللہ جلو شان گورا اٹل فیصلہ کریے دو دا دماغ تا چولی لرا چالاوی دے گورا تو پا عیوب شدہ سے اولا گی جی چھ پا کیر شوی نوست وی او بے عزت کوی وی دے اللہ پا کلا پاک میں دے خپل عزت لحاظ سارا حفاظت او فرمی انسان کم زیر دا بے عزت آمی چھ نند حدیث سمیش تو سوی داز دا کئی دا ایر ایغن بعد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارش عرصی چھ دائی کبیتا دا ریشی وی غن بعد سوتا بھی چھ تو شا عزت منائے شا قدر منائے لیکن تو نا زیوت یو دے مسلمون عزت چھ دا آگا دیر زیوت تا اس یو مسلمون بل مسلمون پا عزت شو لگی جی وی ری وی چھ کھانا کبا سیک ڈانگا کودا دلے بل زوی شے حدیث مفہوم دا حدیث قدسی دا وی چھ سیک یو مسلمون تا بے عزتی ہو رہا سائی دا دم را غاڈ گنا دلا کچھ تو دری زلا یو زلنا دو زلنا دری زلا خانہ کبا دے رنگ کڑا جوڑا شلا رنگ دے کڑا بیا دے جوڑا شلا دام را اللہ پک پا ایغے پڑنگا اولے پا جوڑش نے نخا پا کیجی سمرا چی پا توب ندائی خا پا دا چی تو بل مسلمون تا نقصان اورا سو عزت لحاظ سرا مول لحاظ سرا مثال کے طور پر نیرا جسمانی لحاظ سرا بے زدامی
چنن و انشاءاللہ مشتو سے پدغا گفتگو جاری سوتی چی آیا مشتو سے پدغا معاشرے لحاظ سرا سک کردار ادا کائی آیا مشتو سے دبل چا ایوب یعنی ایوب شہنی مبتلا لیدن نشی دادا سے عمل لا چی تو تنشی لید ظاہران لیکن سڑائی پشے مبتلائی چلو جناب آخرہ پر انشاءاللہ مصر جڑاو یا سیجیے او گوری و انشاءاللہ چی سیک سیک کال کائی او دغے بارش دغ حدیث بارش دی سرا سا الفاظ دی آو ان سرا شیئر کمین کائیو

0: دی رائے به خلی داسې طریقې سره چې آیا تو په معاشره شه څه کردار دا او تاسو غوړې چې معاشره شه دا نمونه خل چوي دا یې اصلاح سره کول پچار دی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ ایم سائرا اشما رائس فیس واش ویری گڈ نائس ڈیر ہمارا جزاک اللہ خیر جزا سرا اشکلا بھائی بہادر خیل مش سرا شامل حال لا یہ ایم اشکلا فرام بہادر خیل کرک تمام اشما پروڈکٹس اویلیبل ہیں بہادر خیل چھ دے اشکلا بھائی سرا یہ سرا پہلا کلر خلوں گورو سیکتے کیم زینا دا پہلا کلر خلوں جناب گوری وے چدا سیکتے کیم زینا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ہیلو شی آواز ڈیر کم دکھا پان شے بل کلر زون سارا خونو بل کلر زون سارا خونو آواز بالکل نرسی السلام علیکم
1: کل کی اب ریکارڈنگ لے رہی ہے
0: جناب دا دی سره بینس نشته دا زنه کا سونه دا شای دی چا وځي خو نه نه روزي او زنه راسه دی ماشاءالله عبدالنیازی سٹاپ میں ٹوت پاؤڈر نہیں ہے عبدالنیازی سٹاپ میں ٹوت پاؤڈر اس لیے نہیں ہے کہ ادھر ہمارے پاس بھی تھوڑی سی شارٹیج ہے نا شارٹیج ہونے کی وجہ سے ادھر بھی نہیں ہے چلو بل کل رکھ لو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہیلو جنجرا بل کلر رکھنا السلام علیکم ہیلو اللہ دے فضل کو چدا سا چل شوا دا مور موبائل ہو ان شاء اللہ ٹک ٹاک تھا اور دا پتہ سا نا چتو سے آواز نا دے پتو سے آواز دے سر شوی دی او بل اوخلا آخری کا چہرہ نہیں بے ان شاء اللہ پلا گفتگو جاری سوتا السلام علیکم رحمۃ اللہ سرانگ خیر شاید ابھی تین شدی خیر آواز میں ڈیر زیوت کام دا چدا سوا جا دو جی ایس رکشو سرنگ شاہ کرے لوئی لوئی فضل اللہ سیک تے کیم زنا خیرے
1: ربی خبر کم تخفین نسرتینا
0: شاہ ماشاءاللہ خیر کیے مو خوش ٹاپک شیئر کو امید خدا لا رہا ہوں امید خدا لا رہا ہے انشاءاللہ ٹاپک وتوار و دلائی چے زپ کیم خبرم دلا گیا ہوں
1: ہیلو
0: ہیلو اوز بے درسی خیرے
1: ہیلو
0: ہیلو
1: ظہیر بھائی
0: جی جی جی
1: ہیلو
0: آہا دس چل شو دا جز پدان پیج چ دا سو جشوی دو چا ایم او وز تو سی تا ویلے صحیح طریقے سرا نہ راسی لا گیا دا او چلو جناب زگورو

0: چلو جناب زخو دا لار نو مل لار زکا چې یو فون نمبر هو تاسو معلومات وکنه چې یو فون نمبر وی او دای چار کای رډ دے پخ کو ایګه سرا سرا تو سرا ز شیر کمین کای دا غ ټیلی نار خپل پرسنل نمبر ادر سر نوٹ کیه ان شاء الله نره په دغم نه گفتگو مې تو سکای 03-448-0-395 0-348-0-495 یو ضربیا پٹ یوفون دے زکالا اٹینڈ کاؤں گورو چھ سیکتی کم زنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
1: السلام علیکم ورحمۃ
0: اللہ. وعلیکم السلام. جی ورے سیکتی کم زنا
1: پر حال خبر کم دبن
0: سیک پر خبر کا ہے
1: الحمدللہ شبر میں سفر
0: ہے لوئی فضل اللہ لوئی کرم دا اوز میں صحیح درسی مولا
1: ایر بالکل صحیح
0: شا ماشاء اللہ درد اوشا شور نہ دے میز شور ودلا کمال سے دکال رکم بہرحال دا یہ چھ انشاءاللہ دا اوز میں چھ دا بالکل پدا موبائل نسینا دا وجہ دا گادو چھ یو فون سگنل چھ دیا ڈسٹرب دی بلکل روخن زون سر غور سکتے کم زنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیک پریر دے کم زنا
2: محیب خان برا گئی برا خیلنا
0: محیب خان سرانگی صحت شدا
2: خیر دا شکر دا
0: تو سے پلا موسم سرانگی دا
2: موسم کوڑیر گانو سر جوڑ والا دا گرمی دا
0: گرمی دا گانو نوی دا سوی چھ سخت گرم دا علا دے پمشتو سم دے فضل و فرمائی آمین
2: آمین
0: دار دا اوشا پرغزائی چھ دی دا گا دے بانی پا کیم طرف چھ دی
2: بانو چھ دی براخیل چھ دی پٹانگ علاقہ
0: چھ شا پٹانگ علاقہ چھ نمی سرمیو برغزائی خمیش پلا دا او تو سے پلا لکا چھ ٹانک دیرے یو بل نومبی لکے موبائل دے صحیح نرسی دار دا اوشا پٹانگ چھ دے اشما پروڈکٹ چھنا اخلے
2: صدر پلازا سے دکان دیا گئے اسپرے کرتے اسمال یا کریمان واقعی
0: اور اسپرے دے تشتو پر استعمال کری دو
2: دا گرمی کا استعمال ہو دا پیتا کھولے دا گتا
0: شاہ شاہ ماشاء اللہ سو فائدہ دیر کری دو
2: یہ بڑیر سڑا ہے لگا دا اسپرے دا
0: شاہ اور کیر شے خطے مت خود در تمیزی کا نمیزی کیر شے کپڑے مپڑے ہو در تمیزی کا نا
2: چوگا
0: کیرشے کیرشے آدے بابا دیے شے ہو سکو دے کہ نہ کا بالکل بالکل دے سیک نشتا ماشاء اللہ کیرشے خوائن دے لینا مثال کے طور پر خطے ادھر تمیزی
2: جی جی
0: اے تو کو خون دے میرے بے ایشما صرف در سر اوڑا شالو اے ایشما صرف استعمال کر دینا مانا جزا کلا غیر الجزا کلا کلا کاری اور کتاب سے پتا خبر پر ہوگون دی ویچ یار تو سوال کا ویدہ لیکن دیر کریٹیکل انداز دی لیکن دیر عجیبہ انداز دی اور زخو خان جوڑا ہوں پشکرہ چاہے ہمارا وہ سیدھا تو سیدھا مثال کے سوال چی دس رہاں گے در تاتو سے محسوس آئیے بلکہ لے رکھوں گوھر سکیم زنا. السلام علیکم ورحمت اللہ. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: جی ورے سکت کم زنا
3: اسد فرام دومیل.
0: اسد بھائی آوز ہمیں ٹکتا انشاءاللہ پٹے نینار کنا ماشاء اللہ ڈر زیر دلا کچھ نوٹ یا کنا اسد گرو نہ چیرے موتو ملاقات شو دا دا والا اور دا اور ڈومیل شے صدف سارا دے ملاقات شو دا صدف سارا دے شو دا سرانگے دے شو دا لش کی بیان کا
3: دا ہو بغه اشما پک سویته په دې تر می شو
0: دای اشما د سره مین د وجنا تو د صدف سره ملاقات شو دا او مو سره وسه ملاقات تو د
3: کونچر
0: مو د کون پندرون لکی گیټ جانزیب گلی اے شو مارکیټ سی ہوں بنګول ته ورسه کنه سه ایک نا بان وزیر خال کو بانی پو پیلو ڈر مائن دی جیسے مار بانی تارو سے اندرون لکی گیٹ سے جانزے پہ گلی پاتا کوا سا اللہ دے گل لرا جی اسد گل
3: پیشانی
0: جانزے پہ گلی بریانے گئے تو دا لکی گیٹ چودار سے پیشانی شاہ خدای دے خیر و قدیر دا چیرے سے آئیڈی شے ہونی ہے جے کٹ سرے رہے
3: نا نا
0: بس رہا دو رہا دو گل دے گون الادی گل را الادی دنیا اخرت شری کا اسد بھائی ماشاءاللہ ډیر زریه مول نمبر چدا اغه د یوت کو اور سرا سرا بل یا استاد داسه کسون استاد چې ډیر ایکټیو دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام
4: علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی ور سکت کیم زینا تخت نصرتی نہ سے خبر کا یہ بادشاہ خان. بادشاہ خان ماشاء اللہ ڈر خوش نوم دیدا بادشاہ خان عمر دے سے مرادا جی بادشاہ خان کو اکثر بادشاہ خان سے مرادی سمرا پوتے دی پتا دنیا سے بادشاہ پہ نوم دے اکثر دے پچاس سال نہ پوستی تو سمرا عمر دا تجربے اللہ فضل اللہ اللہ کرم دا دار تو اوشا حاجی سے ماشاء اللہ امیر مشرون ہو ساتو سے چیدانن میں چکیم حدیث در سر شیر کا دخال کی ایوب ایوب تلاش کول له حسرا چې خلک شي چې څه کمای ممای وی اغه سګ پښوی نه کسي او خلک ته بیانای دغه له حسرا په معاشره شي د سترنګ عمل لا معاشره شي فائدہ را سای ک نقصان را سای.
4: ماشاءالله نور خورور بالکل ډیر خبره داسې دي چې هغه خلک ته فائدہ را سای.
0: جی
4: چې کوي وایي ما دا خبره تو کو کی یا هغه مل خلکو نه بات شي نه سم یا نور خلکو ته فائدہ را سای. خبرہ دے سر شیر قوم ڈاکوم کے نن موری صاحب رحمان موری صاحب سرا کم تقریر کوا کہ اسی نمبر دس کی متقدیم سے من موتا روکے تو یو پلا دا سرا جنا قوم کے دا تمہیں چدا ایمو خان دے یا ایمو کور ول مثلاً دوست تیری فون نہ کی دا شرعین ہم کے اس بھی توست کے دا پردیش علی تیری فون نہ کی ادھر سرا مینس کی
0: اجی صاحب تو دمو تو دا اوشاو چنن سبو حالات موازنہ چی مشتو سو کو چنن سبو مثال دس اسکولی ناشتا دس کالجی ناشتا چی اگزوی تا مشتو سے فیمیل ارلاجی دگ دو پورا چی مثال کے طور پر ایرے دیئے علم حصول ہو کو ٹھیک شو دنیاوی لحاظ سرا سیک ڈاکٹرے جوڑائی سیک نرسے ہونا جوڑائی سیک سو نہ جوڑائی سیک سو نہ جوڑائی. چلو جناب آخر پر مو سر جوڑاؤ یہ سجا پر دگ جواب دے رکھا ہوں اجی صاحب شادو جواب دے رکھا ہوں. اجی سے بھائی خوشی خبر اکڑا بھی اچھا آیا تو سسے کلی نہ کائی اے سپا آگا مثال کے طور پر شرعی لحاظ سرا س حکمی دا زخو مفتی کو یہ نہ بہرحال زدامی چھ مو دے خپل ذہن نقطہ نظر لحاظ سرا کچرے فیمیل پر رش ہے کھوٹ ہوئی فیمیل انسان شاید خپل نیت پر تڑلا شوا دا پیشلو استاد زکا چے ان عمل اعمال بن نیات کنا چے عمل کا دار و مدار ایک دپ نیت پری اس کا چرے تو سے ذہنے شے فیمیل پہ ذہنے شے کھوٹ وی واغ ارجے تا ٹیلیفون کائی پدا سے مناسبت لحاظ سرا چے دخ سرا مو مخشلائی جوڑ کم یا مثال کے طور پر دن ازن نیرا اوارز لحاظ سرا فائدہ ہو خلوں بدا غاز ہو یہ چے دا ندی ٹک دا بالکل یا ندی ٹک او کا چرے خپل رہنمائی لحاظ سرا سرنگ جزو کا زتو سرا ز ٹاپک شیئر کم او غیب متبادل تو سنا ز سوالی نہ کم سرنگ چاجی سب مول لکه چه شروع نا ٹاپک نظر ویدلا چه آیا از مو کم ٹاپک در سارا شیر که نرمی دار ٹاپک در سارا شیر که چه مبارک فرمائی چه مسلمون وریر ایوب ما تلاش کائیه ایوب تا ما گوریه کچیره تو سه دی یوبل کمی تا تو سه گوریه بیالا پا کوئی دی پکیر شننا بیزاتا کوتو دم را ایوب بے درپشو گوری کمی درپشو گوری چه پکیر شننا ویده بیزاتا کو برحال دامونن ٹاپک کو نچوڑو بہرحال ٹاپک مودا نہ چھوڑو آج گل اویل چیارا دا ٹک ٹک ان دی ٹک مثال کے طور پر دے فیمل خبر ہے ایسے ز متسق کالو کو فیمل موٹو لے خوائن دلینا دی ز کچیر مو پا نیاد شے کھوٹ رو گائی گندگی مو پا ذہن شے بیدا ہو بلکل مودو پر آن دی ٹک جزال اسلامی خبرے کاؤں سارا سارا مثال کے طور پر زدی رہے گندگی جوڑاؤں زدگے سارا سارا دے فیمل مدرسہ شے ز درس کاؤں ٹھیک شو فیمل مدرسہ سے تدریس کہوں الحمد للہ یعنی دے حدیث سے کتبینا اتا پڑھو کہوں اور سرا دے گرامر اتا پڑھو کہوں خبر دا در تنگ یہی چے کچیر دا نا روا وا زدا حلولاؤ نہ حلولاؤ نہ سے نہ چے تو سے بم دا فتوا لگائی جدا ہو درا حلولائیے کچیر مو نیاد دا گوی چے مو نا دین پہلاؤ شی فیمل سے یا میل حضرات سے بے حضدہ یہی چیارا تو سے مدہ کل کہیے بے انشاءاللہ تو سے فائدہ رسے جی نقصان ہونے تا رسے جی اور کچیر تو سے داگا سوچوی چې یاره مثال کې طور پر دنا می نیرا واره ذات له حاصل سره غاب شپو سره جوړ لري یغه نه بعد شو نه بعد بیان را کپینو سره لګو بدا نه دی ټیک دا بالکل نه دی ټیک دغه خلاف یو ځ خپل ځین خلاف یو ایک چر داسې سب مسله وی سب مثال کې طور پر د ذکر اسکار له حاصل سره یا د فیمیل خپل مسلې یغه له حاصل سره کالو کو بیا رهنمای دو پر ان شاء الله کال کوي شي یغه نه علاوه ځین چې دا نه دی ټیک چې کول ته سلام پېښ کوم خوشلی خبره او خوشلی خبره خوشاله جواب می ورکو حرام ولی له حاصل سره ځان به کشر داسې واب غره مان کا خپل لینا خپل خوایند نه مان کا د سکول او کالج نه ځکه چې ټول نرونو تنوس یاګه ټیچینګ وتا کای ځکه چې هغه سیستم نه ختم شول چې اس ټول کو ایجوکیشن سیستم دا پری غژن نه چې سسله به کېږي مش خو دغه پر نوس چې یاره چې چاته می شخ خبر او کو برحال دې فضل کو والله اعلم بالصواب زوی بل کر خو غره سکتے کیم جنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
5: وعلیکم السلام بھائی
0: سرنگ شاخر کی ہیں
5: جی
0: بھائی آواز میرے سے بالکل ٹکتا ہے ان شاء اللہ تو کن نمبر سے کال کر دا موبائل میں لگا چیری دا بل موبائل سے لگا سما سلا دو ایک دا وجہ نے مثال کے طور پر آواز کٹ کے جی
5: بالکل
0: کلوز اپ مثال ختم میں کا ایس تو تکلا پروڈکٹ حوالے سارا مسئلہ جوڑے جی بت واٹس اپ ہو تو سرشتا نا دغا سے کال میسج کوا ان شاء اللہ چی کم زوئی تو سے شاہی تو سوکیات ہوئی بے مش اویلیبلٹی در تک آئی اوکانی بے مش دا جنزے بے گالی دکون ہو تو آ سالے دلا آ سالے دلا دا مش جنزے بے گالی دکون تو سلان پروزی کنا بلا دا خبر میں کولا چے مش سرا دا نوا اشما فارمولا فیس واش ہو گلا دا آدے تو سے اڑا دا کا آلیا تو سمجھ سا پتا فارمولا فیس واش لگا چے پہلا چکی موا زیڑو ایسے رشکی ٹو بیا چینج کو ایک نا بعد میٹیری لیا پشا بارو بار کو ایک لے حاصر ازدام یہ چکلا تو سر سیدا بے فارمولا فیس واش یا بے تو سے زون سرا یہ سی ہیں
5: جی بھائی نا تک میں سزا کرو بھائی اس میں کل دیکھے تو کچھ حدیث مار بھی دلانا الحمد للہ ڈیسک سے حدیث تھا
0: ماشاء اللہ
5: اسپیشلی میں دیس مشہور ہوئی ہے کل کرو دکھا تو میں کل ہو کو جنن سب سے ادارہ شتانا کہ پدا سے دیر سے شروع وہ ساڑی گڑا شتانا
0: دا سے دو
5: تت زندگی حالات چو گورے صحت حالات چو گورے دشدو دے ساڑی تعلق پیو سے ادا ہو آگا تو خبر دو چینیات تیرے خبر دو
0: دا سے دو
5: بل دا چې کدا اشما پروڈکټ دي چې بل نه را پروڈکټ دي چې خلک کلی نه کوي دا تن کوي چې هیڅ غتی نه جوړ کی خل دا دا کوي چې موته فائدہ وکړي دا چې دا فائدہ بل انسان ته ملاو شي
0: بل انسان ته ملاو شي زبردست
5: ضروري هم نه پای چې می خلی دا مخې نه خلی وی نه را دې فائدہ نه یو څه کوي اشما هر بلایل دي اشما هر بل پرې دو دا چې کریک کریم دي دا چې په سیټ دي اشما ولا جی هر نه کوي نه راځي
0: بالکل صحیح خبر ہے ان شاء اللہ امید خدا لارن سمرا دین کی دیگے ان شاء اللہ میسج تو طرف نہ گوڑا خلوسا کر لا نیرا ہو چاہ سرانگے سوچ بھی بارش ہوئے او بچا جی سب چدا کا ماشاء اللہ چکیم خبر اوکڑلا کچھ خبر اوکڑلا زکا چی دی کم ادوار وی ایک شہدا ڈر زیوت پرہیزگاری وا دی کم دور دا دور ارتر کڑ دا ایک ٹیم سے ڈر زیوت پرہیزگاری وا نین سب خالا میں دماغ کو بس اتنے دور ار نجدے دا مبتلا دی ہر سلائی پشے میج و اخپل کوشش دا کئی چی اخپل زونی نا ہونا اوس ہوتی
5: جی بھائی کتنے دور دا دا دو چې کتنے دور دا پنن سب وي تخ پل نیاز په فلر دې کتنا تیرا نشته
0: دا سه دو خیر کی الله دې زندگی شه برکت نه اوچوا الله دې زړه مرادینا جاس ټول پیراو فرمایا ډای مهرباني امرین خیر الله دنیا اخرت ٹھیک جزاک الله خیر الجزا جزاک الله خیر الجزا ماشاءالله امرین خیر چدو ماشاءالله ډیر بهترین طریقې سره الفاظ یې شیر کړل یقینا دوج کا چره تیپ له سره مشته سو ګوري هسپتال ته لوټ شي یا نه او پرېش دا چې ایون ډاکټر په لوټ شي هغه سره فیمل ډاکټر وی یو فیمل نرس از دغه دو برادر اولی چیرا کچره شزینار سیدا بیغه تا چې تکلیف نو راسی جی اس دغه دو هر چا ست ست رنگ چه چشمه چولی وطن ودای آغا شوینی کسرنگ صفا چشمه ټول وطن و صفا وینه کچره تیره چشمه دا چولی ورې ټوله و تیره تیر وطن و تلی دشی دغه سرا سرا زده ټلینار نمبر یو زل بیا در سره پیټ کمین کای لیکن چې چا لیکل دا الو سی کال کای او داینه کالی پروخم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم.

0: جناب اعلی ماشاءاللہ دے احمد بھائی میں سے جو کوئی چزیا احمد ماشاءاللہ دے اشمار تمام پروڈکٹ چ دی اڈر ما زور دی ڈیر بہترین دی وعلیکم السلام سجاد فرم ڈڈیوال نیٹ پہ لکا دے پروگرام اور ہم دے پشاور نا مونکور کے اشمار ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی شاہ ماشاءاللہ ساجد بھائی سجاد بھائی امید خدا لانا چے انشاءاللہ تو ایرے ورا غلاوے دے انعام جی سے نمبر ہم سر شیئر کرو ازا پاکستان چے تو ملاقات ودو سر شوائی کنا جی جناب کل روخ نو غور سکتے کیم جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہیلو آواز دے خیر کی ڈیر کمر سی جی جناب دا اشما پروگرام دا لائیو پروگرام نا 10-9-11 پیرے جی خیر سرنگ شاید سے آتے شدہ ایشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو استعمال کیے ایشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو تو استعمال کیا ان شاء اللہ تو مسئلہ خدا حل کی دائی نے اج گلا دس ایک نمونہ خواہیں دی دا کل در تو کو تو یہ چارا سار شے میں پخا نشتا دا او سار شے مثال کے طور پر نرا سم مسئلہ نشتا لیکن خورشت کائی جو خدا تو سر ریکمینڈ کاؤں دا خبر ہے ایشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو تو سے یوز کیے یا اور سارا اس سارا مشن تو سے یوز کوائشی ہے ایشما آنین شیمپو ایشما آنین شیمپو تو سے استعمال ہوائشی ہے بل کل رخ غور سکتے کہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام
0: علیکم وعلیکم السلام ابراہیم گلونا سنگ خیر تبھی تو نشدی
1: ماشاءاللہ
0: ماشاءاللہ خوشحال کر دو بہرحال ابراہیم بھائی سٹارٹنگ دا مش تو سے ایک پر ایمان شے او دا امید دالا رچ دا سٹارٹنگ نہیں بالکل دا اخیرا ٹائم پر سے پر اشما وی مش تو سے انشاءاللہ یوبل سرا تڑین وی
1: جی بالکل بالکل لگا سے دا تہو مشتا پروگرام کے ڈیر خوان را کوی اول دا ما اول سکم دا دائی لائیو روان دا
0: جی بالکل لائیو روان دا بالکل لائیو روان دا
1: اچھا اچھا اچھا اچھا بس اول خود دے ایمی دا سلام ہوئیو تا دا دل دل سلام ہوئیو چورا رو دن کو راہو دا سلام ہوئیو اسی سے لو بس مشتا دی پروگرام خوان را کوی تا پروگرام تا والی پروگرام چی دی پای دینا ٹاکی ٹاکی خبریں آلی
0: ڈیرا مننا ڈیرا مننا ابراہیم بھائی دار تو چیشما پروڈکٹ چدر تا ملاؤش ل گا کیا در تا روگائی کا خالی دے ایشی دی بند پا بند
1: نہ دل تو ہو آل ریٹو شاکل جدا پتان چے چے سامان کام ہو چے کا گاگ برا لائیں بے ومر نبی چے شائع ہوستا ہے او بنا بے بے آیا سیلا آیا اوفا سیلا آیا کنا چے دوری گرمی چے ذرا لما دل تا مطلب دا ایشما تفرین استا سامان نستا جی ہاں سامان
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ابراہیم بھائی اخبل ایڈریس شیئر کا ڈر کا سندا سے دیکھی تو آواز اور بھی تو پیجا نیا وہ دکون دینی لدرا چلی دیے ٹولے تھا تو دکون پاتا بولا کے جی
1: آفس سے والا خوشحال کا ڈیرا مہربانی بس ما دکان ہو ڈباری بازار چیدا لگا بازار ڈباری بازار دور دغانا دکانا غٹ بازار نلا چلا خالا غلطی جو خبار حال دا علاقو خالق بھی دا بے غلطی جی ما ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم ڈبارا بازار سلیم سر لو لیڈ رسکو بانی مختار تیر سے لسکرین جل اسکادا ما لیڈ رسکی چی کم جاوالا لیڈ ٹانک والے آل تو میں دکان دا بیٹری شمسل والا یوال مارے چی کم دا آم خاص دا کسمیٹک چی کمیش ما سامان دا دخت میں خاص کرے دا نور دکان لا شمسل بیٹری نڈک دا خدا یوال مارے چی کم دا اس ما سامان نڈک دا
0: شاما شلا تو دے شمسی دے بیٹری دکاندوری ہے مین ولی دے تو دے شمسی دے بیٹری دکاندوری ہے لیکن دے اشما سارا تو مینا محبت تی چیگا دو جنا تو دے اشما پروڈکٹ خرسا وی لگیا ہے
1: جی بالکل لگا سے دادا ہوں میرے ڈوار ہوئے دا اکرام سے دو پروگرام نے بمار ہوئے دا آگا پا وجیب ہے دا زڑے چی دا خواہش شاہ چکس لا چیارا ہو جان دا کل کو دا مشورے اور کولے سدا سے پا ریڈو چی دا شایا دائی دا مماخستا آخر مدا خواہش شاہ چکس چیارا بل جا کلے با اقبل دکان سر چیز دا کانا با اقبل دکان جی مچیش دا ورسرا ورسرا آگا زڑے چی کم دا گاو چی مل با پر ریڈو بانی یا
0: شاہ ماشاء اللہ ٹول ٹول ہارمونی نہ دے سر پیراش لو
1: جی بالکل جمع کل چھ سو گنا درجن حساب میں چھ سو الماری الماری میں خالص پٹکا والا اس کو الماری کی جائے نہ اور تمہیں دو مچے ادھر ہوتا سامان چیری بد الماری چیرا جائے کما
0: اے دگا شمسی ہو تو ادھر ہو شمسی ہو تو سملا ہوا اے پر شمسی ہو خورا والا کر رہا
1: بالکل ارمان سر آگا سم سر کی پڑی ڈوبے دیڑو
0: بہرحال ابراہیم بھائی تو مو سارا دکھ پل دکھون ناپ ماپ ویر سارا شیر کے چکی ہوندے پردہ درتا جوڑا کہ چ پیغام دے شمسی آئی او تا تو تصویر آئی او اس ما پروڈکٹ آئی خوش ہے تو ان شاء اللہ بیگم ایسا بیگم ایسا ان شاء اللہ تو گورا چمکتا ترتیبی نہ دشا دو ابراہیم بھائی اللہ دی گلر جزاک اللہ خیر جزا ماشاء اللہ سارا ٹانک نہ ڈبر نہ دی می سارا مخاطب بھی اور دی سارا اشما تمام پروڈکٹ دیا اویلیبل دی یوز البیا مول دا نو نمبر چ دادر سارا شیئر کھاؤں ان شاء اللہ تو سوے بالکل بیا نہ خاطو کھیجی کل سارا بل کل رکھو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی خیر سیک تکیم زنا علینا خاٹک خیر ماشاء اللہ دا ٹرینار نمبر تو لو سی ایکٹیو کو زون سرکنا
2: بھائی تو نہیں شعلہ نہیں نہ مجھے ہم جوڑ کو بہ میں ہوا ہے موئی کی قدر کس ہے کہ صحیح ہے کہ نہیں جب رہا شان کی ٹرینار نمبر بھی صحیح
0: اے بس دا تو ایس ابراہیم بھائی کل کڑو اے کو یار مونی نہ پیراشل علینا خیر تو یار نہ مونی نہ پیراشل دمرا بخت اورا ورز دونن ڈیرامل بخت چیتو ہارمونی اپ سے پیراش ہو چیٹے دینار نمبر میں شیئر کو دے ابراہیم بھائی الیا سو ہارمونی اپ سے پیراش لوں سرنگ سے آتے شدہ خیرے علینا خیرے دار تو اوشا چینن جیمے اوریز دو جیم بارا کا اوریز دو تو دا جیمے دو پر اسے ٹائم ٹیبل جوڑ کر آئی چیز ہوئے دا جیمے اوریز دا سے دا سے تیرا ہوں
2: جی
0: ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ زبردست ہوا زبردست ہوا دب تو کیر شاہ تعلیمی حلقہ جو لگائیے کرا
2: بھائی
0: شاہ تعلیمی حلقہ لگی تو کرا ماشاء اللہ ماشاء اللہ دا ڈیر بہترین خبر دو چتو سے کیسے اجتماعیت تھا اور دینداری لحاظ سے اجتماعیت تھا اللہ پاک میں زندگی سے برکتی نو چوالی نہ خیرے سب پیغام میرے قابل تھا ٹول لسنر تھا
2: تین انسان کی کسا دتی ہے خلاسی غیر یہاں پہ صفائی آغا اقادر سن کے دانر دیا کہ جو سر خیال کی کہ آیا جدا سے غلطی ہے وہاں پہ چاہیے تو پار دستا درست ہوتا نا
0: جی جی
2: دعا سے شا انسان شا حرکتی میں کہی ہو جیسی حرکات ہوتی کہ اگے مندی با آغا انسان
0: ٹول عمل چی دی اگر بد اخلاقی دو وجنا ٹول نہ ضائع شی تو سدا پیغام دا ماشاء اللہ اللہ دے گلر اللہ دے زندگی شبر کا تو چھوا بلے خبر آئی پر تختی نصرت شمیش تو ستائی ہو بہترین گندے دکان دور پائی دو کو او شاہ شاہ شاہ تو سدا ہمیں دونوں نہ اخلی ہے بیا ہورے گا تو ہمیں دونوں شو تو سے نصیب پلا ورسی کنا زندگی سے خدا برکات چوا ڈیرا مہربانی ڈیرا مننا اللہ دے گل لرا اللہ دے زندگی سے برکات چوا ڈیرا مہربانی دم سرا نیلا خیر وا وہ دی ماشاء دی سرا اشما تمام پروڈکٹ مثال کے طور پر دیے ہمیں دونوں شو خلی اور سرا سرا سموتا میسج روگ آئی نوم پتن آج چیرنا سیکتی بہرحال نوم لازمی شیئر کائیے دگا سرا متدا پتا لگے جی چایا سیک د کم زنا وستا بل کل را خیری اوخن گور سیک د کم زنا جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اجی سیک کم زینا لو فض اللہ سیک پورے کم زینا جی ہاں جی سر ماشاء اللہ ٹانک نہ ہو اے سی ہم کل رغلا ہو ابراہیم صاحب امیر سر مخاطب ہو اور ٹانک نہ یہ بل مل کرا یا کا کلر کرو دت دریام کلر ہی ہے آواز میں تو سے ٹانک سے صحیح طریقے سارا در تلا سی اچھا ماشاء اللہ جی سے بس سب پیغام دے روڈا دا جی امین امین جزاک اللہ خیر ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈیرا مننا ڈیرا
3: مننا
0: جی جی
3: خبر
0: جی جی بالکل بالکل
3: غلط زبان میں غلط زبان میں رسیدوں میں غلط خبریں نہ آتے
0: جی ماشاء اللہ
3: دنیا میں روسی جانا
0: جی جی بالکل
1: موسم مہینے سے اس کا اخلاق ادارے مثال یعنی فیمل یعنی اگر کہیں کا نا
0: جی جی
1: شکر یعنی سے غلط ہو اس پر یعنی اگر نظر آ گئے گا نا
0: دس دو اللہ کی خبریں مش پلا ناروائی دس نام اس پر سے تقریباً دے کمپنی طرف نہ دے دے حکومت طرف نہ دے مثال کے طور پر دے مشوروں نے طرف نہ داغا سوچے دو داری کاٹ کے جی بچکلا میں دوسرے سے الگ کے خبریں لگیا کوکنا حجی سے ڈائریکٹ ایرے ایم ایس ڈی ہوندے ایرے شاکر بھائی ہوندے دس ڈیر دس ملگری دیا نوست بھی ڈائریکٹ می ڈسکنیکٹ کو درنے اتا پاتا لگی ہوئی چدا ایسا اخلاقی نہ گراؤ خبرہ اکڑلا پکا خبرہ اکڑا الگا خبرہ اکڑلا ڈائریکٹ می سے کائی ڈسکنیکٹ کو درنے وہی گنا بعد می بیا پروف نشی ویر کوائی لو سی دے پروگرام دے شو نہ می ختمائی بے میر دا مخبرا دا جذبہ دو میر سمر آر جی کون دیا ایک ٹورے دا جذبے دی چھ میر دے تو سے سرا تو سے میر سرا تڑ لی ہو سمیر تو سرا تڑ لی بے دا سے کھلے نہ دا سے ٹکی ربو سی چار تو سے دو پرا فائدے نو کیوں گرزے جی دا نا چھ میر الگ چا وڈے تخابر کھلے نہ در تربو سی او تو سے دل آزاری ہو کی میر پا دا پیج جی چھ پکیرے شے سے ما تیر ساری سپین ساری خواہن دینینا میں دی دا شوکوں نے دی اروائی چھ کلا دی مزاج خروب نشی کلا دی سوچ خروب نشی اگلے حاصر بھی بھرپور کوشش تھا او تو سے بھرپور تاؤن دا
1: جی
0: جی بالکل ڈیرا مہربانی گل اللہ دے زندگی سے برکاتو چوا بہرحال جی صاحب دا ماشاء اللہ دیا میر اپریشیٹ کڑلی دیا میر ملتاڑو کو اللہ دے دیپ زندگی سے برکاتو چاہیے دا سے ملگر رشتہ دی بیا بار بار میں الحمد للہ میر پہ دا کوشش سے سمرا لگولا دا دگ دو پر لگولا چی میر دخرینا علی کی خبر چیرا تو ستا پاس نشی دگے سرا سرا نو منٹ پوتے دی دگ نو منٹ سے زیو زلبیا دا کل سیدھا ڈسکنیکٹ کاؤں بے ادبی معاف یو زلبیا دا خپل نمبر در سرا شیئر کم ان کا چینل ان شاء اللہ تو سرا دگا نمبر ویز چلاؤں چھ زکا چھ دگ اوز یا ٹکتا زکا چھ دامان سے کٹکے جی آنا اور امید خدا لار چھ ان شاء اللہ چھ دا وے میر تو سمان شیب یو بہترین جوڑش یا جوڑ لاری 0348978 یعنی 9780495 سٹارٹنگ دا سٹارٹنگ شو تو سلش کی تکلیف ہی لکھ لے حسرا دس ڈیر خوائن جوڑی نہ میدی چا کی دائشی لکھ لے حسرا کمزیر ہوئی زب یاد رتا شاہیم 0348978495 دائمو ٹیرینار نمبر دا دادا سرا سیو لاری ہے آخری کلر اوکھل او دادا سے کلر دا دس کلر دا چا میر دے زڑو پکور دا پکور پہ جانی ہے تو سے تو پتر سا چھ پکور ترستا بھی ہے بارحال دغم دے زدد سرا چیز خبریں کہوں دا بے پکور لفظ ویدنا زد پرستانا کہوں چاہیا دا پکور سم مطلب لاری ویغے سرا سرا زد سرش کی خاندویا کہوں لشکی ویدد سرا دائی ویزد چنیا دالے ہا سرا چھ پموم دے فاتوی ہونے لگائی ہیں زکا چھ پتا ٹول دنیو شے یو دا سرا آئی دا چھ دا سرا مو زد گاب تا کے جی امید دالا رہ چھ تو سو ویلو سی پا دماغ شو ویدد دا مخ دیرا گلائی اکشلا مخ ویدول تو سو وینی ہے پا دماغ شے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لوئی کرم دا محمد دین خانہ محمد دین خانہ ویلکم ویلکم ویلکم درتا ہوں یہی پخ پلے شو سے محمد دین خانہ تو کو آسیا جو تک کر میں کہہ رہی ماشاء اللہ لب پک دینے وجود وجود خبریں ماں کو نظر نش ہے شاہ ماشاء اللہ خیر سر ارا سے دلے کپوتے ہی ہے بس شربت جچھے دا نیمبو ڈر پچھا چواسا نیمبو مال کا جیت اور چواسا کا دمر خولا دن تری دو چدا لے ویسا لے ٹول نورنگ سدا نورنگ ٹول نورنگ ٹول اتو دے خولے دے واجنا چیکار چیکار دا دگا سے دو دگا سے دو محمد الدین خانہ اے تو کل کولے سرا اے تو سرا گپ لگول موتا خواند رکائی ٹورے سارا خواند رکائی یو تشلے یو کاری نور خطاب شو یو عبد الخالق مولوی صاحب سو زمین جی تو سارا زمین کنا چی تو سارا جی کراچی پر سپارو کنا جو ہے نسلی جو جی جی یار تم نے چپ دال ریم دے کار نور خطاب صاحب نرا خلی نرا زراشلا سکھ پلا زیڑ دا پلا زیڑ دا اس خلی زراشلا صدف خان حاجی گل خدا دے تے زندگی ش برکات او چائی دی حضرت اوشی کو زری دمر اوشی کو لکا چاگا چرگٹائی سو اوشی کو ہے دا شے اوشی کو دا ٹول موتا بادا ریزر ٹٹائی چسی وے چکر تا زوتا چلش کی خالی دا موسم دلش کیوں دے سڑولا لگیا کو بے پاس خوان کائی سے بتینا خوان کائی شپیا خوان کائی ریزا خوان کائی نہ اسپیشل مس تو گوڑی سا بیسکا کنا تور تک بہ سوکاشی او میچ دیر درسی بہ بیا نرا کرونے جی میچ دا پلاننگ کڑا دا چہر کلالش کی موسم بارو بارشی بہ دمل گری یوز تا کاں او ایک نبات کھلا ہوند پکنک پکنک وے منو قائدہ نرز دے زوئی دا مزور سڑائی رے چکر وائی او لش کی جی جی ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی محمد دین گل اللہ پاک دگا رہے خاش اللہ اللہ دے زندگی سے بارہ کاتو چوا اللہ دے پارو دے سے بارہ کاتو چوا سب پیغام میرے کا ٹول لسنر تھا جی
4: بس جی اللہ
0: جی جی
4: بالکل
0: جی جی ماشاء اللہ ماشاء
4: اللہ
0: دکاندار ماشاء اللہ ماشاء اللہ داہو محمد دین خان محمد دین خان داہو ہمارا آر جی یار داہو جنہیں رمیش توتا لبائک دی رہے توتا ضرور لازو سادو
4: ارے گا
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر الجزاء. نیرا ہو ٹائم بالکل ختم شو زو تو سے نہ لشکی معذرات کہوں نیرا ز کال نش اٹینڈ کوائی بہرحال چ سے کیا دی ڈیرا مہربانی تو سے مینا محبت چ تو سے ماشاءاللہ دا ٹیلینار نمبر ڈیر زر پک ڈیر کا سن پک زنے دو پر زبیا یو زر وی چ دا نمبر میں در سرا یوت کی 0348-0409-5 0409-5 درود شریف تیر کیے 1000 مرتبہ تو سے درود شریف تیر کیے اور سرا چتو سرا ٹائم ودا 100 مرتبہ سورت اخلاص تیر کیے 100 مرتبہ سورت اخلاص تیر کیے انشاءاللہ تو سے ڈیر فوائد ملا وے جی ڈیر ڈیر فوائد دی انشاءاللہ کا کلا بیا ٹائم ہودا پدغ سورت اخلاص پ فوائد میں انشاءاللہ تو سرا یو بہترین ترتیب سرا شو کوندا ایک ٹائم پیریڈ کی متجزات دس خبر نہ ترا دے مت خلنا وتر یہ بای سے تکلیف کر زد لیے ایک ٹور نے خبر نہ زکاو مزرات انشاءاللہ کا زندگی وا بیا پدغ مور دغ جو انشاءاللہ حافظ ظہیر تو سب سرا بیا پارٹیسپیٹ کائی گپ در سے جڑاؤں وہ انشاءاللہ مختبے انشاءاللہ مزید تعلق مضبوط اولے دوپر انشاءاللہ تو سرا گفتگو جاری سوتے ایک ٹیم پر کی متجزت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
5: اپر سید تشے ہو قصدی دی
6: جناتی سے تارکھ نہ پر سفر کے ہم اسما واشنگ پاؤڈر او قصدی دی
5: اسما واشنگ پاؤڈر مڑے مز جی مو کرتا نیشنل او ملٹی نیشنل کپ نیول واشنگ پاؤڈر وڑی وی کورش اکثر گلار تک کی دس رنگ سرا پروبرے
6: بالکل تارکھ نہ ہر وقت متحان کر
7: سکتا. It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
8: د کرک انور شو خو خلکو د پارا د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه بچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه تر لاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره پا دی نمبر رابطه وکړي 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سوی پلازا جیل چوک کرک.

خیر مننه تاسو دیوخ کې موره بالکل لایو خبرونه ده سلور منټه ده پاسا یو ولس بجه دوله سو بجو پورې زمنګ تاسو ملګرتیا ده بالکل تاسو برا میسجونه کوي په فل حال ما سره سیګنل مسله ده تاسو کومه ته ټیکس میسج کوي یا کالز کینو اخو نکی وای فای را سره شته کوم خلک ما ته واتس اپ باندې خپل فیدبیک را کوي یا خپل ریسپانس را کوي د خپل موجودګۍ احساس را کوي نوبا تاکوالی شجی 0317-090-75 0317-090-75 واتس اپ ما سر اخپل لڑکا اونی سے یعنی که فیڈبیک را کچھ آواز صفا دے انشاءاللہ آواز بصفای زکر چھے اس لنگ بالکل ریڈی دن کو دا پروگرام تاسو روزانا یوو لسونا دو لسو بجو پوری ریڈی شے تقریباً ڈیر روز شوی جو ساسو پدران حضمت کی حاضری گم یعنی کی نعیم اللہ عمر زی ساسو پدران حضمت کی حاضری گی دیر مننا اور دیر مینا دخپل آجزے پرنگ کی رنگ شی دخپل آجزے پرنگ کی رنگ شی بے پرواز زمانے لہر قلنگ شی سمر چڑی دی مورے نبت دور زبو آرا دخپل آجزے پرنگ کی رنگ شی بے پرواز زمانے لہر قلنگ شی او بے تو بے دی بل لار دخلاسی نشتا بے تو بے دی بل لار دخلاسی نشتا زیب چرتا چی جہان در باندے تنگ شی بے تو بے دے بل لار دخلاسی نشتا زیب چرتا چی جہان در باندے تنگ شی او وی چی دا وقت بے وفایا تا فکر اکڑے چی دا وقت بے وفایا تا فکر اکڑے سڑے حس دخپل زان سر پجنگ شی دا شیر پکی ہو رہے خواہ چی دا وقت بے وفایا تا سو چی دا وقت بے وفایا تا فکر اکڑے اکا دے وقت ہو گو رہے دا دنیا دو ٹوڑے بے وفا دا دنیا یو دوکا دا یو فریب دے من پکی بس سار شیو ما خام شیو حل و گل چی دا وقت بے وفایا تا فکر اکڑے سڑے حس دا خپل زان سر پا جنگ شی دا ازغو پسو کتلل غوالی لائقا د ازغو پسو کتلل غوالی لائقا دیارے خوبونا کل پا پالنگ شی دیارے خوبونا کل پا پالنگ شی بلکو جناب پروگرام تاسو نیخ پنی غورے د صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ پاکستان یقیناً د صفات چھ سمرم پروڈکٹس تھی کاغا صفات بیوٹی کریم دی صفات بیوٹی سوپ تھی صفات فیسواش تھی خوزبان خبر کوم پا صفات سا باندے دا صفات پا سکن ہربل سپرے باندے زکا شیو خود گرمی موسم دے تاسو کی خیالو کے نو گرمی دیر زیادہ شوی دا نن بلشن گرمی دا بیا پا چار سدا پی خور مردان سوابی نوخار سمرم علاقی دی یقین دے تیز گرمی دا اللہ دے خیرو کی دغه سیبا پا کرک کی پٹانگ کی وقت سارا لکی مروت کی وزیرستان کی میرانشاہ بنو کی ہاں گرمی بھی بے پتہ گرمی دلے سے پینسان مند گرما کے روخی جی سر روخی جی گرما کے روخی جی داغے دا پارا دا گرمکو دا پارا دا خارخ دا پارا دا سپرون دا پارا چا دا چا خل پخی دا چا جب پخی دا چا تالو پوخی داغے دا پارا صفات سکن ہربل سپرے بالکل مفید دخا صفات سکن ہربل سپرے پا کمزے کی ستاسو وجود خارخ کئی لاس خارخ کئی وجود کمزے سوزے دلی بھی اور ابو سرا یا سپونے وی پسر کی سپونے وی کم زی ہم سپونے وی تاسو دا غیر پارا صفات سکن ہربل سپرے استعمال اولی شے سشی صفات سکن ہربل سپرے چکم خلقم پا کرک کی زمان آواز ہو ری پا ٹانگ کی زمان آواز ہو ری تاسو کو صفات کی سہم یوز کروی پا صفات پروڈکس کی ما تا فیڈ بیک را گولی شے زوستا سو کورباس تا سرور نعیم اللہ عمر زی عمر زی خان عمر زی بعض خلق فونو کی یا میسج وہ عمر زیب بھائی سنگھ عمر زیب ندی عمر زئی یو ایم اے آر زیڈ اے آئی عمر زئی یعنی کہ نعیم اللہ عمر زیب ما تب یو شعر را لے گے کتا سو خیال کڑے بھی نو ما یو سو شعر نو ویل خاص کر عجزے حوالے سرا وہ چی
چې پزان کیم لزان فنا شوی چې پزان کیم لزان فنا شوی ما مندل د خپل ځان په عاجزۍ کې. انسان چې کله عاجزۍ اختیار کی د عاجزۍ لار اختیار کی د تلار کولو شي په د باندې در طرف رحمتونه او بارانونه رحم پر روانې چې کله په دې کې عاجزۍ وي او شکر پجون کې لوی سیس ته تاسو پته شته پجون کې لوی سیس قناعت ته. قناعت مطلب پخپل قسمت راضی اوسېدل چې انسان پخپل قسمت راضی مزدا قناعت ته. نو چې کوم انسان پخپل قسمت خوشاله وي راضی وي هغه بیا شکر گزار همي هغه د الله پاک شکر ادا کوي په هر حالت کې. نو موږ تاسو به هم شکر وباسو. ٹھیک ده جی؟ تاسو ماته میسجز کولی شئ په 0317-090-6075 په دغه نمبر تاسو ماته فی الحال واٹس ایپ میسج کولی شئ ځکه چې ما سره سگنل نشته صرف وای فای را سره آن ده. نو که تاسو سره واٹس ایپ اویلیبل وي نو ماته د خپل کرک نه د ښکلي ټانک نه د ښکلي لکه مروت نه د ښکلي بنو نه د ښکلي ډومین نه ماته خپل رائے را کې خپل فیډ بیک را کې او په دغه نمبر تاسو ماته میسج وکړي 0317-090-6075-0317-090-6075. دغه ستا د پاکی مینی برکت ته دغه ستا د پاکی مینی برکت ته چې د ژوند په حقیقت باندې پوهیږم کدی څوک لیدلی نشي زه دې وینم کدی څوک لیدلی نشي زه دې وینم د خپل روح په حرارت باندې پوهیږم. وا وا وا جی دا چاته اشاره ده د جمعې روز ده منګو تاسو به درود شریف هم وایو او زمونږ زړه کې به مینه هم وي د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم سره دغه ستاسو

کاغه دکانداران دی پکرک کی دی پٹان کی دی پوزرستان کی دی پوانہ کی دی چرتم دی زمنگ دی صفات کارکون کی دی صفات کپنے کارکون کی الحمدللہ پمن کی عاجزی دا پمن کی حق سرو ملنگی دا صفات کاسمیٹکس تاسو استعمال کے اکد صفات سکن ہربل سپریڈ او صفات زیتون ہربل آئل دی صفات زیتون ہربل آئل دی یا صفات سکن ہربل سپریڈ تاسو یو زل استعمال کے بیا بماد ویش نعیم اللہ و مرزے بالکل دی صحیح ویلی دی دی وقت ما کم کم خلق اوری زما خویان دی رونا مشران حمزولی طول تا پجام السلام علیکم خا رازم واٹس ایپ میسجوں نے طرف تھا مجھے السلام علیکم آئی ایم ابراہیم گل آواز کٹ شو اس بس ہی جی ہاں بے اوجے السلام علیکم آئی ایم ابراہیم گل آواز سیدا ڈیرا مننا خوشحال ہو سے آباد سے سیدا سکم خلق مت دو آواز معلومات را گئی بیا دیم کور آباد وی او خوشحال دیوسی بل واٹس ایپ میسج دے السلام علیکم عبد الباسط ماں زما مینا سلامون واخلا وعلیکم السلام او وی چی ما تا دوم رگرانی چی تروانی زدی شمارم قدمونا دیرم روانی خوشحالو سے اردن کو دا صفات حق لخبر کوم او صفات کاسمیٹکس سم رحم پروڈکس تی الحمدللہ ریزلٹ ڈیبل دی خواہ ذرا تے اسو شرنا خو گواس کے ویما زمزم کو میں تا صبح ما تا واٹس ایپ میسجونم کے ویو فیڈ بیک برا کے ویو وی کا نا

چد جنا د فریبونو نا خبر شي.

د نصیب پسلی هاغه سړی جا

0: مورے
1: قنات پا عجزے کے بعد شہیدہ
0: ندا ہامی ندا
1: قنات پا عجزے کے بعد شہیدہ لالچی کڈیر مالدار شی خوار وگردی یقیناً حیرس اور لالچ نے دے پکار پلے کسا بورو کے خان السلام علیکم کال ذرا روان دی خان السلام علیکم السلام علیکم جی زمنگ آواز تاسو درزی تاسو نظر او قربان زما آواز اورے ہائے ہائے زما آواز تاسو نے درزی مازونه پمینه باندې کال آواز سے سگنل را لی او دې سره خبر نه کوي نو ته خیر دی او به شي خبري ښه لالا وخت تا تاسو کال تر روان دی میسجونه روان دی ا دې پروگرام کې زیور کوم خو وای چې صفات کریم استعمالوم ماشاءالله ډیر خره درته دی ز تاسو خور تابند د ډومیل نه زما خور یعنی کی سیستر ډیر مهربان تا تابند د ډومیل نه تاسو میسج کړی دی خوشاله او आवाज سه کی ښه مننه بل میسج دی نعیم الله عمر زئی وای چې ښه خو چې خپه کې خوشاله الحمدلله بہرحال کی شکر استل پکار دیو بالکل پک خوشحال ہوں ہاں

0: ډیر رمینا خوشاله آواز اوسې کی خاډیو وچ جماعت گوهر وزیر گوهر وزیر وچ ما ته د واتس اپ نمبر لیکو آیا نظم در لګم خان نظم را لګم ډیر مهرباني هم په دا نمبر واتس اپ تخا په 0317 0905. السلام علیکم. السلام علیکم. قربان پخیرونو جوړ تابیدار
1: ٹک ٹاک روزے صحت سے
0: بالکل ٹک ٹاک تھا سو خبر ہے کرو رقم دینا
1: سلطان میں خبر کم داؤد ملاخل
0: داؤد ملاخل چر تن رو رہا
1: خیر
0: دا الحمد للہ چر تنا کم علاقہ دا ڈبارا پخیر پخیر پخیر
1: روکی برابر
0: گرمشتہ گرمی
1: گرمی ڈیرا
0: کرنا گرمی کو دیکھو سزا کنا چار سدے مردان سوابئی او نوخار سے گرمی دے چھ چھ چھ بالکل سڑی سی جی ڈیرا گرمی دے ڈیرا زیادہ او بس اللہ دے رحمو کی سب وایو جی دا بس خیر دے وچ پ گرمی کی گرمی نہیں او پ یخنے کی یخنی نہیں بیا واغه موسم نہ دے گا نا
1: ویسے
0: تو بالکل دغه موسم دا ا پدی گرمی کی گور میوی پخی شی چکم د میو سیزن دے کی میوی پدی گرمی کی رازی یا کم سبزی دا یا کم اونی بوٹی دی اپ کے پاخشی خپل میات ترور سی بیا دغه من تل پکڑے ری فائدہ را گئی ہاں
1: بالکل
0: دغه سره کوشش دا کدی دا صفات کا سپیڈ استعمال کرے دے کنا قربان قربان جیسے شیمپان خام خاو اخلا صفات پیاز والا شیمپو صفات آملا شیمپو دین علاوہ دا خارا خسپن دے پارا پر ڈبر روڈ پٹانگ کے ابراہیم گول بیٹری اینڈ سولر سسٹم والا دے داغوین صفات سکن ہربل سپرے واخلا
1: بالکل
0: استعمال کرتا خود تحفظ دے گھر میں ڈیر من قربان.

0: 0317-0090-75. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. نعمت الله رضی سے سنگ ہے
0: برابر ہے قربان شم سو خبر کے وچ تا نا
1: سدیس خبر کو دا کرک نا
0: سدیس
1: جی
0: سدیس خان دا کرک نے بخیر علی گرمی دی مبارک شاہ
1: خیر مبارک نعمت الله رضی سے گرمی اٹھا کیا تھا
0: انتہائی تقد حوالے کی کنا
1: حوالے کی بس نن سے ہم روز گاڑی سے تقریبا
0: صحیح صحیح ڈیرہ مننا او تاسو الله پاک خوشاله ساتو صفات کاسپیډکس استعمالوي که نه
1: کمپر
0: څونه کاسپیډکس دکانداران دي د صفات نوم ورته واخلوی صفات زیتون هربل آئل را یک صفات سکن هربل سپرے پکاري صفات شیمپوان پکاري پیاز والا او آملا وته به د صفات پروډکټ سره لراکه ښه
1: الحمد
0: مہربانی عزت مند شدہ منگرور سدیس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. نعیم اللہ عمر زی خبر کم جی صفات کاسمیٹکس لاڑخا فون
1: کرے
0: آباد سات جی الام آباد سب کرک نہ پروگرام شروع دے دا ایف ایم ایٹی ایٹ کرک نہ دا ٹانگ نہ دا صفات کاسمیٹکس حوالے سرا پٹانگ ریڈو باندھے پروگرام دے دا چن کے دنوخار او دا سواد دا شانگلی دا طرف لسنر دی دا ٹائم مالک شان چینج کو ڈیرا مہربانی خوش

0: بالکل جناب 0317-09-60-75. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام نعیم اللہ عمر زی صاحب صفدر خان خٹک کرک دی نے خبر ہے کم تاوازر خوب بندل کی پروگرام دیا اور ما
0: دیر امن صفدر خان خٹک صرف صفات کاسمیٹکس پروگرام تے بخیر رہ لے
1: بس او دا روان بس بس تسیم زوا دا پروڈکٹ داخل ما پروڈکٹ
0: یار بس پروڈکٹس راو لگا نے گورا صفات سکن ہربل سپرے را واخلا صفات شیمپوان را واخلا صفات زیتون ہربل ایل را واخلا صفات فیس واش را واخلا او دا کور دا پارا پورا ساتو گا کنا خاص صفات کاسمیٹکس کی صحیح دا
1: نا دا فلال دا سپری را اخلما دا هربلائل او دا کریک کریم دا دری شایان را اخلما
0: بلکل کریک کریم را واخلا صفات زیتون هربل آئل او صفات سکن هربل سپری را واخلا چه پا خوان دے پوشی والحمدللہ زمان پا صفات کاسمیٹکس کے ریزلٹ تے زمان پا پروڈکس کے میار دے
1: ای گرمی خود دیر ادا کنا
0: جسی گرمی دے چه بس بلکل لیوانی اما
1: یارا گرمی دیر ادا دستر دا گرمی دا بس سوک دا ماواز آوری دا نیمبو استعمال دے زیاد کئی
0: بلکل دا نیمبو او دا مالگی

0: جناب زما واس کټیو دغه لپاره ډیره بخنه زه هکله کله نت لال راشي ما دا پارا سوري ټو سي معذرت سره تاسو خفانه شي ښا السلام علیکم نعیم الله عمر زئی تاسو نسنګ خو دا سنگ الحمدلله بالکل ٹھیک ٹھاک خوشحال و آباد
1: ایک نام بند تن دے مشکل کشاتا ہے نام علی جو آ گیا میری زبان پر جبریل مسکرانے لگے آسمان پر
0: منگ صفات کا سمنٹ خبر گولا مل گری بھی زبا زما صفات زیتون ہربل آئل صفات سکن ہربل سپرے اور صفات کرکرم را لما نو صفات کرکرم کتاب خوبی دا کخپی چودوی لاسون چودوی یا پا وجود کی کمز چودوی تو دا غدا پار استعمال اولی شے صفات کرکرم بہترین رضول سرا بہترین کولیٹے سرا تاسول درقی خکولا اور صحاتا اور دو خبر دی ام شخصیت ام صحت صحت بھی او شخصیت بھی بیا ڈیر زیاد مزہ کی خا او کنا خا رازم جناب استاسو میسجونو تا وی چی السلام علیکم زما سلام واخلے او ما تا خودم را گران یہ چی دا طویل نشم کاشف خان دے اے کاشف خانا صحت تی خدی تاسو نزار و قرمان خاما تپوس کڑے ہو چی پاکستان دار الحکومت دار الخلافہ یعنی کہ اسلام آباد اسلام آباد دا پکم سن کی دار الخلافہ جوڑا شوید ماتا بسن یاد ہے سن
1: اپنی زبان سے نہ بولو پوری بات اپنی زبان سے نہ بولو
0: اعظم واٹس ایپ میسجوں نے طرف تھا السلام علیکم نعیم اللہ عمر زئی زو خان خیل خٹک فرسٹ ٹائم ساسو پروگرام اورم خاموش لسنر نن میں میسج کو خان خیل خٹک سے ماشاء اللہ سن کو علم دے دیکھا اور وہ تمام ملگر دے حاجی ضرورت خان سرا صفات کاسمیٹکس پروڈکٹس ملاوے گی اور وہ ملاقات میں ورثہ رکھے دے ڈیر خے انسان دے خاجی خا ڈیر مہربانی ڈیر خے جی کرو خا ہماری سمرا دے وق کے لس درزی میان دے خیان دے مشران ہم زولی پورے تو بجامہ باندھی ہو زلی بیا ہوئے مچھی صفات کاسمیٹکس زندہ باد صفات کاسمیٹکس حوالے سرا من تک کلپس رکھ دی شیو الحدیث زینت المحدثین شمس العلماء استاذ العلماء حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمت اللہ علیہ سوک چھو ڈیر لوی محدث یو ڈیر لوی شیخ یو ڈیر لوی عالم چگا اس شہید شوی دے داغوی کلپ سا اس اپلے کو مد صفات کاسمیٹکس حوالے سرا نعیم اللہ عمر زئی سرا او سیخا تاسونا قربان او تاسونا لوگی تاسو ماتا میسیجز او کالز کولی شے پا 0317-09-60-75
2: زمان چکم صفات کاسمیٹکس دی چکم فیکٹری والا دی اگوی ساسو دیر مینوالم دی ہوتا ساسو خپل طرف سو نسیت کول غواڑے
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم زمان نسیت خدا دی چی خواہ میٹیری استعمال چی دا قانون دی چی حلال مالو گٹی بلدائی چی خواہ میٹیری استعمال چی مال بیوزی دا دا سی سونا لی چی یو در استعمال چی نو که فیدے ورکا بیا خلق علی او چی فیدے ورکا بیا نالی اشتہارات خو یو در خرچ شي دوباره خو د خرچ شي او چې بل دغه چې ګنا هم د چي خرابې او سړې دغه کوي زه فکټه والا ته زمو دوستان دي زمو ورونه دي زه وته دان نصیحت کوم او دا وته درخواست کوم چې مهرباني وکي خو میټیریل استعمال کې خشه جوړ کې او ګنا نه هم پکې بچي لګر ګټو کې مجھے برکت پکی ہو دعا ولکم کہ اللہ وی لکم کامیابی ورکی نعیم اللہ سے تاسلم اللہ کامیابی
0: جزاک اللہ

زما یو کسن دی شکیل دی وخت ډیوټي کې پټان کې شکیل عمرزای ډیر مننه کسن پلا صحت خدای چټه ناراضي زله خدای دا پروگرام ورخه 12 بجو پوري زمر هم زمنګ دی وخت کې आवाज اوري منګ رونه خوین دی زما یعنی کی نعیم اللہ عمرزئی دمور پلار ایک یو زوے تاو سا دیر میں نظر کئی بل میسج دی سو ستاسو پروگرام دیر پا شوق اورم

0: کلی کمپنی دا گلورینا کمپنی ٹولو کپنو کی مشہور کمپنی پنوم دا اشما دا کنی پی جنی دا شفا دا کد دا آمن کمپنی پروڈکٹس دا اشما زبردست پروڈکٹس تھی پہر معیار باندھی پورا پروڈکٹس تھی پسیفتن لا جواب دی خلکا دا قدرتی اشیو ایجاد دی خلکا دی دا بشمیر بیمارو دا پارا زمون دا ٹول وجود فائدو دا پارا دا بدن پٹ اوخکار بیماری ٹکی کڈی رئی زڑ بیماری تیار کردئی ہم یو دا سکستے چی یو مفتیو یو مولا شان کستے ذکر اسکار او دم پی ہم اچوی یو نیک عمل او پرہیزگار شخص تے ہر یو پروڈکٹ یہ دا کمال اڈکتے یو بل دا پاس دا جمال اڈکتے پا استعمال کی فیدی ڈیر دی قسم دے دا سے دا شفان اڈکتے پروگرامو نئی ہم ٹول خست دی دا شہاب رور پا سادتوب خست دی او دا کاری محمد علی پشان دا برکت ہم لانور خست دی زمون دا مشر اکرام خان کمپنی دا د داسې کلی نوجوان کمپنی دا چې د شیراز او د انعام رور پشان ځوانان لري داسې کامران کمپنی دا
1: زیم حمایرا چار سدینا زما انتخاب دی اشما فارمولا فیس واش
2: زیم جیا د ثوابینا زما انتخاب دی اشما هربل ٹوت پاؤڈر
3: ز ازما یم د نوشیرانا او زما انتخاب دی اشما بیوٹی کریم
4: السلام علیکم ز شمناز یم زما انتخاب دی اشما ملکی پروٹین
5: ز عائشہ یم اور بی بخمینا د واڑا روڈ نا اور زما انتخاب دی اشما بیوٹی سوپ
6: میں اشما خان دی خان سے میرا انتخاب ہے اشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹ ملکی
7: ز انی خان یم چار سد دانا اور زما انتخاب دی اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
8: می عائشہ فروم چمکلی اینڈ زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
9: زیم فائزہ دے لکینا اور زما انتخاب دے اشما فیس واش
10: زیم غزالہ ورسکرون زما انتخاب دے اشما ملتانی مٹی
11: میں اشما لاریب ہوں میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم
12: زیم دبنونا

0: نیلم زما انتخاب دی ایش مسیرم
1: کمزیم سیام دبنو زما انتخاب دی ایش مسوف
2: زیم یاسمینا دبل دبیرنا اور زما انتخاب دی ایش ما انٹی ڈینڈرفین
3: زیم رحمان یا دشف قدرنا زما انتخاب دی ایش ما بلیک شاین شیمپو
4: زیم سیما خان زما انتخاب دی ایش ما ملکی پروٹین شیمپو
5: زیم سمرین دلکی ماراتنا زما انتخاب دی ایشما کول کریم
6: زیم شپک سحر دلکی مرمتنا زما انتخاب دی ایشما فارمولا بیوٹی کریم
7: زیم صوفیا زما انتخاب دی ایشما فارمولا بیوٹی کریم
8: ز ایشما وفایا دی بننا دی زما انتخاب دی ایشما کریک کریم
9: زیم سنم گل دلکی مرمتنا زما انتخاب دی ایشما ایک نئی جاب
10: زیم اجالا فرام بیوٹیفل کرک زما انتخاب دی ایشما ڈے نائٹ کریم
11: زیم وفا ہم زما انتخاب دے ایشما کرک کریم
12: زیم ناتیہ بشو زما انتخاب دے ایشما فارمولا بیوٹی کریم
13: زیمان یاد اللہ تمبرنا مو انتخاب دے ایشما ہر بلائت
14: زہانی تنہائیم دے جمرو دا زما انتخاب دے ایشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
15: مقدسیم دے کرکنا زما انتخاب دے ایشما ہر بلائی
16: ناز نیم دے ہنگونا زما انتخاب دے ایشما فارمولا بیوٹی کریم
17: زیم سادیا دے فقیر کلینا او زما انتخاب دے ایشما فارمولا کریم
18: زیم نیلو فر او زما پہچان دے ایشما کاسمیٹکس پاکستان

जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल सुबह दोपहर तारीख का तासुब खिदमत के हाजिर शो इश्मा कॉस्मेटिक का पाकिस्तान प्रोग्राम सर। उम्मीद लरमई तासुब ठीक ठाक वही फिट फाट खुशहाल उसकाल बवई ओदेन लवा जिंदगी नबा दखबल खिसे खुंदनो मजे अखले। बिल्कुल प्रोग्राम इश्मा कॉस्मेटिक का पाकिस्तान दे आवल को तासुब दीजिए। इश्मा कॉस्मेटिक पाकिस्तान चुकम प्रोग्राम जी ग्रेट है मतासुब बिल्कुल पेश की مختلف پریزنٹر چکم نتا سر ازی پروگرام درته بالکل کوي او چکلا هم مونته مکمل شي نو مونږه هم بالکل رازو ضرور او بالکل هر جمعه پورز تاسو بالکل دما پروگرام ور دیشي 3 4 بجه پره خدي ټول مینه والو ته چرته چرته کی ما आवाज ور دیشي سوخه دې ته باندې ما आवाज وري ټول ته اشما کاسمیټیک پاکستان پروگرام کې دې زیات هر کله امید ہے چیتہ صبح میں بالکل تاسو مونگا مختلف ریڈیو سٹیشن بانے پروگرام ہو رہے کزہ بالکل خبر کو پیغام ریڈیو مردان دین علاوہ وطن ریڈیو تغبائی او دین علاوہ وطن ریڈیو دیر ورسر سر شمال ریڈیو باجور او دین علاوہ آواز ایف ایم 107 اٹک ریڈیو او دین علاوہ امن ریڈیو کرک او امن ریڈیو ٹانک چرتا چر کے تاسو ماں باز رہی تاسو بالکل مکتا ویلی شی میسج کولی شی معلومات رکولی شی کم ریڈیو بنی تاسو ماں پروگرام ہو رہی ماں آواز ہو رہی یعنی اشما کاسمیٹک کے پروگرام ہو رہی جعفر شاہ ماں چکم دیکھے نا آگا ہاں وہی کہنے چیز ہاں پروگرام ہو رہا ماں ڈیرا ڈیرا بنے نا جعفر شاہ ماں ہاں جی بالکل اشما کاسمیٹک سمرا ہاں پروڈکٹس ہی ہر رضی کے دوسرے اویلیبل دی بالکل کچرت کی چاہتا دو میں دے چکم دے مسائل بھی دچا میں دا سوزی دچا میں دا چکم دے جلن کمی نو تاسو بالکل اشما ہر بلائل ہائیں سے مالا ولی شے یا دین الوا تاسو تا تکلیفی مطلب جسم کے سب بیماری بھی یا دین الوا تاسو جسم چکم دے دردونک بھی یا دین الوا نور سب بیماری بھی نو وغیت پر تاسو اشما ہر بلائل سے مالا ولی شے یا دین الوا ما میں دے خبر اکلا نو میں دے دو پر تاسو اشما ایک وسیٹ چکم دے ہاں استعمال ولی شے او دین الوا اشما ہربل سپرے چکم دے گا نا ماشاءاللہ ڈیر زبردست بہترین چکم دے سپرے دا او پتے گرمائی کے چکم دے تاسو ضرور استعمال کے یا دین الوا زکه جنن سبا ډیر داسې کسان چې هغه وای کنه چې ځان خکولې کما سیدا نو کسوک چرته کې ځان خکولې کول غواړي ټیک تا نو بالکل تاسو چکم دی استعمال ولې شي اشما فارمولا بیوټي کریم سیدا زکه جنن سبا هر سړی چکم دی مطلب وای کنه چې رزه خکولې خر ما زکه چرته کې لاړ چې مګنه ما خلک تعریف کوي کنه نو بالکل تاسو استعمال ولې شي اشما فارمولا بیوټي کریم سیدا او دین الوا کچرته کې د چا په جسم باندې زخمی یا دین الوا مطلب بانے تاسو سپیشلی وای ٹھیک تھا نو غیدو پر بالکل تاسو اسی مال ولی شی اشما کریک کریم چکم دے ہاں اسی مال ولی جی ٹھیک تھا ہر پروگرام کے مونگا مختلف پروڈکٹ بانے خبر کو ماشاءاللہ سم رہا دے اشما کاسمیٹک پروڈکٹ سی بہترین رزلٹ دے پکے اوس پر چکم دے لکا بلور بلدل چکم دے ماپو کم پیغام ریڈیو دا نور ریڈیو دے بانے پروگرام کو ہو ال تک کرا کو ٹانگ بانے پروگرام نو پے کے پروگرام کی مدہ خبر کڑی وا چ ماشاءاللہ دا 2018 چکم دے اشما کاسمیٹک کما کمپنی دا مختلف ریڈیو سٹیشن بانے چکم دے روانہ دے پروگرام نہ چکم دے کی گی سیدا نو ولی کی گی وجہ دادا چیو ہو مارکیٹ کی چکم دے دے پرائس چکم دے ڈیز یاد کم دے دیش میں سم رہا ہوں پروڈکٹس کی پرائس ڈیز یاد کم دے دین الاو دا پرائس کم والی سرس رہا دا اشما سم رہا ہوں پروڈکٹس یار کہ یو ریزلٹ دے ٹھیک تھا یو فائدہ دا پکے نو مطلب مونگتا کم پیسو باندے مونگتا فائدہ چکم دے رکولی شی نو ولی مطلب تاسو نئے سی مالیں تاسو ضرور انتخاب کی دا اشما کاسمیٹک پروڈکٹس دا اشما کمپنی چکم دے اشما کاسمیٹک کمپنی نو تاسو ضرور چکم دے داغے انتخاب کے ٹھیک تھا خاجی بالکل خبر تری وا مزید ہاں دے بانے کی پروگرام بابی ٹھیک تر 4 بجے پر او بالکل کم ریڈیو منی تاسو ما آواز ورئی تاسو بالکل مونږ ته میسج کولی شي کال کولی شي کال به کم نمبر باندې کوي میسج به کم نمبر باندې کوي نو دا تاسو بالکل زویما نو تاسو مونږ ته کال هم کولی شي میسج هم کولی شي ٹھیک تا
دعا نمبر دی اکثر چکم دی گلابا بالکل راتلا ماتا پروگرام نه بعد چې تاسو چکم دی لکه مطلب دعا نمبر تاسو یوز کوئ پروگرام کې خو یو چکم دی کله ملو شي بل نه ملويږي او چې بل ملو شي بل چکم نه ملويږي صحیح ده نو اوس چکم دی بیل بیل دی ٹھیک ده تاسو چکم نمبر باندې کال کوئ نو بالکل کال کولی شي نمبر درته به ما نمبر دی دعا نمبر درته به ما نمبر دی 0331 52 65 340 ٹھیک ده یعنی 0331 52 65 340 0331 52 65 340 دا نمبر ہم دے دین لو بل نمبر چکم دے ہگا دے 0345 933 2580 یعنی 0345 933 2580 0345 933 2580 بالکل دی دوار نمبر منی تاسو ته پروگرام کی لائیو کال کولی شي خجی کال وہاں شو ملوی میسج بھی شو ملوی خو غینه مخی زدا خبره کومه چی بالکل لکھا خجی صحیح تاسو کول رزی خو خیر لکشن ودا انتظار کوي تاسو کول شي ملوم ٹھیک دا بالکل خبره زکوما پروگرام کی پروگرام اس کاسمیٹک دی چنن سوا مطلب لکھا ہر سڑی دا ہر چکم دے کس اللہ تعالیٰ دے مور پلار چکم دا جوان دے لری خا نو دا چا مور پلار جوان دے بھی کنا نو دا خوش قسمتی خلق دی صحیح دا نو دید وجہ دا مور پلار چکم دا سو خدمت ہو کے عزت ہو کے دا غی ہر خبرہ تا سو بالکل منائی او بلا دا خبر بگی چھ مور پلار چکم دا دا بچانو پا حق کے یا بچانو بارے کے دا سے چر تک ہاں خبرہ نکی چھ باگی کے دا غی نقصان بھی اگی تا تکلیف ملے بھی گی لکا نو دعا گانے بھی بالکل دا کہو دا ٹھولو دوبارہ چلا تلا دا ہر کس چکم دے مور پلار چکم دے جوان دے لاری زکا چھے مور پلار چکم دے کنا دا یو کور مٹی ٹھیک دا مٹی کور کی چکلا ہاں دا مطلب لکا ابو یا امی نوی اللہ دے دا سنو کی نو کور چکم دے بدے خارے ٹھیک تا نو دید وجینا تاسو مور پلار چکم دے آگے عزت خدمت ضرور ہو گئی ٹھیک تا زکا چھے دا مور پلار چکم دے کنا آگے دا خپل بچان دوبارہ دے زیادت تکلیفات بردش کری ہوئی دے زیادت تکلیفونا بردش کری ہوئی او بچانی چکم دے لوئی کری ہوئی نو پکار دا دے چھے بچان تا ہوں دا پکار دے چھے خپل مور پلار چکم دے آگے عزت ہو کی خدمت ہو کی ما بالکل خبر دی پر اکڑلا چھے منگ چکم دے شاہ فیصل سے ٹھیک تھا شاہ فیصل سے بہت سو بالکل رضی پروگرام در تک ماشاء اللہ قابل احترام قابل عزت شاہ فیصل سے چکم دے نو اگے پلار چکم دے بالکل وفات شوی دے ٹھیک دا نو پرون چکم دے اگے پلار چکم دے ابلا رو چکم دے اگے پلار وفات شوی دے صحیح دا نو اگے پر ہاں تاسو سپیشل دعا گانے کی منگا بہا اگے پر سپیشل دعا گانے کو نو بالکل

0: السلام اینڈ ویلکم طارق بھائی. چلیں گے آواز اوکے دی 88.4 ریڈیو باندھے ماشاء اللہ. آئی ایم فائقہ اینڈ فاطمہ کے نات لنڈی منا پروگرام گرمی پشان خستہ دے خا جی ماشاء اللہ ڈیرا مننا. تھینک یو سو مچ میسج کے بولے ڈیرا ڈیرا مننا لو یا خزشی. سلام ویلکم طارق بھائی پلو شاہ فرام بنو کنک ریڈیو پر آواز کلیئر ہے میری طرف سے. سیما فائقہ فاطمہ کائنات گل علی کو سلام وعلیکم السلام ڈیرا منانا ٹول تو سلام دے اور رسے دو. تھینک یو پلوشا لویا خزشے میسج کو ولی جی بالکل مکت میسج کر دے جبیدی ما د شاہی تنگی با جوڑنا وچ سر سلام تاسو کوما ماسر دیش ما ٹول پروڈکٹ چکم دے ملاوی کی پدوکان کے سیدا. تھینک یو سو مچ ڈیرا منانا تاسو ٹول پروڈکٹ ملاوی کی نو بالکل سمرا مطلب مینوال دی غاتا صورت لیشی تاسو اگینا پروڈکٹ چکم دے اشما کسمیٹک پروڈکٹ کے سیشی ڈیرا منانا تاسو مکت میسج ہو کو جی. نیکسٹ مکت میسج کر دے زو شاہی شازے مخلصی ماں تو شاہی تنگی باجوڑنا خجیدہ ہما میں سے شامل کروڑی جی دین الوا. نیکسٹ منگتا چاہو دکم دینا میسج کرے دیں خا صحیح کال وہاں شامل ویزا کچھ کال چکم دے بربان دے رزی اور میسج تمام مانا پرک دیزا تاسو میسج شامل کما خا خجی دینا الوا چاہ منگتا میسج کرے دیں. نیاز محمد منگتا میسج کرے دے سلام وی وعلیکم السلام ویچے نیاز محمد بیچنی لکی مڑوت نا دارک بھائی تاتا سلام او مولانا سے مولانا تاج محمد حقانی تاہم سلام عشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر چکم دی شری چلتا آواز دی اوکے دی 88.4 بانے ڈیرا مننا. تھینک یو سو مچ میسج کو ڈیرا ڈیرا منا خجی میسج وہاں شامل ہوئی خوز ایم جو کال طرف تا ڈیرک رزی کال شامل ہوئی پروگرام کی گورو چپکل بنے مفرا فرسٹ کالر آف دا شو سو کو دکم زینا رزی جی گورو السلام علیکم. سو خبر ہے کہ میں دکم زینا الحمد للہ ٹھیک
1: ٹھاک
0: ٹانگ والا مخیشو کیا نا ٹانگ والا مینوال اور مخیش وال
1: انتظار
0: بنے نا تاسو انتظار کو کال دے دا دے وہ لگے تو خا مخ دیا والا وال کال دے وہ لگے تو خام خجی سیدہ تاسو ٹانگ چکم ریڈیو ورے کنا ریڈیو من ٹانگ
1: جی اٹا دی شای چار
0: ہا ہا سیدہ ٹھیک تا پروگرام دربانی سنگ لگی گی
1: ری خوندور لگی دی او تاس خبر ډیر خوندور دی
0: ما خبر خوندور دی ما خبر کی سے خوندور دی مطلب ہیلو
1: جی
0: خجی صحیح دار تو وای کنا چشمہ پروڈکٹ دی استعمال دی
1: وعلیکم
0: السلام یو جہان مننا پروگرام کی بالکل ٹانگ نے کال کرو اور نند ٹانگ مینوال چکم دار مخی شخا بلزل چکم دی دا پیغام ریڈیو وطن ریڈیو شمال ریڈیو باجوڑ چکم دے کنا داغی میں نوال ڈیر تیز ہو کنا اگا مخی رضل خونن چکم دے ٹانگ مخی شخا گورو کھالوانی جمک سر بلسو کو دکم دے نرزی. السلام علیکم.
2: السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: اوئی ہوئی داخو خمید خان راغی خمید خان بخیر راغ لے بس گورا خوش قسمت ہے گورا دمرا ریڈیو بانے پروگرام انیر دے نو کال ڈیر مشکلو بانے ملاوی کی خود ادا دینن دے زر ملاو شو خان
2: نا واسلا کرک پور ریڈیو نے کی پروگرام سے نا لکا ڈائی ڈائری کی کرک پور ریڈیو کی پروگرام لکا اسی تو پروگرام دا دا سے کی مو شپ ہاتھ تو جب بار چو تین کاس کار کاٹ کی ڈائری کی بات در ملاو کا بات اس ڈائریکٹ ملاو شی تو نیٹ من نے اس پروگرام یا اکرام بھائی بھی یا حفیظ ظہیر بھائی یا جنگیر بھائی بھی آو والا پات زکن لگی کیا گا ہوتا سے یو منٹ لیٹر کی کنا
0: صحیح خبر ہے خبر خبر چل دے سکڑی کال دے سر ملے گی نمبر ڈیر مشکل باندھے ملے گی
2: بالکل بالکل خوش قسمتی
0: بالکل داسی دیکھا میرے خان ادارت ہوئے گی نا چمکی بتا سو پراڈو شکم دے دا بائیس گرینڈ شاپنگ سینٹر ناگیسل شکم عمر دین پلازے کی دے کے نا اوس تاسو پخبر مانے دکاندار سے سنگ ادھر لگے گی
2: ماشاء اللہ.

0: داسې مطمئن یم لکه نه چې څرنګه مخکې مطمئن او شکر دی هغه سه اوس هم مطمئن یم. باید یې ماشاءالله الله پاک په خپل ځای کې کامیاب کړي، امید الله پاک په خپل ځای کې کامیاب کړي. او دا خو د هېڅ مې وخت خپل مینه ده کنه، او الحمدلله دا هم پروګرام کې هغه ویډیو چې ډېر پاک نه مشه کړ دی شافه په باندې پروډکټ خرڅولو او مو بس مقاله کوله چې کیو مقابر ته ملوي دي الحمدلله هغه مقاله پاک وسته.
1: بالکل بالکل داسې دی، صحیح خبره ده. خمد خان دار ته وای کنه چې سبا ویل غواړي پروګرام ایشما کاسمیټک دی او تاسو چې کوم دی کسٹمر در ته راځي او تاسو نه پروډکټ سل شروع کړی دی سوې
0: بس زغدا ہے کہ لکا ماشاء اللہ رو رو مندی یو یو شا کی دا رن نور لکا تک متب ہاں پتا لگی جو دارا شاید منا پودی کندور پشتنا ڈیرا کبھی لکا آگا شاید مو ڈیرا اویلیبل کرا میوی لکا ڈیر بھی کرا بل داغا دو چه نو نو شای لکا پاکتی کیو یو شای کون لکا ملتانی موتی نو سرا غامی رو رنا
1: جی صحیح خبر ده. بالکل حمید خان ډیره مننه لوی سړی شي خدا را ته وای کنه چې تاسو کله ما سره پروگرام کې سټوډیو کې موجود وي خبر ده شو کله ماشاءالله چې کله کولو کې دومره ډیره خبرې کوي جی صحیح بالکل. او جکلا حمید خان ما سره
0: پروگرام کی دس کیو کیا عادت شیوی نہیں کنا رکا او کنی دس وی لک ہند کو تزغی دی بیا دے ہتا پورا پریشر دے من دی پروت وی کی تم ہائی نی
1: جی بالکل دس دے حمید خان ڈیرہ مننا چ کال دو کو یو جہان مننا خا
0: گٹر رز سلام مسرا شگائے روڈ مندے او شاول ڈرم ہاؤس او وابدا افس تا مہما ہو مہتا سنہری بینگ نو جوڑ دا گیتا مہما ہم جی دی کوندا ان شاء اللہ دیش میں تمام پروڈکٹ اویلیبل
1: دی صحیح دا ڈیر وننا تھینک یو
0: ڈاکٹر رجن کو تو السلام
1: وعلیکم السلام بالکل دا مکسر حمید خان دا کرک سیڈی نا صحیح دا ڈیر وننا کلا ما سر پروگرام کی نا سو گنا دوم رزیات خلی اور بند روانے نو خام خا سڑے فرسٹ ٹائم مائک تکی نی گنا نو بیا چکم دے دا مائک پریشر ہو یور بانے صحیح دا او خیر دا مطلب ٹھیک وشی خا ڈیر مننا کچی کسی کال بنے بول سو دکم دنه دی. السلام علیکم. وعلیکم
2: السلام بھائی کرم ہے بروا
1: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک جی سو خبر کی کم دنا زہیب خٹک جی زہیب خٹک بخیر رغلی سنگ ایتا سو خی دیر مننا ابل اور دیہم اپا خیال کال کرے وکا نا خواہ پروگرام بانے عدتی شوی مطلب خوان در کے
2: بھی
1: کم جائے ہلو جی جی آواز رضی آواز رضی ہلو کرک نه تاسو راغلی یا ٹھیک ده صحیح ده ښه دا راته وایي چې کرک ریډیو باندې آواز اوري ها صحیح صحیح پروگرام ایشما کاسمیٹک دی تاسو پروډکټ استعمال دی کم پروډکټ تاسو استعمال دی جی اسپیشل دعا گانے دے کے بھی ڈیرا مننا یو جہان مننا اوکے اللہ پہ تھینک یو کال کو ڈیرا مننا زہیر پٹک مکتو کال کرے ہوں خیال کم دینا کال کر لنڈی ہونا یا لنڈی جلندر ہم آپ خیال کال کرو خود دے کرک سر تعلق دے کرک ندی مطلب والد کی تلی گنا بچے بھی دکھا گورو کال بنے چمک سر بل سو کو کم دینا رضی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو بالکل بس آگا ہو بل نمبر بنے شروع دو نمبر دی گنا الحمد للہ خیر خیریت جی سو خبر کی کم سے نا اچھا ڈگر نری نہ خبر کی خا سنگ خی جون خر باندھے ڈگر نری کی نہ ملے گی والے نہ ملے گی بالکل ملے گی ہر کاسمیٹک جن سر کی درتے ملے گی ہو زی ڈریس چکم دے درتے مطلب ملے گی ٹھیک تھا تاثر چکم دے آر جے احمد خان چکم دے ٹھیک تھا چمک سر پروگرام کے مطلب کر کے ریڈیو کے با پروگرام نہ کول اگے خپل دکان دے اگے سرا دشما ٹول پروڈکٹ ملے گی ٹھیک تھا پر ڈگر نری کی اگے سرا ٹول پروڈکٹ ور سرا ملے گی دین لما چکم مزید ایڈریسز اگا تاثر شریکوں میں سیدا چی الت کی تاثر مزید چرتا کی نور درتا ملے گی نور چرتا چرتا کی درتا ملے گی نہ درتا ویما ٹھیک تھا گورو کلبنی چمک سرا بل سو کو دکم دینا رضی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام طارق بھائی سنگے چلے
1: الحمد للہ بالکل خیر خیریت دا سوکھ راغلو دا کم زینا
3: زاد نوشیر نا جعفر شاہ خبر کوم
1: جعفر شاہ ماما پخیر راغلے سنگے تا سخی
3: خیر شکر اول خو اکرام جی سید دا بیسل جی سید دا دیر دیر اپنوز و نوازانے و تدو غوالد سید دا اللہ دی آغا جان خستہ کی
1: جی بالکل بعد دواغانے با سپیشل ورطہ کو خواہ جی بالکل ان شاء اللہ اسپیشل دعا گانے ورتا کو ما پروگرام کے خبر اوگلا چے بس مور او پلار خود اسی دی کنا چے اغا خو مطلب بیا چکم دے نہ ویلا وی کی خان واغی عزت خدمت پکار دیں
3: بالکل بالکل بس حق لار دا دی پانے کو مقتول جو نمبر پر نمبر بانے
1: ہاں بالکل داسی دی نو بس دعا گانے بس اسپیشل ورتا کو جعفر شاہ ماما نور تا سخی کنا جون خر باندے بالکل گورا تاسو خبر ما تر اورس دل چے جعفر شاہ ماما کال کڑے و چے مطلب یو موبائل کے دوڑ نمبر ی نمنگ کال نشو کے ولے ور باندے نہ ملا ویگی نو چے بیل بیل موبائل کی سی بابا ملا ویگی نو بعد دادی کال دینا نو لگے دو جی جی بالکل بالکل بالکل داسے دے صحیح خبر ادا بالکل ایشما چکم دے ماشاء اللہ لگا ایشما سر ادا ہر چا چکم دے ورس فورس مینا زیادہ گی ور سرا صحیح خبر ہے بالکل داسی نہ ماشاء اللہ ایشما سمرا ہم مینا وال دی آگا صرف افسر چکن دے ایشما کے مطلب کال کی او دین لو نورو کے بالکل لکھا دی کال نہ کی خا جعفر شمع مدار تو ہے گنا چتا سو کم علاقہ دا صحیح بس گور دائ لکی مالی دلی نہیں ان شاء اللہ چرت کے چکر لگو تاسو تب چکر در لگو خا صحیح بس ان شاء اللہ ڈیرا من نا جعفر شاہ محمد دارت ہوا ہے کہنا چاہیے تاسو پروڈکٹ گل تک چانا اخلے چاہ جو سر ملے گی
3: زمون کو پکوڑا کھٹ کے نوید خور بازار کی واحد کاسمیٹک دے نصیر بھائی دے او دا فمادر بازار کی دے لال محمد دے اختر دے او سمن دکانداران نے تول کر رہے شما پروڈکٹ ملاوی گی پا میں ساہ کے زبیر ماما دے دکریم دا اخلے او دوڑے کمر کر رہے شما تول ملاوی گی او پا مصری بانڈا پا مصری بانڈا کی دے سمیر بھائی دے اگر کرم دے شما تول پروڈکٹ ملاوی گی پاسان نیر بانے او نے سبا کے زمان پکلی کی دا خوشال باو مزار پر خواہ کی دا شنوار کورونا دی
1: صحیح دا جعفر شاہ ماما ڈیر مننا خجوندر دا غواڑو یو جہان مننا کال کولے وعلیکم السلام ڈیر مننا تھینک یو کال کولے یو جہان مننا بالکل جعفر شاہ ماما کال کرو اچھا جی بالکل ڈگر نری کال رکھ لو نو بالکل ڈگر نری کے تاسو بالکل دیشما پروڈکٹ چکم دی محمود خیل کے حافظ نبی اللہ پکور کے دا دسرا ٹول پروڈکٹ چکم دے دسی آدی سے ٹول پروڈکٹ وسرا ملاوی گی ٹھیک ہے ڈگر نری کے چکم اس کال رکھ لو محمود خیل کے حافظ نبی اللہ سرا پکور کے دشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی ہاں دن ہم کے پروگرام کی یو ببا کال کھڑے ہوئے ڈگر نری کے پروڈکٹ نے ملاوی گی نو بالکل داغا دے ملاوی گی کاری صاحب ان کاری اور خطاب صاحب ڈیرا ڈیرا مننا بالکل دا معلومات چکم دے ماتا کاری صاحب چکم دے راکل اوروسو شاپنگ سینٹر ہم بیری کلا وہی کہنا چاہے مطلب دا حافظ نبی اللہ سرا پکور کے دشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی پر ڈگر نری کے کاری صاحب یو جہان مننا تا سنگ دا میسج کو ڈیرا ڈیرا مننا جی ہاں جی گور چکل بنے بلسو کو دکھ کم زینا رضی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام و رحمت اللہ
1: جی سو خبر کی کم زینا
4: محمد صادق خبر کم کاتلنگ روڈ شنکرنا
1: محمد صادق کا پروگرام کی درتا ہر کلے وائی
4: مننه جی ډیر ډیر مننه
1: ها څنګه ایتا سو خاين
4: پروڈکٹ مون سره جی شنکر کینه هم هیل پلازا کی
1: ها
4: او جی او ماشاءالله ډیر زیات کول ریزلٹ ور کوي
1: او تاسو په خپل باندې دکان دی
4: او جی او دکان هم دی زمونږ یو فر یو هغه با تور غونډه کې موږ ته مين نه فرمان کس کر وایو
1: ها
4: نو هغه دا څه چل ته چې ما ته بار بار ویلو مامو کریمو کریمو کریم بس یاره ما لا شي دارا سره چې پراتی چور لور میں پہلے نہ کم ہوتے تھے کم کریم استعمال ہے ظالما ہاں بہت ہوئے شکتی ما تو میل سے زاغ استعمال ہوں بار بار بیرا اڑے سڑائی مکمل دا سے بدل کرے دے کنا
1: صحیح
4: بھی سی جو سو کم رضی ما تو جی کم کریم در طرف ہے بزا عشق اور کم دا کو لے کر کئی سر چھ
1: صحیح بالکل ماشاء اللہ ایشما سمر ہوں پروڈکٹ پر ٹول پروڈکٹ کی بہترین ریزلٹ دے بگی دارا تو وہی کہنا چاہے تاثر خود ایشما ٹول پروڈکٹ میں لبی گی دین الما تاثر چکو مینا بال رضی کسٹمر در ترضی پروڈکٹ اخلی ریزلٹ بڑے کے سو وہی دا ایشما ریزلٹ بڑے کے
4: یار سر اغه یو نیم کس لگا درو گئی کنا سر دې خو ماته په خپل ذاتی خود پته ولګی دا کنا چې لکه دومره خپل کار کوي مینوال په ډیر زیات لکه په سوا شو دا سی نور وغیرہ کریم شو ټول مونږ ډیر زیات مطمئن کیه راځي
1: صحیح صحیح دا بالکل دا سیدھی دین علاوہ تاثر ہوا سے ہم ملاوی کے ٹول پروڈکٹس دین علاوہ تاثر اند کے نور سمرہ دکانداران دے غیر ایڈریس ہم رسر شریک کی چرتا چرتا گل تک ملاوی گی
4: سر دا سی من سر ہوٹل لگے چنگر کے بولی میں ملاوی گی یار یو کس سر وئی
1: ہاں
4: آو جی آو
1: صحیح دا ڈیرہ مننا سب پیغام اور کے مینا والو تھا ہیلو ہاں جی بالکل تاسو کون چکم دے ڈراپ شو ڈیرا مننا بالکل مونږ ته کال کړو یو جہان مننا تاسو مونږ ته پروگرام کی کول کو ڈیرا ڈیرا مننا بالکل ہر ځای کې تاسو بالکل اویلیبل دی اشما کاسمیٹک پروڈکٹس اچھا تک ہم نہ ملے وی گی نو بالکل تاسو چکم دی کمپنی ہیلپ لائن نمبر باندې کال ضرور کولی شئ 0342 311 2292 باندې ګورو چې کال باندې سو کو دکم زینا دی السلام علیکم جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام الحمد للہ ٹھیک ٹھاک تاسو خیر کنا بالکل خیر خیریت سو خبر کی کم دینا ولی اللہ دسرے درگی نہ خبر کی سنگ خی کنا خا ماشاء اللہ چھ بس خبی دارا تو دسرا درگا بولے ورت وئی خسرا درگاہ بانی مشہور ادا نہ مشہور ہودا ہوں بالکل وہ پتہ دے مونگتا ہاں خاص ولے ورتا وائی صحیح ہے ٹھیک تھا دارا تمہیں جی فرسٹ ٹائم دی کال کرے پروگرام کی
5: مقصد دعا کرے گا ڈیر وقت کی کھانا وہ کم ہے لوگ
1: بالکل بد دی کال دے اس میلاو شخا خفقی گما صحیح پروڈکٹ آپ سے استعمال دی اشما کاسمیٹکس صرف دے استعمال کری واشنگ پاؤڈر بالکل 0341 52 65 40 ٹھیک تھا پروگرام اشما کاسمیٹک دے اور ماتا ویلی شی صبح دوپہر تاریخ گورو چکل بنے مکسرا بل سو کو دکم زینا رضی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر کی کم زینا من تھٹک خبر کی ویتا سو دکھ رکھنا الحمد للہ ٹھیک ٹھاک تھا سو خی ہاں پروگرام اور کنا سٹارٹ نہیں تھا سو اور صحیح تھا پروگرام کے دے سخ وقت شو نن چکم دشما پروگرام دے آمین آمین بالکل داسے دے خبر بولے چاہیے نہ نہ مطلب تاسو د پیخبر زبان سنگ زکڑی دے مونگ نہ دے زکڑی دے ہاں ہاں صحیح ہے ٹھیک تھا بس دا خبر دے سیدھا خبر دے ہم مطلب لنگ بھی دے ہم نہ زکڑی دے ہاں خیر جی صحیح ہے ڈیرا من نہ من خٹکا سب پیغام اور کی مینے والو تھا جی بالکل داسے دے من تک لو یا خاص شو کال کولے ڈیرا من نا سنگ پوینے شما ہاں ہاں صحیح ٹھیک شو ڈیرا من کال کولے اللہ حافظ یو جہان من من تک کال کرو تاسو دے کال کولے ڈیرا من گورو کال بنے السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا سخی گرمی والی نیچتے گرمی ہو ماشاء اللہ تم رضیا تو دے جی سو خبر کی کم دینا قادر اللہ خبر کے فقیر آباد نا قادر اللہ فقیر راغلی سنگ ہے نا الحمد للہ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہاں صحیح در تو کہنا چاہیے پروگرام کی فرسٹ ٹائم کال کرے جلدی کال کرے دے دار تو فقیر آباد کے اشما پروڈکٹ چار سر ملے گی اچھا تاسو کرک سیٹی کے اخلے صحیح ہے بالکل دکان چکم دے کرک سٹی کے ہر کاسمیٹک اسٹور کی طرف سے ملے گی دن لوا خیر سے پروگرام کی درتوئی میں ٹھیک تھا ڈیر مرنا پروگرام کی کال کولے بالکل کرک سٹی کی طرف سے بالکل ملے گی دیر مکھ کی چکم حامد خان دے کال کرو پروڈکٹ ملے گی پوشک روڈ باندھے سنہری بینک تھا مہامک شاولی ڈرم ہاؤس سر ٹھیک تھا دین لوا دا سے دا عمر دین پلازے کے 22 گریڈ شاپنگ سینٹر سے رہا تاسو دا اشما ٹول پروڈکٹ ملے گی سعید عمر گول کا چکم دلت کی ناس بھی نو بالکل آلت کی تصورت لے شکا دین لوا دا سے عبدالرحمان کاسمیٹک سینٹر چکم دا اشما ٹول پروڈکٹ ملے گی ورسر سرا خان بہادر چکم دی اگے سره تاسو را چکم دی تاسو د اشما ټول پروډکټ ملایوی کی ٹھیک ده هر جنرل سٹور کې او کاسمیټک سٹور کې تاسو د اشما پروډکټ چکم دی په اسانۍ سره ملایوی کی ښه

0: जी बिल्कुल इश्मा, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हर जगह तो अवेलेबल दी, कचर तक न मिलेगी नो बिल्कुल तासु कॉल को बोली कंपनी हेल्पलाइन नंबर बने खा, कंपनी हेल्पलाइन नंबर दे 0342311292। ठीक था गुरु खाल बने, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक था सुखे। डेरा मने ना अच्छा टांग पली का बने था सो प्रोग्राम अरे टांग रेडियो बने हाँ हाँ अठासी शरीर चार टांग बने हाँ सही दारा तो वही मतलब तासो कम देना टांग के कम देना कॉल करे गांव से उतार ना सही दे ठीक था दारा तो वही तासो टांग रेडियो बने प्रोग्राम हो रही आल तक किसी को निजमान खटक ते आगा था हाँ तासो रजे चक्कर वर्तर लगे वही चर तक दास से सवर तर अवड़े हो गए ना
1: जी
0: जी सही खबर है बिल्कुल दास जी बिल्कुल प्रोग्राम मतलब दे टाइम दर तक तीन ना चार बजे पर टांग रेडियो बने दस पे नौ ना दस पर सहार दस ना ग्यारह पर आसे छा प्रोग्राम
1: प्रोग्राम
0: हाँ हाँ मतलब दरे वड़ा खाम खा और नहीं कजा कवि सही था नो माँ को सिर्फ युवा वर्ष प्रोग्राम में हफ्ते की और बने अकल अकल मतलब चिरा चुना
1: आवाज बजे तारिक भाई बुध पर जेने उ प्रोग्राम
0: था आवाज आवाओ ओहो
1: आरवेदा बम कहते हैं मसला दे इस मार जगह अनकोल पे जो मसला सदे प्रोग्राम में जो पता वाला दे देर से भी प्रोग्राम
0: हाँ डेरा बने ना आहो बिल्कुल दस पे बुध पर बमा के बोलो दस ना बारह बोरे बड़ा शो दादी पोजे बना फिलहाल खत्म शुभ दे नौ दस पे खुश हुकुम देर ना वक्त होता सो ना वक्त पूरे बावरे दो प्रोग्राम हाँ सही सही ठीक था सही था रोड डेरा मने ना चिता सुन के प्रोग्राम की कॉल रखो लोही चढ़े शेखा वालेकुम असलम डेरा मनना थैंक यू सो मच कॉल के वाली यू जहान मनना बिल्कुल मोर न तो पोस कुड़ो हो दे चुकम दे मां बखेल वान अवरे देखा प्रोग्राम की कॉल को यो जहान मन नखा बिल्कुल दो टांग की तरफ से चुकम दे हर रजय की बिल्कुल मिलेगी और दो टांग चुकम मुंगा मैन डिस्ट्रीब्यूटर देश में कॉस्मेटिक आगा दे जरूरत हान जी से नो बिल्कुल आल तक दागे सर चुकम दे टूल प्रोडक्ट मिलेगी सही था नो मतलब सुख कारोबार और सर्कल वाड़ी नो बिल्कुल चुकम जरूरत हान जी से चुकम दे टांग की माशाल्लाह ढेर जबरदस्त इंसान दे और अगे युवा मतलब मुंगा चिकल आल तक ड्रा तो चली होगा ना बिल्कुल मुंगा ड्रा तो चिकला तेरी पावर बनी वहां खबर कड़े वाले तुम्हारा डेर मुझे चुकम दखांदली दी ना जैसे बदर तो सम डेर मोर बर खांदली माशाला जरूरत थाना जिसे चुकम देर जबरदस्त इंसान दे डेर आज जिस चुकम दे इंसान देखा नो बिल्कुल तासु चुकम दे अलते वरत लेछ गुरु चिकाल बनी मुंगसरा बल सुकू दे कम जना दे अस्सलाम वालेकुम। अलहमदुल्ला बिल्कुल ठीक ठाक दा हो कारिन और खिताब से बरागे ओरोसा शॉपिंग सेंटर अम्बेरी कला अलहमदुल्ला बिल्कुल ठीक ठाक करी से बिखी गायब पत देना लगी दा बोले जी बिल्कुल दास सही खबर है करी से नूर संग सुखे जवन खरवान गर्मी से रस कवे अच्छा सही खबर है माशाल्लाह बिल्कुल दास बस करी से बहुत वगाने दी और बल्ला चे बाहर था मतलब तक खाना दे पकार गर्मी दा डरस दिया था और खैर दा सूर देखो माशाल्लाह बारान चुकम दे सूर मख के बारान छे मौसम द करक मौसम लग खुले छे दे
1: मजबूरा दे इंसान ضرورتو سره تړل ده. نو بیا مها حکیم کا سره نشکې راځي چې مصرفیات بار سره یې تعلق کې بار ډېر وځي نو هغه ته په چار نه چېش ما سن بلاک چې کوم ده موسم مطابق خامخا چې دا خپل استعمال کړو ولې
0: بالکل داسې دی. او دین لو مولانا سره ماشاءالله ګرځي مولانا صاحب چکم دی مرکز سره بالکل راغلی وو او بالکل لگا پرون چکم دی راغلی وو خو سهار وختي تللی دی ما ورته ګوره را چکر شوی به یو پیلا چی خو به د سکلې وکنه بالکل آسے دے آؤ کہنا چاہیے سڑے پٹائے میں نے خبر کی کہنا بھی آگے تھا مینٹلی تیار ہی ورلا جی جی بالکل
1: پاور نمبر منه دا ایو بمغولی کال ہے کنا او کنا اته مو دې تر وخه نه ځل
0: بالکل
1: ډګر نری نری پنوسه یو نری پنوسه جی یو ډګر نه راځه نو ډګر نری کې محمود خیل علاقہ دو دل کې حافظ نبی الله صاحب په کور کې د ايش ماټور پر اړه چې دا ویل بل دي او سره بیا چې کیما نری پنوسه چې دا سوال چې ایڈریس تو هوښه مرته احمد بل کې په کور کې د ايش ماټور پر اړه چې دا ویل بل دي
0: اچھا
1: او نه علاوه بیا چې کیما بدرخین دی بدرخین ته بیا شکولا ورور دا اس کا میٹرکس بدرخین دی ورور سره د ايش ماټور پر اړه چې دا بیا ویل بل دي
0: جی
1: او نه علاوه رحمت آباد چې کیندا رحمت آباد کې حافظ یاسین نمایدو دغه پکور کې رحمت آباد کې رحمت آباد مشیخیلا دوی پکور کې یاسین دی پکور کې د ايش ماټور پر اړه چې دا ویل بل دي او سره امبیر کې لګي دي بیا ملک یاسر خوشبو محل د دیور سره د ايش ماټور پر اړه چې دا ویل بل دي او سکیب جن نستور مکه هوټل د سره د ايش ماټور پر اړه چې دا ویل بل دي او بل امبیر کې لګي امین مارکیټ کې ارشین شاپینګ سنټر د دیور سره د ايش ماټور پر اړه چې دا ویل بل دي امبیری کے لیے حافظ میڈیکل رفتر میڈیکل اسٹور کا کل میڈیسن آر کے سمجھتا ہے سر دی سر ہاں دیش میں کل پروڈکٹ چیز اویلیبل دی اور بیا سر تخت نفرت کی روڈ مند حمزہ جنرل اسٹور کا دی روڈ سر ہاں دیش میں کل پروڈکٹ چیز اویلیبل دی سر بدیا چکارا کے کشمیری بانڈا کی سکما وہ زور بھی نزل تم رک گئی تھی پکور پہ اس میں کل پروڈکٹ چیز اویلیبل دی سر جی دیا ببل خیلو کے مرحبا لی بی شاپنگ سینٹر دا ببل خیلو چکیما مچلنی مدرسہ تو دیتا ہے مخمخ پور دا دو سر ہاں دے اسمار کول پرانا چی دا پکور کے ملوی جی وی پرا سر بیا دلتا جی زرخون کرنا دا دلتا کے ایلیا سر لی بی شاپنگ سینٹر دا دی سر ہاں دے اسمار کول پرانا چی دا ویلیبل دی اور سر بیا جی یوسف خیلو کے خالد میڈیکوز دا دی سر ہاں دے اسمار کول پرانا چی دا ویلیبل دی اور اس طرح جی بیا احمد آباد دالان کمر میلا چکن جو کی چیز دلت کی عثمان کاسمیٹکس کا دی طرح دے اس ماٹول پر اڑے چیز دا اویلیبل دی اور اس طرح بیا ورانا سکانا چوکی مقصود بہی دا مقصود کاسمیٹکس اینڈ ڈیکوریشن سینٹر دی طرح دے اس ماٹول پر اڑے چیز دا اویلیبل دی
0: صحیح دا بالکل او دین علاوہ اور اس شاپنگ سینٹر کی ہاں ٹول پروڈکٹ ملے وی گی
1: بالکل
0: جی جی
1: گوپر وڑا لکا رحمت آباد لان کمر تختی
0: بالکل کاری صاحب ڈیر مننا دکھال کو لے سب پیغام بور کبھی مینا والو تھا
1: بس پروگرام جی نہ مسم مناسب سره ویر کو چې لکه یو هو پیدا کې مې خو ویل چې ګرمي زیاته دوه اسما سن بلاک چې څنګه نو سبا دې اسما فرمولا کریمونه زیات دي بدن ته ضروري ده سکن ته ضروري ده ځان چې اسما سن بلاک ته
0: جی
1: دغه چې اخر نه کېواد لري چې په کې وکي خو سن بلاک کې څنګه ده نه پرځ کوي ریزه څنګه ده ما اسما سن بلاک استعمالوي او ترا اسما هر بل سپری چې ده د غرما کې پر بهترین شاید اگر چې مارکیټ کې د غرما کو دي پر پډر هم لوي ځای ها ها من ټول څړول ور کوي خو کې به واده ما سره د سما هاو د سړای نه لمبي دي ځکه چې په بدن لږ شي
0: په
1: اسما هر بل سپری کې چې کوم دا څړول به وي ته ملوي دي او په بدن لږ نه شي او لمبونه ضرورت نه وي دا سړای ایمرجنسي کې ولا کې بار وځي نو هر بل سپری چې دا خپل استعمال کې هم هر ولي
0: بالکل لاسه دې کاری سي ډېر مننه جی
1: اینا علاوه دی پرچون کسمر دی پر چکیم پیکج جری دا چو دا گفت کری و مسلسل چه دا غا جری دی چولو مینوالو تا دعا سلام
0: والیکم السلام دیر مننا بلکو داو کاری نو خطاب سے بوروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلا تینکیو کال کولی دیر دیر مننا او بلکل کری سیب چکم دی چولو ڈریسے ماسر شریک رہے جی بالکل ٹائم چکم در سر کم دے نوزے میں چھ رب شو تاسو میسج پتر باندے پروگرام کی بتاسو میسج چکم دے گتے بلک ٹائم ور کو زکہ جاوا فقی خو سمرا مطلب دو پیغام روڈی مینوال دی چل دے سمرا کسپٹی دکانداران دی یاد ان لوا وطن ریڈیو سمرا مینوال دی چل دے کی ریڈیو اور اینو اگے ایڈریس تاسو مکھ سر درو شری شری کے ٹک تا شمال ریڈیو چکم باجا وڑ دے دین لوا تغبی روڈی دیر چکم دے سمرا مینوال دی تاسو ایڈریس مکھ سر درو شری کے وے چھ ال تک مینوال دو پتہ لگی چھ مطلب دل تک دیشما پروڈکٹس چاسر ملاوی کی سیدا نو مطلب آلتے کی سوکھ ہم آواز اوری نو ضرور مقصرہ ایڈریس سے شریک ہے ٹھیک تھا شاہ جی مقتل لکی مروتنا میسج کرے دے وچے کرک ریڈی اور ٹانک ریڈی بن دواز اوکے دی دیر بننا لویا خاص شی تاسو مقتل میسج ہوگو جعفر شاہ ماما میسج کرے دے وچے آواز دے اوکے دی تاسو دیر بننا جعفر شاہ ماما کون ہوں پروگرام کی کرے ہوں یو جہان بننا خا نیکسٹ مقتل میسج کرے دے وچے اسلام علیکم زدو خامد خانی ما دے کرک نا وچے آواز دے اوکے دے کرک ریڈی باندے وچے ماسرہ دا اشمہ ٹول پروڈک ملے بیگی شاہ والی ڈرم ہاؤس اینڈ خامد اشمہ کاسمیٹک سینٹر دیر بننا چنگئی روڈ بل مکامل بابڑا آفس کرک سیڑھی یو جہان بننا دس رہا دشما ٹول پروڈکٹ ملے گی نیکسٹ ویچ سر السلام علیکم سر سنگ آئی ایم چھوٹا ابزر دا شنکرنا ویچ پروگرام ڈیر نائس دے سویٹ مامو ویچ نام سویٹ مامو تا میس ہم سلام ورکم سیدہ بالکل وعلیکم السلام ڈیرا مننا اگیتا دے بالکل سلام ورسے دو یو جہان بنن ابزر تاسو ته میسج وکړو تاسو کال رزی خو سوری کال مزید نشم شمیر ول زکه ټایم دی در سره کم خا نیکسٹ وچ السلام علیکم بھائی څنګه یې ز زہیب خټکی ما تاسو ډیرا بننا زہیب خټک تاسو ته میسج وکړو دین الوا موږ ته میسج کړی دی وچ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کے لیے دعا گو ہوں اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے آباد رکھے کامیاب رکھے خوش رکھے اور اللہ آپ کی دلی مرادیں پوری فرمائیں اور تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں امین سم امین فقیر مولانا رشید احمد صاحب اور مکت میسج کرے بابو محلہ امازو گڑی مردان نام تو میسج کر دے دیرا مننا تھینک یو سو مچ میسج کو بولے یو جہان مننا تھا سنگتا پروگرام کے میسج کرو دو گانے لے گلو ڈیرا ڈیرا منا جی ایمن مکت میسج کر دے بچوڑنا تھا سو ڈیرا مننا ایمن تھا سنگتا میسج کرو وچ اسلام مامو جان پروگرام ڈیر فیمس دے ساتھ فرام ٹکر تھا سو یو جہان مننا ساتھ لوئی چڑے سے سلام بھائی جان آئی ایم جسٹ یور لسنر فرام دیر ڈیرا مننا تھینک یو میسج کو بولے نام دینا دلی کے لیے بھی ہم ڈیرا مننا خا مکتا زیول دا کرک نہ میسج کرے تھا ڈیرا منا نا تاسو ته میسج وکړو نیکسٹ ویچ السلام علیکم زمونږ سره په چونترا شگئی بازار کی دا فرمان اللہ کراکری جن اسٹور سرا دشما ٹول پروڈکٹ ملا بھی گی ڈیرا مننا تاسو ته میسج وکړو او یو جہان مننا خدا په کم علاقہ کې راځي دا کرک کې راځي کم علاقہ کې راځي کم ڈسٹرکٹ کې راځي دا تاسو ته ویل شي ښا ویچ السلام علیکم ویچ از علی یما ویچ مردانہ تاسو ڈیرا مننا علی تاسو ته میسج وکړو یو جہان مننا خا دین لو ویچ السلام علیکم تر گزی مام جان خوش آمدید در تبے ما مامو طبیعت مسنگ دی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک تاسو خے اور ربی چ شو دے اوڑ ما وائس دے 97.4 مردان ریڈیو باندې اور 90.8 وطن ریڈیو دیر باندې کلیئر دے اٹس می ٹو سسٹر سیم احساس اینڈ اسم اخلاص فرام چراٹ روڈ ماجر بازار بیوٹیفل نو شیر نمک ته میسج کړی تاسو ڈیرا ڈیرا مننا معلومات رکھے السلام علیکم امونا امونا مونته میسج کړی امونا وی چې سرسنګ ای تاسو خې الحمدلله بالکل ټیک ټاک تاسو خې یو جهان مننه میسج کوله وی چې السلام علیکم طارق بھائی زو فرست ټایم اس ایم اس دا ما فرست ټایم اس ایم اس دا دومره خستا خبرې سوک با دې نظر نکی دومره خستا خبرې دوکړي سوک ته په نظر نکی ښا نو بیغمه شخه ما تعویز کړی د نظر ښا ډیر مننه جی ٹانگ نے ہم تو میسج کر دے اور تاسو ډیر مننه خو نام دې نه لیکلې چې مامو ایڈریس یې موږ سره شریک کړی دی وجی سلام اینڈ کیوٹ مامو سپر ڈپر مامو موسٹ ویلکم آواز اوکے دے پو 90.8 وجی مامو سنگے طبیعت میں سنگے الحمد للہ ٹھیک ٹھاک وہی کہنا چشمہ زندہ باد زنیرا اینڈ زنیشا فرام ٹکر تازہ ڈیرا ڈیرا مننا وجی مامو دا ایڈریس شامل کے پروگرام کے دسرا شریک ہوں دکمه پلازا نا پو سوری دی من هو بینشما وچی جواد کاسمیٹکس رہا ټول پروڈکټ ملوی کی تغبای کی تنگ بازار کی فیاض جن سٹورز رہا ټول پروڈکټ ملوی کی مین پورٹ بابا روڈ کی سپر مارکیٹ کی جاسم اینڈ برادرز رہا دیش میں ٹول پروڈکٹ ملوی کی ہائی اسکول پو لارا امتیاز کاسمیٹکس رہا ٹول پروڈکٹ ملوی کی پٹکر پول کی مولانا اسد سرہا دیش میں ٹول پروڈکٹ ملوی کی پو فضل آباد کے معراج استاد سرہا دینا علاوہ گروشا کی ہاں حزیمہ میڈیکل سٹورز رہا دیش میں ٹول پروڈکٹ ملے گی مردان شہیدانو بازار کے ایس ایچ اے ٹریڈرز رہا چاند مارکیٹ کے گول جن سٹورز رہا اور اپر دیر کے انور شاہ ڈرائی فروٹ والا سرا دیش میں ٹول پروڈکٹ ملے گی زنیرا اینڈ زنیشا فرام ٹکر ڈیرا مننا لو یہ خزشی تاسو مونږ ته میسج وګړو اور تاسو مونږ سره ایڈریس شیئر کړئ ڈیرا مننه دین الوا مونږ ته میسج کړی دی سلام طارق بھائی ز الہام وزیر یادو کم دینا بن مونږ ته میسج کړی دی پروگرام ډیر زبردست دی یو جہان مننه مولانا عبدالخالق سے مونږ ته میسج کړی دی منگل ملینا مولانا عبدالخالق سے بخیر راغلی اور گورا داسې پټ پټ تیر شوی گورا چی خو دیس کلی وکنا مولانا عبدالخالق سے میسج کر دے ویچے منگل ملے کے ماسرا دش میں ٹول پروڈکٹ ملے گی کرک ریڈیو بنے دباز اوکے دے منگل ملے کے خیبر پلازی کے دکان نمبر 4 کے دسرا دش میں ٹول پروڈکٹ ملے گی مولانا صاحب ڈیرا ڈیرا مرنا جی نیکسٹ مجھے میسج کر دے وہی کہنا چاہیے السلام علیکم سر عزیز الائما باجوڑنا اور سلارزو کے منگسرا کور کے اشما کاسمیٹک کے ٹول پروڈکٹ ملے گی پتا سلارزو بابر بالم خاری کاری خار کاری کاری عزیز اللہ سر مطلب وہ کہنا چاہیے ٹول پروڈکٹ ملے گی ڈیرا مننا تاسو ته میسج وکړه ایمن مونږ ته بیا میسج کړی دی باجوړ نه تاسو ډیرا مننا ایمن میسج کوله کیسر موبایل زون منگل ملے کی ہاں تاسو دیش میں ٹول پروڈکٹ ملے گی علاج مارکیٹ کے کیسر بھائی ڈیرا مننا تاسو ته میسج وکړو او دینا الوا وچی جی ٹائم دیر اکثر ختم شوی نو ان شاء اللہ اشما کاسمیٹک پروگرام کی بات درس رکھی یوزر بیا ملاقات نیکسٹ شو کی بات درس رکھی یوزر بیا ملاقات ترے پر دوگان کیا سدے اور تاسو بالکل دیش میں ٹول پروڈکٹ چوم دے ہر کاسمیٹک جنرل سٹور کے بات نہیں سر ملے گی کہ چر تک نہ ملے گی نو تاسو بالکل منگتا مطلب کم نہیں ہیل پائیں نمبر بنے کال کبلے 0342311292 بنے ڈے زیاد میسجز مانا پاتے شو لگے پر سوری ایکسٹریملی سوری فار دیٹ ان شاء اللہ بل پروگرام کی بات ٹول ایس ایم ایس چکم دے شو ملوں نو بیا بس رکھی ملاقات ترے پر دوگان کیا سدے دو لو یلا پمان

ورسارا دا کارک آمن ریڈیو 88.4 تارک عزیز بھائی اسپیشلی تارک عزیز بھائی انتہائی زیادہ شکریہ ادا کوم پاک رب العزت خواگ زوانی اور نتی فرمائی او پاک رب العزت دسی ایڈ مینان یا ایڈ مینس نور ہم رتا زیاد کیا والا پاک تے نور ہم زیاد پیدا کی کنا دسی خوش مزاجی صحیح شلا گنا خوش مزاجی طبیعت مزاجی زندہ دل انسانان خند پیشانی انسانان دے پاکر بڑی ذات نو رحم رات زیاد کتا شولا پازیٹیو سوچ لارون کی نیگیٹیو سوچ نہ لارون کی خلق پاکر بڑی ذات دسی خلق نو رحم دسی ایڈمنان دسی ایڈوانس دے پاکر بڑی ذات نو رحم رات ډیر پیدا کی اوکے امینا او سم امینا اخینا بعد ایم ایس ڈی بھائی ہم انتہائی زیادہ شکریہ ادا کرتا سمنگ رابطے بحال کول کے ایم ایس ڈی بھائی ہم انتہائی زیادہ کردار ادا کی ور سرا دینا بعد سم رحم دا کرک امن ریڈیو سم رحم مینجمنٹ تے اگو ٹول ہم لگنے تے زیادہ شکریہ ادا کو او ادا کولے پکار ہم دی صحیح شلا دیکھ سلام نے شکریہ دا ٹولا اور دن کو یو زل نسل زل شکریہ ادا کما قتل کی گورا مطلب دا خبر بار بار ز کما 14 دی چینل پتر وانے تا سمنگ رابطے سرا بحال شولے یا بحال کیگی یا مو رابطے سرا بحال دینو دیل وجنا دا دی چینل ہم شکریہ ادا کو خور سرا اور سرا دا اور دن کو ہم لگنے تے زیادہ شکریہ ادا کو او ادا کولے پکار ہم دی او پدغ بیس بانے ہم ادا کو چلا کما شلا ایم کی کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹس استعمال او لو کے خور او لو کے ددی جان پہچان یو بل تور کا ولو کے ددی اور دن کو لگنا انتہائی زیادہ کردار انتہائی زیاد کردار وجن لکا ددی اور دن کو ہم بار بار شکریہ ادا کو او ادا کو بھائی پاک رب العزت ٹول رتا خوشحال او خوشحال آباد او آباد رتا لری مننا شکریہ دا ٹول ہم ادا کو آ کا واڑے دی کا زاڑے دی کا مشران دی کا کشران دی کا زوانان دی کا زوانان دی صحیح شلا دا ٹول شکریہ ادا کو او دا نچ مطلب سوک مونگ سر ایم کی کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ استعمال اولو کی کردار ادا کئی یا پروگرام انجائے کا اولو کی رسر کردار ادا کئی نا مڑا اے ہر چی سوک تی چپ کم نید باندی را پسے پروگرام آوری خ نید باندی آوری پا بد نید باندی آوری خ پلا گو بد پلا گو ایم کی کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ استعمال آوی یا نا استعمال آئی خوزارا و قربان دا ٹول آوری دن کو نشم چی یو زلی را پسے ریڈیو لگا ولی وی کنا آکا دا کرک ریڈیو دی سائش ولا آکا دا ایف ایم لکی 88 ریڈیو دا چی کم چینل دی چی را پسے لگا ولا وی او پروگرام پسے را پروگرام را پسے آوری چی پا کم نید باندی آوری سائش ولا نو دا ٹول انتہائی زیادہ شکریہ ادا کوم او دعا می صرف دا غو خلق دا پانا نی دی چی مطلب سوک مونگ سر دا ایم کی پرادکس استعمال اولو کی کردار دا کی صرف دا غو دا پارا نم بلکہ غو دا پارا خوم اسپیشل دی خوچ سوک دا پرادک ہم نی استعمال آوی یا سپ وجبان مطلب یا مخ نوینی یا او سر پیسی نوی یا سپ وجبان دی نی استعمال آوی کنا مڑا خو ہم شکریہ ادا کو سر شلا چی بدی بنے خفا نشی اونا پس ینو کی دارا والے نی پس رو کی دارا والے چی مڑا دا خونی یا بی صرف آغو خلق دا پارا دعا کئی کنا چی سوکی پرادک استعمال آئی سر شلا یا آغو خلق دا پروگرام کی مکاور کئی چی سوکی پرادک استعمال آئی سر شلا یا دا آغو خلق شکریہ ادا کئی چی سوکی پرادک استعمال آئی نا مڑا مونگ شکریہ دا ٹولو آوری دن کو ادا کو مونگ دعا گانے دا ٹولو آوری دن کو دا پارا دی آغا ہر چی سوک تی آغا ہر چی کم نسل ندی آغا ہر چی کم رنگ ندی آغا ہر چی کم قوم ندی سر شلا چی کم چینل او سی دن کی دی یا لسنر دی یا لسنر شپ چی ہر چی کم چینل دی مونگ دعا گانے او شکریہ دا ٹولو دا پارا چکرانو قدردانی میناوالو او دالی چی اوس سوچ کوم نو د جمعه مبارک ورځ د غنا کوشش پکو چې مطلب خبره پکې کم یو کم کالرانو صاحبانو ته پکې موقع ډیر ورکم کې دی شی اوس ورځ چټي هم په منس کې راغلی دا نو د سی او ردون کې بای چاغه کې دی شی په انتظار باندې وی یا ایس خبره په زړه باندې نیولې وی خور سره ور سره د جمعه مبارک ورځ هم حق جوړیږي اخی حوالی سره بلګې سو خبره او کو بیا باغینه بعد ان شاء الله کالرانو صاحبانو ته موقع ورکو بیا غینه بعد ان شاء الله پروگرام کې د ختمو سلسله هم شروع کوو

0: سدی ولا خبر دنش نو پوی سپاری رانا واخلا
1: اه تا فور
0: خل خلق ته چت خلق ډایرک په ویلی کې ډوبوي دا سی وای الا د چ ګولا کته مانه سپاری واخلا خو میا سی مثال دار کړلو مړا هلو مکمل ختم رته کوي وی اللہ دے درنا قبول و منظور فرمائی سید زائیو مکمل ختم استا پسے اولی کسائی شورا ٹیکس لادا اللہ دے ملشتا سید زائی دعا مودی در تا دعا رہتا کوا تائی شورا ٹیکس لاؤ کیا اللہ پاما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام
0: جی دے زمان خواگر ورا سوکاو دا کم زائینا خاله در تا خوشحال لاره سپاره رن اخلی سپاره رن اخلی
2: نن ختم پروگرام
0: نه او کنه لکه جمعه مبارکه ورځ د منول پروگرام دی نه ولا غولا اخ پروگرام نه پس اور امړه کالونه خوسته لیک شروع کیږي کنه خو سر نه خونی کنه اخو لکه لیک شوری کهون تقریبا اوس 35 منت نا بعد می کالو سلسله شوری کرده نمخ که خلاک خبره ولیلی بیارا پسی او را سٹارت که بیابا دیتا پتا لگی گی چنن پروگرام پا کم لائن روان ده او زاخی دی کال خود لگی دلی ده اوز تیلاوت که ولی شکنه ده ویا اللہ پمانا وادم لاڑ لو یار السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نمبر سنگ پروگرام نہ بادان کو مالا دج گولا کا دھو کل راندر نہ خراب کل دستا دی کال لواجے نہ کانا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آواز نہ درسی کال دے کا شبہ اٹھ رہا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہلو شابہ ٹائم مسئلہ 874 والے ڈبل کال رکھ لم چفا نش اوکے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہیلو

0: ویسه خکوله رخ سار لاره حسن جلوادار لاره
1: تن بنده تلیب ده مدرسه.
0: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کال دکات شو بیات رایو کا
1: زرنا سوازمه تلیب زرنا سوازمه.
0: دوست سترا والی تا والی هم کار نو کرلو پتا نشتا چس چل در بانده و شا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اوکی
1: وطن بازار سنا تخت وی پڑی رمینا وطن.
0: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ولی ندر تام کی گی سو اجا دے
1: سر تلی با حسین دلم بے کبھی.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آواز ندر سی
2: نو
0: دسی پارو ذکرو کا قربان سوک شوے. آواز نه درځي. آواز نه درځي. مړه درځي یا سوال چې نه راځي. هلو زاو کې علامه شاه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
2: وعلیکم السلام.
0: تا ته آواز درځي مړه دا نور ته نور ته ولې نه ور دي دا څه واجه ده؟ پروگرام کی ملا دیا جی گلا کا ہاں پروگرام نہ اور اتنا سوچتا چلا کہ گپ تے آزاد کرا دا جمعے اور دا گپونا مزہ وار کئی کا نا سال دے نکمالے لوئی کا دعا بد تکم سپاری رہنا واخلا قربان ٹائم مسئلہ دا نہ والی چھٹائی بنا کہوں کا سو پلار میری والے بنا مار سپارے والا اخلا ٹیم نہ وقت پتی بنے بل پروگرام کی بھی خبر اس طرح کو اس مانے سپارے واخلا وہ تر خبر ہے واورا پتی ختم کی ماں سرا تقریباً آٹھ سپارے پاتی دی آٹھ خوب آٹھ پمینس کی پاتی دی زان سرا نوٹ کچی بیدا سنیو چی تاخیر والی تلاوت کری کنا لکا چینا با شروع کے کنا چینا شپگم اور سرا دا چینا با سٹارٹ واخلے او تیر سپارے راسی تیر با ہم اور سرا تیرا کے چاو دنا در تیسرا سی بیا بل چارا ناخیستی دی خوطا با چینا در تیرا راسی تیرے کے چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ آٹھ سپارے دی دادی آٹھ سپارو تلاوت پاؤ کے سنگرے نہ چار تیرے ہو چدا مطلب بس بیا بیا فارغ ہے کار نہ مند وچ سپارے ہو تلا ڈیر وار کوا چی تلاوت دیر کئی مصروف ابا ڈیر مڑا پورا یو جمع دا پکی کر نہ کنا والے بد کی مڑا داس وا الادا جی گلا کدا خو گورا لکیو اجتماعی عمل دا پدی بارے کی مڑی خبر دے تکڑی چ پاک رب العزت تاغا عمل خان ور کئی چ اجتماعی کنا بنیس بد کم خالا کدا بشار تی پکی چی دعا برتا کئی بیا تیراوے کنی بیا نہ تیراوے سید زانہ دعا بد تکو اللہ پاک تے ٹولے مسئلے حل کا دعا بموئی دردا تعالی قتل کے خبر او رکھو تا مات دا خبر او کرلا کنی زداتی چاتا نہ ورکم خطار توی چھ پدی ختم کی سوم رسی پاری پاتی دیا ٹولے ما ترا کہ بما د ٹول چلا کا دغه پکی پاتی دی زکہ میں در کڑلے کنا کتے نس تیرا ولا کھے د نور ڈیر دی بیا نہ در کم ڈیرے مسلو نہ خبر ہے اس وقت ذہن کے میں راغ للا خبر ہی چار نکو اللہ دی چار پہ شروع کو خا تو سی بہو کی اس کو اسی بارے میں تیار دیکھ لیتا ہوں کپر ہی کار نہ کہیں تو خطا ماشاء اللہ ملا کپڑے خود چار کو سے ویچے چار نکو
2: بس دا خو ګرانه خبره نه ده قربان صرف چینه به در تیره سپاری تلاواتو کې چی به هم ورسره یو تیره به هم ورسره تیره کې تای شو السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ جی مارا تو مال حضرت خوشحال اللہ ہر چیز کی خود سی پارو ذکر کا قربان خاب برسی کے ببل ختم کے با ایک او دو شروع کے کا نام ایک او دو لکا پیلا والا نئی او دو منئی سپاری تلاوت پاؤ کے سائشوا سال آدمی ماشاء اللہ اللہ پمان السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جنتی شدی زما خو گورو را ڈائریک د سپارو ذکر او قربان لکه اوس بدا بل ختم کوم دوا ور کړی دین اور پوتې دوا یا
3: متا خاط نه روکا
2: بیا بدا سیو کې چې تین او چار دریما او سلارما او د دې سپارو تلاواتو کا قربان صحیح شولا عثمان سرغوبای خیلا اوکے اللہ پم اوکے اللہ پمان السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کال دے کٹ سو بیٹھ رہا ہوں کا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مڑائی چاہ یو زل کال لگے دلی دے کا نا آخر بیا بار بار ٹرائی گانے ماں کو لگ دنور تمڑا موقع وار کا دس کا وے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
4: وعلیکم السلام
2: وایا ہیلو شابہ ہیلو زال آدم شام کا نمبر میں دی بلاک کبھی خفکے گا ماسا ایشوا اوکے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو وعلیکم السلام ڈائریکٹ دسی پارو ذکر کو سو منٹ ادھر طرح چیز ختم پکے پورا کو خاص سید ذات پریک دو سی پارو ذکر کوا پدی کی ماسا چبیس سپارے پاتے پدی ختم کے چبیس لکا ٹولی چبی سر ناخلے تلاوت بھائی کی سائد ازالا دیرا تو خوشحال اللہ رانا بالکل کولا شی مدرسے سر دی تعلق تے پانچ سپارے نے بس سٹارٹ واخلے پانچ وینا وائی پنجم سپارے نے بس سٹارٹ واخلے کنا نہ درزی آواز ہو اللہ دیا جگولا کا ہیلو
4: ہیلو
2: آواز نہ درسی چوس کوئی کنفرم قدر تا کنا چ بیا بیا دسی خونا وای چ ما خون دی اور دل پتا نشتا پتا باند لا کچ ما چ اصل کی سا جی با گوند گیم وشو کنا آواز منه درسی کنا اوئے مالک دسی پر زین کی خبر راغ للا مال چې بس دا خو ختم پورا شو اوس دی پس زر کال کټ کوا نور کال ران اخلا چې بل پکې شروع کې کنا
4: هلو
2: اخو اوس لکه چې پیریان وای چې نه د سیما کوا کني بیا خو نور ته موکان ورکاو نه درځي هغه خبره ده کني دی پس مې بیا اوس کټ کاو خلی چې پاره مې ورکاول بیا پس کټ کاو کنه خو پته نشته اوس پیریان وای چې نه دی خیر ده پله دې ورته چې دغه ختم پکې پورا کوم اوس دا غریب ده ته پورا کوي اوس نور ته موکا ورکاوي اوس پیریان او کار پرېګ دا او په اوکې آواز نه درسي نہ درسی صدر باندھے وہ کما چنا یا بھی نہ یا بھی دلا گا بولے اللہ دے چکلا کا خد زک آواز نہ درسی بیا ٹرائی ہو کا پروگرام نہ بات تا نمبر بان بھی کو ٹرائی پہ ہو کا تیپارے خود رکھا ہوں پریک داؤں خود اللہ دے چکلا کا اوکے زالا دے ماشا ہیلو سعید ذات بیا کالو کا خفن شو کے اللہ پمان السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: کال دے کٹ شو.

0: Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kita si Paru si Keroka. Dua khatmuna dar kama. خازما شل تا پس می دو ختمونه ولي کل بس خدای چې په اخیره د کال ولګې د لوټیکس لاو کې الله په مان ټایم هم را سره پوره د چفانه شکر باندې دو ختمونه براته او کې الله دې دنا قبول منظور فرمایي. السلام علیکم ورحمت وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
1: هلو
0: आवाज نه درځي.
1: هلو
0: تا ته आवाज درځي خو ته پس دیا کاوه تا پس زه پروګرام نه بعد په بل نمبر کال کوم چې څوک سايش ولا ته انتظار کاوه مخه فکر دا
2: تبے پٹے رمینا وطن بازار شم سننا تبے پٹے رمینا
0: چګرانو قدردان مینهول سید ز ټایم را سره پورا کیږي تایشل چ خفنه شکربانم کلرن سیبان د نور گزاره شروع کی کنه چې دینه مخ کی بس چا قسمت کار وکړلو اغه وال کار وکړلو دینه باچی چا قسمت کار نه کینو بیا د بهر الخاموشي اختیار کین ته یو نمبر صرف ګورو ما خیال چې اغه وال نه چا کوم سپاره چا بتر نه اختر. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم
3: السلام. یا بستی ماسیه
0: جنتی شه ډایرکټ د سپارو سیکر وک قربان چ سو کیه
3: او لوانګینیا نورنګ نه اف ام سی نه
0: چی چی
3: دوسے
0: کلینا جی جی
3: وہ مو قرآن ولا نہ ہو کول حوالے بندے جترے ورا کول حوالے وہ یہ دا قرآن خاتم دا
0: بے شکا
3: جو سو یا یہ بے تیر کا مقصد
0: دا اللہ کما کی چمی را سی بالکل پکول ہو اللہ بان ختمون را تکوا چ سو دی ډیر وکړه چې مخه جمعیت بیا په کال راشه بیا ورته وای چې تمره مې در تکړی دی سیدا
3: بس تیر زال و تا تیر کا بیا و را ختم جی کو را تیز نو زال و یا یو
0: نو زال و زال د مال سس شولا الا بخیر کی بیا سر گورو ٹائم پورا دے سر نہ سیدا چکران کا دردانی مینا والے کس سے مسئلہ دا ایم کے حوالے سرا نمبر جان سرا نوٹ کئی 0335-20-20-20-4 0335-20-20-204-0-3-3-5-2-0-2-0-4 چکران کا دردانی مینا والے شیشامہ سر پروگرام کیا اور ختموں کے رسر اس وقت لگوئیں کیا شکریہ ادا کم چی مینا والا پاک رب العزت ادنا قبول منظور فرمائی ماں پہ حد چی اخپل پدار کیا ہوا اللہ پاک تستاسو دام پا دوار جہانو کینے کی بدلی دنتی فرمائی امین او سم امین چی منال پرگرام دارن کما دا خلینی یک الارانو سیبانو دا خلینی چی تدسی الفاظ آداشوی چاگر ستاسو ماین کڑی بتا دبانی خنی ویلگی دلی پاقی بان هم دن سپیشل بخنا سم رم سائلینٹ وائل ایتلنس لی دیا با دولو تا دا زرد تان لسلام سلام سلامون جی منالو کتات خواخی که خبال زوی رو آر جنیب جانتا ورکو جزا دا دید واسرم چیر تا او سے خوشحال او سے آباد او سے شپامو بخی کبھی وفا شون وفا کولا بل پرگرام کی با کی گی یعنی چی با جی ایف ایم لکی 88 پرگرام کی با کی گی ملاقات دراغی ٹیم پر ٹاٹا بائی بائی پاک رب تا مصپار اللہ پامان پاکستان زندہ باد ایم کے کاس مارکس پاکستان زندہ باد اوکے اللہ پامان

0: جی بالکل اوسی پروگرام سے کال رہا ہوں پذیر نو ستائیس دو سو اکیانوے دو سو بیانوے. السلام علیکم. السلام علیکم. سو خبر کرے کم جی نا چوٹی میں ویشا چوٹی میں ویشتا پروگرام شار کلا سریما شی ویلکم یائی اب یائی کہنا ما احساس بد یو وقت دس ضرور جڑوی لک دردنا چی یو وقت سر رنزور جڑوی او تب ہم نے او سب سکون دزدا یکیل لرما ما چک پل صبر جڑوی تب غرور جڑوی یعنی چوٹی میوٹ دا پروگرام شے ہر کلا استرنی ماشی ویلکم ہے چوٹی میوٹ دیر چھ مادر پروگرام شے کھالو کو
1: مننا تینک یو آو
0: بول منا خون دی بیارو گلی چوٹی میوشا اکثر دسے لسنر چکیم نگینا گیلا کی چھ تو داو چکیم آوا کانا اگا چوٹی میوشتا کری وا او ول منوی چھ میشتا رو دری می مانا تو متال کے دے تو الدا سے متال کہنا چکلا متال کی کہنا نو خما آغاز دکا ہوا کہنا چھ سن مردا متال دا سوی نو پروگرام سے چھ پیرا متال بھی نو خال کو تو متال بن پی جی چر دے چوٹے میں اس متال مطلب دا گدا ہے ہاں صاحب یا ہاں اچھا یعنی خبر ہے پہنے صاحب پریڈا بس خبر ہے کتاب چوٹی میں اسٹر نہیں چل رہا تیری زندگی سادو ڈھیر جیم سے پروگرام سے خیال نہ ہو کڑائی مصروفیات پروگرام سے دیکھ نہ کڑی دی نہ دی کڑی سومرا ٹائم سے پروگرام سے دیکھ نہ کڑائی سرنگے ریحان پروگرام اچھا داؤ کا چل رکھے نیوز سے مشکال ہو سلا نیوز سے کال کے نا اچھا نیوز مشکل لائے کہنا پاک سو دے کال کے نا چھ ویلی میں اچھا تو تو کیسے شامل ہوا اخوان کیا اچھا ماشاء اللہ شاخ خبر ڈیل جوتا مانا چھوٹی میوز پروگرام کے سویل گوڑی
1: ہاں
0: منر بولی دی
1: خدمات
0: دماغ چنجائی چنجائی ڈیرو جیتا جہان سائی دو
1: سلومینا
0: سر گیتا نہ نو همیشه چې کوم دغه نه همیشه نه چیرې څو پروګرام شي هغه لیسنر تکال په سلام یې لکه چې کوم هغه ور وی پروګرام شي کال کې مس کی او در نه خوشول دي او چې ته یو داسې لیسنر ته سلام کی چې هغه نه د پروګرام ور یو داسې وي چې تو دا پته لسی دا خاموش سایلو ډیر چې تاوند کال کول یو جهان مننه ډیر چې تاوند چټ مې وې د کال کول یو جهان مننه بهدا بهدا مننه السلام علیکم حکمت الله خان فرام جندو خیل سلامونه ام جی شو ده نایس او واه سونګ پلی کا سایلو ډیر چې تاوند بهدا بهدا مننه وچ السلام علیکم السلام علیکم هاو ار یو میتی ویلکم ٹو دا شو ار کلای بخیر اغلی خوش آمدید تک زیڑ مزگار تو میں بس کے جار کے میں فاطمہ وزیرستان دیر جو تمنا فاطمہ وزیرستان مس کلو بہ

رحمان سے سامعین السلام علیکم. آر جے شاہد خان پروگرام سے ہر کلائی خوش آمدید درتے ہیں. ستڑی ماشائی پخیر رغلے شفا کاسمیٹکس پاکستان سرام دتو سے پخدمات سے خاصے جی داوردین کی حال و خال پشتنا وہ کی چاوردین کی سرنگ دی بالکل ٹک ٹاک رو جوڑ پشو او کنا اوردین کی خو بالکل ٹک ٹاک بھی جڑ خونند تو سے میزبان نہ جوڑا دے جی ڈیر گپ شپ نہ اوڑے لش لش گاپور نہ اوڑے گنا ویلے چی پتہ باشے در تر غلائی ہو پٹام پریچر کے در تر غلائی ہو تو بیا ہم ہوئی چاوری دن کی دغاہ سے ما پریش رہا زون ویر ورہ سوال سکا چاوری دن کی وہ انتظار کبھی نو لش لش خبری ہوتے بھی او پروگرام سے سندر میوزک زیوت ہوئی نا دیتو سے دے خواش میوزک ہوئی کوشش کوي چې گپ شپ او د اوریدین کې سره ولاګي وي. تاسو کچېره د مخ ستونزه لرئ، د مخ توربوله لرئ، په مخ باندې ډبینه ترسري لرئ، په مخ باندې ګونځه لرئ، په مخ مو دونې روغلې دي، د ځوونه کې دونې دي، عام دونې دي یا د ګرمۍ دونې دي، هغه ختمول صفا کول غوړي. نو خو زفا کمپنی شفا بیوٹی کریم پہ استعمال کیجیے دے تسی دماغ مسالہ بالکل ٹھیک ٹھاک دے تسی دماغ سکین چھ دماغ سپین ولا دے گاو برتا وا پاس شی دیر نہ باد دای پکو چھا لائی تیرے دین دل دماغ بالکل جی شفا کاسمیٹکس پاکستان پیش کوی خوزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم یو عدد دا خوزفا کمپنی شفا وٹامن سی فیس واش ور سر استعمال کی دشوی ٹیم خوزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم ہلکا گوندے مساج سر پا مخ بندے لگا ویستے و سہاری پا خوزفا کمپنی شفا وٹامن سی فیس واش بندے وینز انشاءاللہ مسئلہ مو بالکل ٹک ٹاک دسار وشتون خوشلی کئی ویشدے لوی گانی دسار ندے وشتون وخیجی نو وخیجی دسار وشتون لوی اول ویشد اول گرن اول مضبوط اول گوڑے پسار ش خورش په خدوغه ختم کول غوړی کړه د خوزیفا کمپنی شفا تل بند د سار غوړو ان شاء الله د سار وشتونو به دور وی خوشالي او برابر وی ټیک وی تر او تازه وی مضبوط او وجدي جی او خور بالکل جی خورش په خوي ختم شي.

0: خاجي پیلا کلر خو خبرې نه تللې بل کلر سره خبرې کوي. السلام علیکم. السلام علیکم جی, څوک خبرې کې دي؟ کوم ځای نه؟ رانیا وزیر. رانیا وزیر سرهنګ د شادو زنه یا شنه نو آمین آمین دا وګنه چې وینو بیا الله تعالی انسان شکوي خو نن مې دمره سخت ته بدو غنا چې داس مې شاوي خو بیا ها مو ویلا چې لښ داسو کې جګاب شپه لګي کې دای شي چې دا تب بلش کې په دول لرشي غنا وعلیکم السلام سرنګ یہ شایب داوګونه دی داوګونه دی داوګونه سرنګ لکه چې نن ورته روغلی یې کنه نن لکه چې ور څنګه روغلی یې کنه اچھا اوس پر سائلنٹ وے نن وائلنٹ وو اچھا پاتا ہے والا گدا سے پاتا ہے ہاں ہاں بس بیا ہو صحیح دو خدا رو تو آئے تب پہ بارہ ایک ادھر بندے بارہ دو نہ نہ بیا سکی میں تو آرام سارا بھی نا گزارا گزارا اچھا سو در وڑی بھی پروگرام تھا پروگرام سے ہر کلا خوش آمدید ہر کلا روشے ڈیر پان دے وقت ڈیرا مزہ ہے وکرا زندہ باد پشولا اسے دے مدے طرف رہو یہ سندرہ در تر ڈالا یو شان ہاں نما خبر تو شایا شازما وزیر سندرہ اور تا پلے کیجی شو چلو چلو بیا سے ٹیم در سرا ملاو شینو بیا ورتا ہو کے کنا پاشولا اسے ابو دا اسے ڈیرا منا وئی وئی د جنون وخ وخ د سنم نانا او او ہر وخ د سنم رانیا وزیر اینڈ شازما وزیر خبر ہے تو سے اور ویدل یقینا شازما وزیر خوے چ پر فرسٹ ٹائم میں خبر در سرا کی جی ڈیرا ڈیرا من نہ بل کا لرو خلی سوک در سرا السلام علیکم
1: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ائے فخرین عالم نہ کرمی کے
0: در بدل کر یہ دو مان یار اگر میں خو سکے خو بس تب نہیں والا یار ڈیر سا یو یار دے بے خبر نہ تو تب دے چ وسن سی کنا بے درد وی درد در کی تکلیف تیر کی کنا نہ نہ گرمی کو خیر داس اگے نہ در بدلا کڑی تب بدلا کڑی پتا بس تو پتا بنن گرون شو آیا بے گاش میں ہو جا مڑا اللہ خیر ہوگی جی تھی عائشہ بس دو خور تک آمین آمین سو در تروڑی بھی پروگرام بیا ویرتا ہوگی کنا چکلا مکا بھی در بس خدای نے آدھا وندے یہ بے وت سکتا سیکھ شوی کنا نہ گوڑ پڑائی سے نہ ریشا پڑائی سے نہ پیلو پڑائی اللہ دا خیر کی دعا گانے شو جی جی ضرور جی جی
2: چلو جی بلا بیا وکے ڈیرا ڈیرا مننا شکریہ اپنا وزیر تھینک یو ویری مچ دی کال کو

0: په ځې پاکم بنې شفاتل استعمال کړي تر دثار نه د وشتون وخیږي په سار نه تمکیږي دثار وشتون وش دول لو یول غاڼول مضبوطول غوړي خستا کول یو غوړي نو خو ځې پاکم بنې شفاتل په استعمال کیږي کلر کسي سوک تر سره السلام علیکم بالکل ٹھیک ٹھاک سو خبر کی دیکھیں سنا جی لا کے جی نے نا حضرت اللہ خبر کے
1: جی سر
0: حضرت اللہ سر آگے شہ جڑیا یار تب نہیں والی کنا خدا سے نہیں والا ہے ڈیر بے کور آنے والا ہے آمین آمین اب یہی کیا نا مولا تب اب یہی کیا نا سدی پروگرام دلش کی پدار ہو سکے شام
1: پروگرام تو ہمیں سچا تھوڑی دی جدا فقط اس مت دل کی مدد سے رڈن کی بات
0: شفا کاسمیٹکس پاکستان خود شفا کمپنی شفا تیل والا اچھا شفا تیل والا صفاتی نہ ہوکی جی خود کلا ایسو کے استعمال کی کنا
1: اوس مودا پرتنا نا کلا کے مخبل دا گنڈے خوجی دی داملا میں خوجی دی خاص توڑی سی پتینا کو ہمو جدا سرنگی دی ہمو دا گنڈے ڈرے خوجی دا
0: بالکل ور سرا شیشی خو کچری دا شفا والا تیل تور میندل کڑل رو دے وڑل زونتا انشاءاللہ تو دا اور تک ہو چ بل سو کی دسرا استعمال کی آویر تک
1: شکر والا دیدا والا ڈاکٹر بندے بلر دل سرش کی خوش والا صحیح کا والا خیلا کا ویشی کا ترنگی
0: بالکل اللہ چا کیم زکای زخم دای په زخم دای نه لګوی زخم نه پوسه دای لګوی لوند فائدہ وې تراسی شو
2: بیا بچار ګل
0: اچھا ای خو په زخم نه لګوی ٹھیک تو
1: لالیش وا دا داو دې پټنیش صدق سره
0: ملوی شي کنه بالکل سره ملوی شي بهترین

0: یو بل کلر طرف ته سي چې دا وخت میش سره څوک ته کوم ځنه کال کړه سوال کوړي. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام جی, څه خبره کې
2: نند په خبر بل مولا ناری وهینا
0: اواز دې کاټ شو چیرې لوړې نام نظر کې لوړې. ها یا خو مو غوښ درته نه ولایو چې څور سره شریکو خبر کې بل کلر خلی. السلام علیکم.
1: ہاں ہاں
0: پخیرینا پخیرینا ڈیر خوان دے وکا ڈیرا مزہ وکڑا شاعری خود کمال نڈا کوا خدا دالا کچھ شہزادی بھی شو شہزادی روغلا شہزادی رو رکھ خدا در تو یہ چھ سیر وڑی دی پروگرام تا آئی نہ رتلا بالکل اچھا نہ ڈیر خوان دے وکڑ ڈیرا مزہ وکڑا ملوتا رانی تا دواڑی تا مسلو مینا ویر کور سہی دو جی جی پلا مکھائے والی پلا مکھائے والی چلو جی ڈیر جو ڈیر بات شوی خوب ہار کے پاس نن سب موبائل تو سب پیسے نہ رہ چاہیے زکا چی خپل ادھر نہ اوری کنا او ڈارے کو دی پیکیج کڑا لائی ویو مسالا نہ جوڑے گا جی جی جی جی جی جی بس ٹھیک شولا کال دے ملاو شپ پروگرام کے رسرا پوتے شاو دوڑے تمے سلو مینا ور کوا ڈیرا ڈیرا بننا دے کال کوالے جی تھینک یو.

بل کلر طرف ته سي چې دا وخت میش سره سوک ته کیم جنای کال کړه. السلام علیکم. جی سو خبر کې کیم جنا کرک نا تسکین خبر کې. ہیلو اوس در سی خبر کا ہاں خبر ہے کہ خبر ہے کہ سرنگ یہ شاہ ہے بالکل خدا اوس دے ویلے کٹ کیجی. ہاں آؤ صحیح دے سب ادھر وڑی ہوئی پروگرام پور وے کنا. ہاں سدے سدے پکے وہ رے دلا. ہیلو ہیلو سرگی بڑی اوس دے کلا کلا ورکشی کلا روشی شادر ہوئے یا سدر وڑی پروگرام. زنانا فورس شتا دے بیا خو تا نه یاره په کار ده. ہاں تالو شی خو بنا خاله بس مش سرا چوتیای چی دنیا سرا چی سکوی خا خا کوا خو مش سرا جانا نا گزارا کوا کنا چل پروگرام کرو سرا بوتے شا ٹھیک شو. ہاں کی جی ڈیرا ڈیرا مننا ملیشیا کی ڈیوٹی کئی. ہاں نن خود کال وہ کہ بیا بو دے. ہاں دے کال انتظار کرو چھ بلا ورز بیا دے سرا مقابی نو شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام تا کال روا گا او پروگرام رو سرا خوکا لائے گا شو. قدر منو محترم اوردن کو تو سیدھا شفا کاسمیٹکس پاکستان خزیفہ کمپنی تشا استعمال کری. آیا تسے خزیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم استعمال لی؟ آیا تسے خزیفہ کمپنی شفا فیس واش استعمال لا؟ یا خزیفہ کمپنی شفا دی سار وشتو نے بدن دردی والا تیل مو استعمال کری؟ یا خزیفہ کمپنی شفا شیمپو استعمال کری؟

0: सुखर सराय किम जने कॉल कड़ाई दे सवेलो ओडी अस्सलाम वालेकुम
1: लाले मी वालेकुम सलाम साहिर कितरा की चाल दा साहिब बार-बार ये
0: बिल्कुल ठीक ठाक सो खबर के द किम जिला
1: उमर खबर का वादे तरे कोला
0: उमर सरांग शाही जूट ठीक ठाक
1: अल्लाह शुक्र अल्लाह का जनन तभी तो खाली नहीं वाला है
0: یار تو خالے کو خیر نیا نہیں والا ہے خود تب ڈیر بے قرآن والا ہے شو
1: اللہ پاک تقدیر کی
0: آمین آمین دعا گانے چے تو سیوی نو انشاءاللہ اللہ تعالی دے مشت سے داو گنے ور وی خوش کلا ہے او کی سڑا ہے ہاں
1: بابا داو گانے تے کو جی تب مرے دا تے یہ لگا تو لو ری دن کی بھی مرون دی
0: ہائے ہائے ہائے او تا نن خلا دا سے لگی چے زوی دے لگا دا ٹول پی مرون دی
1: موت دا تے لگی جا کے چھو خالی مارے دی ہون دی کرو پائی
0: یار پرون میں نہ میں گوڑا ہارو پا دو اگا خبر دے ٹھیک تو خلا کا دے اگے وجہ خدا کا تب ہارو غلے دو کنا اے خبر کے پا خیر بے گوڑیو مطلب پکا کر
1: کے جے تب جرو دے پر تو وجود نہ صاف کے پر او وجود پا بدن کی جیتا زوی زوی کم زوی خیو زوی زمی سے اگر ترا تبا روشتی
0: دا سی دو بس دو اگان و سرکوی و بلوس دل منزر ٹیم دای زوین چا والو دل منزین ورطاو کی با بیا پروگرام طرف تا با پاس روشتی سی دو
1: بس شاید بای دا ارویدون کتا دای دی سریخ ارویدون کتا ازام خدا را شروع شوا
0: جی جی
1: دی پاک اپنے شفا تیل او بیسواش کریم او سمر پروڈاکی جی دکھا مصر پسرے ہو کشتا دی کہ چاہ تا ضرورت انچلا سیدا ہی تا ملوی جی گو
0: بلکل جی او در سی وردین کی در دریمی ڈیرہ ڈیرہ مننا کا چاہ تا پسرے خوش دے شفا کاسمیٹکس پاکستان ضرورات وی نومر بھائی تا زون ورسوی ڈیرہ ڈیرہ مننا

پاکی جی ویلکم بیک یوز علی بیا پا پروگرام کے شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام متوی آر جے شاہد خان اور دوسرے اروئی خزیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم فیس واش خزیفہ کمپنی شفا تیل خزیفہ کمپنی شفا شیمپو حوالے سرا خبر اتر گاپ شاپ و دور دن کے لائیو کال ہوں خلی دا وقت کلر سرا دے موجود خبر ورسر کریا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام.

0: زیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم دونے دوگینا ڈبینا ترسری مکمل ریکوی دے تسے مخص پیناوی بالکل اس پیناوی دے شو دو پشانی جوڑوی نو استعمال کی خزیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام صاحب بھائی.
0: جی بھائی. بیوٹی کریم السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام سید شاہد بھائی.
0: جی بھائی.
1: الحمدللہ.
0: بس تو سے داو گنے وینو انشاءاللہ مسئلہ و خالق کی جی شادوم
1: بس خدای پاک سے دا جوڑ کو خدای پاک سے دا سب
0: آمین آمین.
1: دم را پریشانی نے دو دقا خود کی سام مکان
0: بس خدا پریشانی کلا کلا رسی ہوں زندہ باد فشول د غوڑا بود د غوڑا یو جہان مننه د کال کوله ډیر ډیر مننه. خزیفہ کمپنی شفا د سار وشتونه تیل استعمال کی کچره د سار نه وشتون وخیږي په سار نه تم کیږي وشتون وردول لو یول غنول مضبوطول غوړي نو خزیفہ کمپنی شفا د سار د پردا وش تیل استعمال کی سار وشتونه مو وشدا لوی ګان شي اور بدن دے دردینے کی پا بدن چھے دے درد دے جینو بدن پہ گڑاوے انشاءاللہ دردینے مور کیجی خزیفہ کمپنی شفا تیل دا کمال دے چھے کلر کسی. اسلام علیکم. اسلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی عائشہ تا پا پروگرام کے ہر کلائے بھی آئیں صدر اوڑی دیم اللہ فضل دے دعا گانے دستاسو تاسو خپلہ سنگئے ہاں جی پروگرام را سر آو رہی ہیں ہاں سب ادھر آوڑی بھی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی تاستا پروگرام خوان در کڑے دے سب ادھر آوڑی بھی پروگرام تھا نانو
2: پروگرام تھا
0: جی جی ہاں جی قربان
2: وے کمی شا ترنجور پروتائی کمی ورکیل دی کبی دانی رو باما
0: وعلیکم السلام. پروگرام کے پاتے یو جہان مننہ کو تھینک یو ویری مچ.

0: کړي.
1: اچھا جی یو بل کلر خولی دا وخت می سره سوک تای په لائن بندې خبرې سره کوي. السلام علیکم. جی فریال د ډی خان نا پروگرام کې هر کلای د پیار بس خو فلا طبیعت تا تاسو والا دے خدای ٹھیک کی او ما تم دوا وکا چھے ما طبیعت ام اللہ ٹھیک یار ما خو دا خیالو ما چھے داوری دون کی سرا میں لگ دا گا تبا ویر شی کنا زکا چھے ٹھولا ورز میں پی تیرا کڑے دا زان میں خیال آئی دا ڈاکٹر بعد میں چیک اپ کڑا دا خو بس تاسو دو آگانے کو انشاءاللہ سبا پورے و انشاءاللہ سیاد بحالی خواہ جی جی نہ ان شاء اللہ بالکل خبر آپ گول بتا لگا آمین آمین
2: ڈیرا
1: استعمال کری دی تاسو تہ فائدہ در کری دا ماں سر آپ پروگرام کے پاتے شما

حذیفہ کمپنی چی کمرہ پروڈکٹ دی چاہ استعمال کری دی بار بار یہ راہ ہوتی بار بار یہ ڈیمانڈ کری دی نو نند تسے ور دائی تسے ہاں استعمال کی دی زوندے پورے روکڑے کاغا بیوٹی کریم دی کاغا فیس واش دی کاغا تیل دی او کاغا شیمپو دی

0: کالر طرف ته سویچ دا وخت نه سره څوک ته کوم ځینې کال کړی.
1: السلام
0: علیکم. جی دا خو سو خبرې کوي حلیمه خبرې کوي. حلیمه سرنګ شای جوړای بس دعاګانې ضرورت دی دعاګانې روته کوي بیا زریخ شو جوړ شو. جی جی چلو تہ دعا گانے کا چلو ڈیرا ڈیرا من خوش اللہ دے بس کلا کلا خوان نہ کیوں کلا کلا بھی کو سہی دو ہاں
1: چلو
0: کوشش اور کوشش تر تک چدر مکھ خبر تو لگا بھی کال کا والے ڈیرا ڈیرا منا نا جی.

0: 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ.
2: اوس د خبرونو وخت شوی دی. راځئ چې خبرونه واورو.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دغه غواز د ریډیو امن 90.4 نیٹ ورک دی. نن د جمعې ورځ کال 2023 جولای میاشتې 10 نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. د خیبر پختونخوا اسمبلی ارکنانو مراتو بل حوالے سره خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر ټول پارلیمانی لیډرانو اجلاس وخت دی. خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی د وزیر اعلی سهیل افریدی سره مشورې او عوامو طرفنه مهتر غلی تعویضاتو نه بعد اسمبلی ارکنانو مراتو بل باندې غور لپاره ټولو پارټو پارلیمانی مشرانو اجلاس وخت دی. اجلاس په د راتلونکي پیر پور روانې میاشتې 10 نیټه سپیکر چیمبر خیبر پختونخوا اسمبلی کې منعقد کیږي. اجلاس کې به مجوزه بیل مختلف شکونو باندې تفصیلي غور کول شي. سیول سوسایټي صفیانو او نور متعلقه حلقو طرف نه مهتر غلي رائے تجویز او تحفظاتو جایزه به اخیستل شي، ځکه چې قانون سازي عوام توقعاتو آئینی تقاضو او جمهوري اصولونو سره یو شان جوړ کړی شي. اسمبلی ارکنانو مراتو بل حوالے سره غوښتل شوی اجلاس کې به خیبر پختونخوا اسمبلی نمائندگی کون کے ٹول سیاسی جماعتوں پارلیمانی لیڈران شرکت کوی او تین علاوہ صوبائی اطلاعات وزیر شفیع جان، صوبائی قانون وزیر آفتاب علم او چیف وہیب اکبر ایوب خان ہم اجلاس کی شرکت کوی. بنو کې د فایرنګ افسوسناک واقعې راپیا شوې ده. بنو کې د فایرنګ واقعې کې درې تنه په حق رسیدلې دي او یو زخمي شوې دي. د میډیا رپورټ تر مها واقعې کې په حق رسیدلې تنان او زخمیان په فوري توګه ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال بنو ته منتقل کړي شوې. هلته کې زخمي تن ته طبي امداد فراهم کړي شوې دي. پولیس لخوا ویلي شوې دي چې واقعې اطلاع ملوې د لوسر د پولیس لوی نفري ځای ته رسیدلې ده. علاقه کې نه کبندي لګولې ده او شواهد اکټه کولو عمل شروع کړی دی. د میډیا رپورټ تر مها ابتدائی تحقیقاتو مطابق پاک رسیدلی تنانو کے دو لاروین کی هم شامل دی چې د فائرنگ په ضد کې راغلی دی. پولیس د واقع تحقیقات شروع کړی. وزیر اعظم شہباز شریف سره د کروشیا، خارجیا او یورپی امور وزیر ډاکټر ګورډن ګرلیچ ملاقات کړی دی. پاکستان او کروشیا په منځ کې باهمي تعاون، فروغ، اقتصادي رابطو کې اضافه او دوړهیزو تعلقاتو نور مضبوط جوړولو باندې خبرې کړي دي. ملاقات وزیر اعظم هاوس کې شوې دي. سینیټر اسحاق ډار او سیکرټری خارجه آمنه بلوچ هم موجود وو. وزیر اعظم شہباز شریف ولی دی چې پاکستان او کروشیا په منځ کې دوستانه تعلقات باهمي احترام، حرص، غلای او مشترکه مفاداتو باندې جوړ دي. وزیر اعظم مختلف شعبو کې دواړه هیوادو تعاون زیاتولو خواهش اظهار کړی. ولی دی چې پاکستان تجارت او سرمایه کاری، انفارمیشن ټیکنالوژي، رابطو، زراعت، سیاحت او هنرمند شعبو کې تعلقاتو ته نور فروغ ورکول غواړي. ولی د کروشیا وزیر خارجه ډاکټر ګورډن ګرلیچ علاقي امن لپاره پاکستان قیادت کردار ستاینه کړی دا. ولی دی چې کروشین حکومت باهمي دلچسپي ټول شوبو کې پاکستان سره تعلقات نور وسی کول غواړي. د پاکستان آئی ٹی برمداتو کې اضافه او ډیجیټل سروسز شعبې کې تیزی سره ترقی کتل شوې ده. مصنوعي ذهانت او جدید ډیجیټل ټیکنالوژیز فروغ نه عالمی آؤٹ سورسنگ مارکیټ کې پاکستان موجود کی نور مضبوط شوې ده. بزنس پروسیس آؤٹ سورسنگ، بی پی او او کال سینٹر انڈسٹری پاکستان تیزی سره ترقی کون کی آئی ٹی برمدی صنعتونو کې شامل شوې ده. د میډیا رپورٹ تر مها د شمار مطابق عملی کال 2015-16 یولس میاشتو په دوران پاکستان بی پی او او کال سینٹر برامدی آمدنی 300 ملین ڈالر نه زیات شوې ده. د سٹیٹ بینک اعداد و شمار مطابق جولای میاشتې نه تر مئی میاشتې په دوران کال سینٹر برامدات 289 ملین ڈالر نه 322 ملین ڈالر ته رسیدلی دي. مصنوعي ذهانت نه جوړ جدید ټیکنالوجیز، کسٹمر سپورٹ، خودکار نظام، ڈیٹا انالیٹکس او تیز رفتار صارف خدماتو په ذریعہ آؤٹ سورسنگ سیکٹر کې ډیره تبدیلی راځي. د خیبر پختونخوا اسمبلی ارکنانو مراتو بل پاړه گورنر فیصل کریم کونډي درزات مخې ته راغلی دي. خیبر پختونخوا اسمبلی مراتو قانون باندې دستخط کولو په وخت گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کونډي تفضیلات اظهار کړی دی. گورنر سپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی په نوم خپل تحریری نوٹ کې موجوده عالمی او قومي معاشي صورتحالو په رڼا کې مالیاتي نظم او ضبط او کفایت شورای ضرورت باندې زور ورکړی دی. گورنر فیصل کریم کونډي وضیح کړی دا چې قانون باندې عمل درآمد په دوران صوبائی اسمبلی فائنانس کمیټه ته وزیر اعظم سوارلس نوکاتی کفایت شورای پروګرام باندې سخت سره عمل کول پکار دي. فیصل کریم کونډي هدایت کړی دي سرکاري وسایلو استعمال کې احتیاط وکړی شي او حرجات ته محدود کړی شي. گورنر فیصل کریم کونډي تجویز ورکړی دی چې اسمبلی ارکنان افسرانو سرکاري حرجاتو کې د فوري او ډېره کمی وکړی شي، تیلو استعمال لپاره د سخته کوټه وټکلی شي او دیسره د غیر ضروري مراعات او اضافي سهولیات ختم کړي. اوس یو نظر د نړۍ په حال. ورلڈ بینک کو پاکستان کے بجلی ترسیل نظام لپاره کروڑوں ڈالر مالی معاونت منظوری ورکړی دا. میڈیا رپورٹ تر مها ورلڈ بینک د پاکستان کے بجلی ترسیل نظام مضبوط او جدید جوړولو لپاره 2.5 لاکھ امریکی ڈالر مالی معاونت منظوری ورکړی دا. د ورلڈ بینک کلمی تر مها د منصوبے مقصد ملک بجلی ترسیل نیٹ ورکس مستحکم جوړول، بجلی فراہم زیات قابل اعتماد جوړول او بار بار کدون کے بریک ڈاؤن کی کمی روستونی دا. علمی کی ولی شوی دی چی پاکستان ترا پیخ شوی تونائی چلین جونا ملکی موشی استحکام سر جور تڑلی دی کمزور ترسیل نظام لوجی پا کرونون پاکستان عوام متاثر کی گی. دا ورلڈ بینک کنٹری ڈائریکٹر ولی دی چی بجلی پیداوار موجودہ صلاحیت نامکمل فائدے اچ تولو لوجی عوام دا لوڈ شیڈنگ او گرانی بجلی سر مہدی منصوبے لاندے با کمی ترسیلی گریڈ مضبوط جوڑولو لپارا جدید آلات نصب کولی شی. اہم سب اسٹیشن باندے بجلی بہاو او نظام کرکردگی بہتر جوڑولی شی زکا بجلی ترسیل زیاد مؤثر او مستحکم شی. امریکہ اب نئے حرمز کی مداخلت کوي هوی تب سخت او فیصله کون جواب ورکول شي. د یو میډیا رپورټ تر مها ایران پسترانې انقلاب بحریا الزام لګولې دي چې ایران باندې امریکي حملو او اب نئے حرمز کی بحری جازونو تګ راتک کې امریکي مداخلت لوجي د اهم اوبولارو باندې معمول بحری تګ راتک بحالی متاثر کیږي. ایران پسترانې انقلاب بولی دی چې تیر دو هفتو په دوران ایران نگرانی کې اب نئے حرمز پر کون کې بحری ٹریفک صلاحیت جنگ نامه کی سطح کم زیاد 50% پوری بحال شوی. ایران طرف نا بیان کیولی شوی دی چی فی الحال صرف ہوا بحری جازونو تا پار کولو جزت ور کولی شی چی ہوا ایران طرف نا مقرر شوی لارو باندے سفر کولو لپر باقاعدہ اجازت نما احلی. د ایران بحریا خبردارۍ ورکړی کچېری امریکا ابنای حرمز کې نور مداخلت کوي هوای ته به سخت او فیصله کون جواب ورکولی شي. فلسطین کے قانون ساز کونسل انتخابات لپاره شل کلا بعد انتخابات اعلان شوی دی. اوټو نبارت کی نومبر میاشتې په 23 نیټه منعقد کیږي. میڈیا رپورٹ تر مها فلسطین صدر محمود عباس طرف نه جاری شوی صدرتی حکم نامې مطابق دغه انتخابات مقبوضه مغربی کنارې مشرقی یروشلم او غزه سرا ټول فلسطین علاقو کې کول منصوبه ده. فلسطین علاقو کې اخري قانون ساز انتخابات کال 2018 کې شوی چې کې حماس غیر متوقع کامیابی حاصله کړې وا. هغینه بعد فتح او حماس په مس کې سیاسي اختلافات زیات شوي. کال 2009 کې غزه باندې حماس کنټرول راغلیو. مولی بلوها سیاسي مبصرین ولی دی چې دغه اعلان بین الاقوامي د بول وجه شوی دی. فرانس او د عرب سره ځینې نور ملکونه فلسطین ته رټي کې اصلاحات او شفافیت خواهش لري ځکه چې مالی او سفارتي تعاون جری وساتلی شي. ولی انتخاباتو انعقاد حول سره ځینې غټ چیلنجونه هم موجود دي چې بای کې اسرائیل طرف نه مشکی یروشلم کې ووټونه ودرول یو اهم مسله ده ځکه چې کال 2023 کې هم د لوجه انتخابات ملتوي کړی شوی. او وسوناند کو دلوب خبرونه

د کرک په تاریخ کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپیتک کلینک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری او تیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانا کار کوی. دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پا نگرانے کی دا مختلف بیماریانو علاج کی گی لکا اعصابی کمزوری، اعصابی دردونا، مختلف قسم الرجی، دا بدن پاڑسوب، دا سرمنی بیماریانے، بے وقت وشتان سپینے دل، وشتان غرزی دل، دا نرینا او زنانا دا بے اولادے بیماریانے او دا زنانا او رسولے، دا ٹیوبونو باندیش، دا مشمانو ذہنی کمزوری، دا جگر، دا حرابیدو پا وجہ، دا باراتلل، بدحضم د کلمو سوزیدل، د کلمو ٹی بی، خونی او بادی بواسیر، پیچس پراسٹیٹ، د تریخی کانی، د تریخی سوزش، د تریخی پرسوب، د گردو کانی، د گردو سوزش، د گردو خرابیدل، د خپو تل سوزیدل، د خپو پرسوب او د خپو دردونا، خلو اوچیدل، د میدی سوزیدل، د میدی گیس او ورسرا یورک ایسیڈ او د بدن د دردونو سراسرا د جوڑونو د دردونو علاج کیگی. د مشرانو او بیوسا خلکو د پارا خصوصی روایت هم ډاکټر سیب ورکوي. درمان هومیوپیتک کلینک، پتہ تبلیغی مرکز کرک، نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی، ہیرو جنرل سٹور تا مخامخ. رابطے نمبر یہ دے 03312121 سلور 03، یعنی 03331212413.

0: وجید خان اورورا سب بیسورا بیسورا گرځي سچل دي دي
1: اختر لالا سب درته وایم ډیر وخت نه می په وجود کې دردونه دي او میده می ډیره زیاته سوځي
0: وجید خان اورورا چرته دی علاج نه دی کړی
1: علاج می ډیرو کو لالا خو هیڅ فرق پاندې نه يم پوي شوی
0: وجید خان اورورا ته ولې خپکیږي اوس په کرک کې تبلیغی مرکز سره د خوشحال خان خټک یونیورسيټي سره نږدې درمان هومیوپیتیک کې ډاکټر مصطفی کمال سے پونگرانے کے دی مختلف بیماری علاج کیجی لکا عصبی کمزوری عصبی دردنا مختلف قسم الرجی دا بدن پرسوب دا سرمنی بیماریانے بے وقت ویختس پینے دل ویخت غرزدل نرینا او زننا بے اولادی بیماریانے او دا زننا رسولی او دا پیبونو بندش دا مشومانو ذہنی کمزوری دا جگر خرابیدو پاوز تبرتلل بدزمے دا کلمو سوزدل دا کلمو باہر تروتل خونی او بدی بواسیر پیچس پراسٹیٹ د تریخی کانی د تریخی سوزش او د تریخی پرسوب د گردی کانی د گردو سوزیدل د گردو خرابیدل د خپو تالی سوزیدل د پخو پرسوب او د پخو دردونه پلو چیدل او د مایدی سوزیدل او د مایدی گیس او ورسرا ورسرا یورک ایسیڈ او د بدن دردونو سرا د جوړونو دردونو علاج آسان او معیاری قیمت سرا کیجی
1: نو اختر لالا دا خودی رخ خبر دا چکو درمان هوموپیتیک سنٹر کې د دونا ډیرو بیمارو علاج کیږي ما ته هم موبایل نمبر او پته خایا چې زه هم ورشم
0: وجید خان اورورا چې ورځي خدا خبره هم یاد ساته چې ډاکټر سی به هرې میاشتې 14 15 29 او 30 باندې چټي کوي پته اوروا درمان هوموپیتیک کلینک تبلیغی مرکز سره نږدې خوشحال خان خټک یونیورسيټي ته مخامخ او موبایل نمبر یې هم سره نوٹ کا 0331 12 12 413

درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک کچر تتاسو پدسے مرض کے مبتلا یے کپا آغی کے بواسیر پیسچولا یعنی خونی دانا پراسٹیٹ دا گردے پتری دا تریہی پتری تائرائیڈ گلینڈ یعنی کدوغاڑے رسولے ٹیومر ارکن نسا او دسترگو پردے چپنورو زیونوں کے ڈاکٹرانو تاستا دا اپریشن ویلی دی نو تاسو راشے درمان ہومیوپیتھک سینٹر تھا کہ التکی ڈاکٹر مصطفی کمال آر ایچ ایم پی ڈی ایچ ایم ایس ڈی آئی ہوم ڈی ایس سی بی ایچ ایم ایس دا ہومیوپیتھک دا دنیا یو تجربہ کار ڈاکٹر بتاسو علاج بغیر دا اپریشن دا میڈیسن پر ذریعہ باندھے کئی او دینا علاوہ بے اولادی مردانہ کمزوری زنانہ پوشیدہ امراض میدے السر او دا میدے جملہ امراض او دا شوگر مکمل علاج بلڈ پریشر او دا زڑ جملہ امراض شامل دی ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب جدید کوانڈم میگنیٹ انالائزر مشین ذریعہ باندھے دا ٹول بدن معائنہ کئی او دا دے سرا بتاستا فیزیوتراپی دا مشین ذریعہ بالکل فری کی گی تاسو راشے او دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نخپل علاج زر تر زرا درلا سکے پتہ دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نیز خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا بالکل مخامخ موبائل نمبر دے 0331 12 12 413

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اکواز ریڈیو من 88.4 کا رکھتا فجاور دن کو برکتوں سے بحزمت کی یو زلیبیا چداغا حاضر شلو پروگرام صحت لوئی نعمت سنا پروگرام صحت لوئی نعمت سے بعد درمان ہومیو ویتک سینٹر کی طرف نے پیش کی جے درمان ہومیو ویتک سینٹر سیدھا اکریک سٹی کے موجود ہے. خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرا خو پہو کرک تبلیغی مرکز سرا نیز دے روڈ بند ہیرو جنرل سٹور کے تمام درمان ہومیو ویتک سینٹر موجود ہے. چتا کہ جناب محترم ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب چینی اور ڈاکٹر صاحب کلینک ٹائم 10:00 to 4:00 پر رابطے نمبر ادا 0331-12-413. یوریدن کو سرنگ امید لانا چھٹول بڑا ٹھیک ٹھاک ہوئے بالکل. تو اس کے بعد لگا دعا گانے سے اللہ پاک میں عزت مند رہا کہ تمنا اللہ پاک میں عزت مند رہا. 10/7/2024 ریڈیو من کرک اسٹوڈیو لائیو ورغلی مجھ دا آواز تو سے ہوا پہ چپو میں بالکل نائک پانے کا چھتاگا لائیو ور ہوئے تو استعمال تو چھتا مجھ آواز دے رہا سے ڈاکٹر صاحب ہم پروگرام کے سر موجود دا ڈاکٹر صاحب سر دعا سلام سڑی میں شیخین پاس سے کال سلسلہ مجھے رکھوں سے فرتین سے کہ 12-12-413 مندی چھے ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. خدا بروتو ہے چنین ریس چھتا درمان ہم پیتک سنٹر کے سرنگے ترہا دے سر سرم مزاج جسرنگے طبیعت سے جی ڈاکٹر صاحب.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل راز بھائی فیٹ فاٹ ایون زبردست جمعہ روز دعا ڈیر زبردست تیر شوا ڈیر کل تیر شوا سونم بیماران راغلی بود لیر زی چیک اپ موائن شوی دا بالکل بیارا بتا کردی دا خپل زی تا واپس رسیدی لی دی نو بالکل زمان دا کوششی چی دا لیر زی کمپیشن دی چی دی منگ پا وقت پاری کچی خپل زنیو تا ارسی میارا بتا کئی چی منگ ارسی دنو بس منگ خوشحالیو چی پا ٹیم واپسیو شی
0: صحیح یو جہان منا. تینکی سو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. فاسٹ کلر بگورو چی مشترا کال دلاری سو گری جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی. جناب جزاک اللہ
2: جی.
0: رحمان اللہ بھی تو پروگرام کے ہر کلے سٹڈی مشی جی قربان خدمت پشائے جی. اللہ پاک کرم دا شگڑی دی جی.
2: ڈاکٹر صاحب نے میں معلومات کوالو
0: قربان
2: ار 11 ار 71 میڈیسن چدا دا دوسرا ملے جی او دا سدی پر دی جی لگا.
0: اوکے جی صحیح ڈاکٹر صاحب تسی خبر ہو رہی دا تسی ریڈیو من ہو رہی جی صحیح دا. اوکے جی دی کال کولو یو جہان مننا جی.
1: بالکل زما ہو غرور دا د کپنے میڈیسن دی کنا ا د دې خپل کتاب چر ازي نو بالکل یو زما په هل ار کو نسا کې کار کوي او یو لمبر کې کار کوي خوب تقریبا جوړونو درد کې اور کو نسا د پاره ده دی کنا نو اغستا سو مرزي دا لکا خو بهتر خبره دی چې د ډاکټر چیک اپ معاینه وشي نو داغه مطابق پستا علاج کیږي. کته په خپل مرزه باندې علاج کوي نو دا ټیک نه ده لگا هر ځای ته چیزي ضروري نه چې درمان هم پاتې سنټر ته تراشي بل ہومیوپیتھک ڈاکٹر تلاش ہو مشورہ کا چیک اپ کا نستا دا علاج ب کی گی لگا کدا سے تو دا کپنو دوا نے خوری نو آگا تھا تا بعض وقت دا فیدی پزے نقصان ہم در کولش باقی ستا مرضی دا ہو منگ سر دا میڈیسن نشتا کدا ترا واڑے نو دا بد پیشاو نہ واڑے. بالکل
0: یو جہان مانا. تھینک یو سو ویری مچ. گروپ نیکس کلر چی مسرا کال لارے سوکتا جی 0331-12-413 میں بیک ٹو بیک کال سلسلہ جاری دو جی. نیکس کلر گرو جی مسرا سوکتا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی. جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے جی ترو تو زلی بیاٹرا یو کا صحیح تو آواز سیدھا آغاز نہ روسی 0331-12-413 مندی بالکل ڈاکٹر صاحب نے تو بیمار اور صحت حوالے سے رقبہ پشتنا چدا آغا رل ہے چھ باغ کے ڈاکٹر صاحب بالکل توستا یو مفید مشورہ چدا آغا دیر کبھی اور ہمیشہ ڈاکٹر صاحب آغا کوشش کرے دا چکے چھیرے آغا مرضوں نے جگہ کے ڈاکٹر صاحب سرا یا ہومیوپیتھ کے دے آگے علاج موجود نہیں ڈاکٹر صاحب توست سیدھا لار شی بل جائے بولے تو شہی چی دے دیتا بالکل تو سیدھا دغ لار اختیار کہیں توست فائدہ چدا آغا وشی ڈاکٹر صاحب برو تو بالکل کل بہا اٹینڈ کہوں گا نا یہ تپوس میں حل ہو بالکل دا کال چیرا گورو. السلام علیکم.
2: جی السلام علیکم.
0: جی وعلیکم السلام
2: جی. ڈاکٹر صاحب دا کنا
0: جی جی ڈاکٹر صاحب دا بالکل جی ڈاکٹر صاحب تے کال کرے دے جی.
2: جی بس لکی مروت نا خبر
0: جی جی لکی حرمت نا مروت نا سو خبر کے زر زر خبر ہو کے کہن لیجی
2: لکی مروت نا خلوات خبر ہے کہو
0: جی جی.

0: حلوت بیجی پښتنه ولا رزه زه
1: جی ما یا بچای دا ادا سینا نه دا ستار دا دغه باندې با ته باندې باندې را تلې دي کنه ته دا تیسه خارښت کوي کنه
0: بالکل
2: زما خو غرور دا بتل واڑی دا وکسو اگے نہ پس پدے دے علاج کی گئی چیک اپ بکے گی چیک اپ نہ مخ کے ددی منگتا دا سے نشو لے جدا دا مسئلہ مختلف دی دے کے سوریاس دے چیمبل دے داد دے ایگزیما دا دا سکن ډیر بیماری دی لکه مطلب چې چک اپ نی شوی دا چې
0: یو خدا گرمی چې کم دانن سبا دے کې یو دغه مسله وی چې دا غرما کې چې موږ ستا وای یو خدا غه مسله
2: دا خو یو نارمل ایشو دا لکه ارچا دا تکلیف راځي خو دې مشر چې کم پښتنه کړه دا جدا پښتنه دا
0: لکه یو لاکړې پاکړې جو چې ستا وای هغه حق دې لې شي صحیح مختلف قسمه کې دلې شي صحیح راځي چې کم نه پاس چې دا دغه ډاکټر سی ویو شای لیدل نه په خپل سترګو سپه تلګي دا څه شي دی صحیح دی کنه اس پته نه لګي خدا بیماری د سکن دا
2: د سکن دا
0: د سکن بیماری دا او یو بیماری دا پکې چې څه ده ته خپل چیک اپ وکې بالکل د مشوم چې دا ډاکټر ته وشه ټیک شته کترمن هم بیت سنټر ته بیا بهترین علاج موجود ده د سکن چې سومره هډ ډیزیز دی سومره بیماریان دی ډاکټر صاحب سره علاج موجود دی جی ګورو نیکس کلر چې مسه سوک دی السلام علیکم جی جناب جی جی
3: هلو
0: جی جی خبر وکه جی اوکے جی اوکے جی غلط زوی ته پتہ نه سب یا او چه ته کال میلاو کړی دا صحیح دی کنه ٹھیک شلای کنه
2: هغه اوس ته پوسو او
0: اوس
2: اوس
0: اوس سوکته
2: پتہ نه لګی
0: صحیح دی کنه هو بیا خدا چې غلط کال میلاو شوی غلط میلاو شوی دی کنه هو وس خو مشره سوک نشته جی او بالکل جی موته ویل کی جی راس کې کې او موسره جی ډاکټر مصطفی کمال سے موجود دی ٹھیک شلای او دې ټیم توسه پروگرام اور وی ډیری هومن کرک سټوډیو نا لائیو پروگرام جاری دا پروگرام سے ہاتھ لوینه مچ توسه بار درمان هم ویت ایک سنټر دی طرف نه پیش کی جی صحیح ده بالکل مخیل کې ودو شا
2: او
0: ٹھیک شلای کنه چې د خوب کې کال میلاو کړ صحیح واځي ټیم داسې راضي پکې کنه بالکل صحیح ده راتله لشي سي ډاکټر سي ماته دا تاسو کول کنه چې ګرمي ده چونګې ډېر زیاده او نه ډېر به حد چي ده ګرمي ده ګرمۍ کې څه احتیاط کول پکار دي چی
2: نو بس کوشش دا پکار دی چې سحر ټایم خپل کارونه کول پکار دي د 10 بجو نه بعد چې دینو ګرځیدل نه دي پکار ګرمه تپش دي نو دا ډیر زیات دي باقي چې انسان کم کارونه دي نو اله ماجګر ټایم کې کوي ما هم کې دي کوي او بالکل د اوبو استعمال پکار دي نیمبو والا اوبو نیمبو مالگا دا استعمال ہے چې کوم د بلډ پریشر بیماران دي هغه دي مالګه نه استعمالي
0: صحیح یو جهان مې نه ګورو نیکس کلر چې مې تاسو ته السلام علیکم جی جناب علاوہ کرم دا شگڑی جی جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہاں جی ہلو تو سوز رونا غائب شلو صحیح قربان یو جہان مننه مکاون چې اوز مو رونا غائب شلو صحیح او بالکل تاسو چې کله هر اوسه خپل نوم او علاقې نوم چې دغه شی اغه نه پاس چې دا بالکل خپل مسله او خپل کیسه سمو ډاکټر سره نه پښتنه کوي وی نو هغه تاسو کولای شئ 0331 برابر 413 باندې بیک ټو بیک د کال سلسله جاری دو درمان هومیوپیټک سنټر دی طرف نه تاسو دغه پروګرام چې دغه پیښ کیږي او درمان هومیوپیټک سنټر چې د اکرک سیټي کې موجود دی خوشحال خان خټک یونیورسيټي سره خو په کرک تبلیغي مرکز سره نیز دی روډ باندې هیرو جنرال سٹور هغه ته مخامخ ډاکټر مصطفی کمال سے موجوده روډ نه چلون در کوشش کوي نه نو بالکل مخ ته یو کوله غونډه زیاده ټیک شله هغه نه پس چې دا بالکل درمان هومیوپیټک سنټر چې دا هغه بلډینګ موجود ده چې کوم ځای درمان هومیوپیټک او ډاکټر سے بورډ په لګې ده لاله ټیک شله او روډ باندې نه ده ټیک شله درمان هومیوپیټک سنټر بالکل په روډ پوسټ ساين نه ده نو تاسو چې څنګه بالکل روډ باندې کوشش شئ هیرو جن سٹور دا هغه ته مخامخ روډ مخامخ بالکل اپوزیت شي دا نو بالکل کولاو زیاده کولاو پلاټ ته هغه کې هغه سره بالکل درمان هم پېټک سنټر بورډ لګېدل دی صحیح دا دلته کې درمان هم پېټک سنټر شي دا هغه موجود ده ګورو بنیش کلر چې مشه سوک دي السلام علیکم وعلیکم
4: السلام
0: جی جناب سو کر سره خبر کی جی جی عزیز ڈاکٹر صاحب نے سب پوچھنا لارے اوکے جی صحیح بالکل روتل سے کل دے ہاں بالکل جڑا گڑی روتل سے آٹھ بجے نہ چار بجے ماس کے روتل سے دا ڈاکٹر سے موجود بھی صحیح اوکے جی دیکھ کا بولو یو جہان مننا ہے ڈاکٹر سے بالکل چیک اپ تر اتل لسی جسوں کا چیک اپ تر اتل لسی کہ نا نو آٹھ بجے نہ چار بجے ماس کی کوشش کا ویسا ہی دائی چار بجے پر ڈاکٹر سے موجود بھی چار بجے نہ پاس ڈاکٹر سے بیا موجود نوی اوکے جی جسو کا روسائی نو آگا آٹھ بجے نہ کوشش کا ویسے چار بجے ماس کے روسائی دیکھے ڈاکٹر صاحب جدا آگا موجود بھی نو بالکل تو درمان ہومیوپیتھک سینٹر تھا اتل لسی ڈاکٹر صاحب دا شو تلال سولے والا ڈیرا زیادہ جدا کا مسئلہ دا ڈیر زیادہ تپوز کیجیے دے بارے کے
2: اصل کے راز بھائی منگا روزمرہ خوراکوں نے کیوں گرو نو دمنگ خوراکوں نے گرم دی نمنگ پکار دی چل گا چاہتم دخو سول تکلیفی نو گرم خوراکوں نے دی کم کی اور دو وہ استعمال دے زیاد کی دے سبزی استعمال دے زیاد کی نو انشاءاللہ چی پچاس فیصد دی سرم کور کی گی
0: صحیح یو جہان میں نے گرو بنیس کلر السلام علیکم
3: جی
0: وعلیکم السلام
3: اوکے
0: دار تو وہ کہنا دار تو وہ مطلب دا وینا منٹ کڑے دا چھ کی میں مسوڑی چی دی گوشونو والا کلا کے بعد ٹائم مسوڑو نہ وینا روسی کلا کلا گلو نہ وینا روسی دا سے منٹ کڑے نہ دا صحیح صحیح ٹھیک ہے ڈاکٹر سے نہ پشتنا کہو ٹھیک ہے اوکے جی دیکھ کا بولو یو جہان ماننا جی ڈاکٹر صاحب اکثر مسوڑو نوین
2: بالکل اکثر مسوڑو نوین زی او دا د میدی تکلیف تے د میدی تیزابیت چکل زیاد شی نو دا بیا د خلی نوین زی بعض وقت د میدی نم دغه راځي وینه راځي د گرمایش په وجه نو بالکل خوراکي دي چې دینو گرم خوراکونه بند کی تور چو استعمال دي بند کی او بده زیات استعمال ای سبزی دي زیات استعمال ای کوشش تو کی گرم خوراکونه دي بند کی نو اول به دي سرم دا تکلیف رف شي
0: صحیح یو بل وجه کی دل شي ډاکټر صاحب یو بل وجه کی دل شي کم خلق چې اغا د خپل غشونو کیر نه کوي صفائی نہ کہ یا برش نہ کہ یا مسواک نہ کہ نا بیا په دغه سچویشن کې ہاں بالکل د مسوڑو نه وینا رتل لشي زکه چې دیکي بیا اغه سویلنګ پیدا شي یا مطلب نو بیا هم وینا رتل لشي کم چې پراپر دغه شونو اغه سویدا هه یو وجه کې دلشي
2: دا غټه وجه
0: دا نو یو چې دا وجه دا خدا هه کې دلشي جی ګورو نس کلر چې مشه سوک دي جی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: جی جناب
4: جی
0: جناب سړی ماشه شی برباری رم دشی گڑی دی جی بالکل تو دارو تو ڈاکٹر صاحب نے سب پوچھنا لڑے ہاں جی اچھا صحیح دے سا علاج دے گرمائی کیا
4: گرمائی
0: اچھا ٹھیک صحیح دا اوکے جی گرما کو خبر ہے کبھی کا مطلب گاٹے دونوں روکی جی اچھا اچھا گاٹھی دونوں دی صحیح ہے گورو ڈاکٹر صاحب سر پشتا نے کہو ٹھیک یقینی ہے ڈاکٹر صاحب جی مزدور آپ یا پتی گھر میں کہ امید چدا یقینی چدا سکین تھا ڈیر زیاد چدا نقصان ہے والے مجبوری دے خام ہاں خام چیو سڑی بالکل اگا مزدور ہو وہ کہے
2: خام
0: رزق تلاش پر سے ہو نو ہدا سے سکیر ہدا سے طریقہ مزدور
2: بالکل دیدی صافی شربت استعمال کی صافی ہمدرد کپنے والا صافی شربت اگر استعمال کی ار سہر پنہارا باندھی یو دو چمچی گلاس بو کے سر بے صفاشی اول بدی سر دی تکالیف رفشی کبیام سا مسئلہ بھی نبیا بچے کب کئی
0: صحیح بالکل روزانہ پو گرمائی کے اخبل کیئر بسوتے کیئر بدا سوتے کہنا چی سار چی دا اگا بالکل پٹ سوتا اگر علاوہ ابو استعمال زیاد کا بیٹھے اسلام تو بالکل بلڈ پریشر مسئلہ نہیں بھی بیالش کی مول گہاں پک اتشاہ جائے کہ جنم کی آج چیدی بالکل خیلے پر شکل کے سڑی نہیں ہوئے نو او بلا ضروری خبر جی دا ہاں یو وجہ مین وجہ کے دلشی پتہ میں نے مو ڈیرے خبر کڑی دی چے انسان پا گرمے کے کلا دغا سے اگا چار وکی دن خیلا لڑے شی بیا اکثر کا دغا خیلا تو پا خیلا و رست پا بدن پر وچے شی چکل ہے وہ چشی او تو وہ لمبے دلے او داخلہ دے بدن لرے نکڑلا بیا ہاں دی سکن ڈیزیز پیدا کیش دی سکن مسالے رتللے شی صحیح دا کیر دا کوئی چکل ہاں تو سے اغا تو سے چار وکے مزدورا وکے اینی تے چسر شای وکے کنا نو بیا خیلا در پر وہ چشی کل تو سے بدن یخ شی صحیح دا ٹھنڈ شی کنا اغے نہ پاس بیا لمبے جے صحیح دا
2: بالکل
0: او کد تو سے نہ لمبے جے خپل کیر نہ کوئی کنا نو بیا بو دا سکن مسالے رچی ایک دانی خرختلے شی بیا ہم مسالے دا یو وجہ کے دلشی نو دا ہا یو وجہ دا نو خپل کیر چې دا هغه ډېر کوي. سو خوښ اوریدونکو بالکل 0331312413 باندې بیک ټو بیک د کال سلسله جاری دو. ګورو بو نیکسټ کالر چې مشره د کال لارې سوکتی. جی السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ. جی ہلو السلام علیکم. جی جناب السلام علیکم. اوکے جی تسے آواز نہ رسی گئے نا تو بیا ٹرائی رسرا اوکے ٹھیک سلام. اور تیسرا وہی السلام علیکم میں فرحان ہوں کرک سے. راز بھائی آپ کا اور ڈاکٹر صاحب کو سلام.
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: اچھا صحیح یو جہان ماننا تھینک یو سو ویری مچ. صحیح 0331312413 مانے بیک ٹو بیک تکال سلسلہ جدو آغا جاری دو تو سے ہاں بالکل کال کا والے شہی پروگرام کے اور ڈاکٹر سے نارا پروگرام کے صحت اور دی بیمارے حوالے سے راخ پلا پشتنا جدو آغا لارے شہی گولو بو نیکس کالر چی مشورہ کال لے لارے سوک دیجی. اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. جی ہلو اسلام علیکم. اسلام علیکم لاسٹ 143 لشکی خپل زوی چینج کئی کائنڈلی. سو جناب بالکل تو سے ہاں آواز سیدھا مو سارا نروسی یو زلی تو سے ہاں بیا چیدہ آگا ٹرائی کا ولے شے گرو نیکس کلر تو مقابر کو جی مسا کالے لارے سوک دیجئے. السلام علیکم. علاوہ کرم دا شگڑی دیجی. جی جناب خوش مشد پروگرام کے ہر کلے سٹڑی ماشی. جی
5: جی دفتر کی مجھے دا پوس مری جی بیلی کا دا پردہ نیو بندے.
0: ہاں ہاں
5: دس سنے ہی کئی
0: سر شاہی کبھی اچھا سویزی خورش کئی. اچھا ٹھیک سر بالکل پروگرام سرور و ڈاکٹر صاحب جواب در کئی سا اوکے. جی دیکھال کولو یو جہان ماننا. جی ڈاکٹر صاحب دے برے بکی سر
2: بالکل دا گھر میں پوجہ باندھے کی گی خودی دی ارکی گلاب راوالی زن لا آگا دی پکے واچی درز درے سلو ٹیم انشاءاللہ دا جلن بختم شی دا گھر میں سا تعلق سر
0: صحیح. بعض ٹائم بیا دا گرمی چی دا سی گرمی گرمی موسمی بعض ٹائم دا سی خوراکی نوی کنا چی آگا کلا کلا انسان بعض ٹائم خوراک ہوگی
2: بالکل گرم خوراکونا
0: نو الرجی سی دا کنا آگے دے وجہ او الرجی کی ڈاکٹر صاحب کتا نوٹ کڑی وی کلا چی بسڑی بندے الرجی راضی کنا ٹولو نہ مخ کے اثر پستر گو راضی
2: پستر گو دا نازکی دی
0: کنا دا دا خبر نہ نوٹ کڑی نا یعنی کم انسان ودی چھ اغا الرجی اثر ہوگی کنا یا دا خوراک دا وجی یا دا سدا وجی کنا مختلف قسمہ یا دا ہوا دا وجی یا دا سی بوٹی خم موجود دی چھ اغا نہ الرجی کی گی نو انسان ٹولو نہ پہلے جی کم دے اغا پستر گو باندھ کی گی
2: بالکل.
0: او بیا چھ یوس تر کی درشی اغا سڑے سلئی کنا نو ابل استر کے خبر گورو بنس کلر چھ مسو دی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ. جی ہاں بالکل شدا مش خان بالکل شیو. جی جی جی بالکل خیر دے کہنا خیر دے بالکل خیر دے خیرون دی کا پشتنا لارے پشتنا ہے والا را پہلا نمرو تو وشیا علاقے نمرو تو وشیا بیا پشتنا ہے والا را. جی مظفر بھائی سب پشتنا لارے ڈاکٹر صاحب نظر ذر والا را ٹیم روسرا انتہائی کام بھی دا ډیره شاه خبره د خلا دی نسی شاه چې کوم حال کو نه خلا نسی کنه هغه نقصان کوي چې نه خلا سی هغه ډیره شاه خبره ده شاه نور د سم مسله وشه شي دی خوږي. جی اچھا صحیح ده شه ولا ډاکټر صاحب نه پښتنه کو او بس یو ته شه او خلا چې سړی نسی دا شاه خبره ده. جی
2: بالکل دی چې کم تکلیف ده نو دا خلا ته اوزي نو دی بدن کې چې دینو د ملت کمې راځي نو دی
0: کو بده زیات دي
2: او بده سکی نیمبو مالګا ګوډه والے شربت سکی که پرس کا شوګر نه وي او کو شوګر نو صرف مالګه والو بو او بل فرض د بلډ پرشر تکلیف نو بیا دې صرف خالص وبس کی صرف نیمبو دې پکې.
0: جی شیخ جی جی
2: پی ہوگی نو ندی ہو غٹ ریزن وجہ دادا چې باز وخت بدن کې ټایفاید تبئی باز وخت گردن توڑ بخاری د میدی مسائلی د وینې کمی دانی د وټامن کمی دانی د کیلشیم کمی دانی نو چیک اپ چې او کی د چیک اپ نه بعد به پته لګي.
0: صحیح یو جهان مننه تھینک یو سو ویری مچ ګورو بنیس کلر چې مشرا کال دے لارې سوک دی. جی السلام علیکم.
6: السلام علیکم.
0: جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ہو رہی. جی بالکل اوکے. جی تابش تا پروگرام کے ہر کال ہے تابش سنگ ننگے داشتا دا
6: خیر دا.
0: جی تابش
6: سورے جی پیلا میں کال دیتا کھڑا ہوں.
0: ہاں جی ہاں جی بالکل تو سے کال کا والا شے. جی جی
6: مائدینہ جتا اختر خروپیو
0: سشینا
6: مائدینہ.
0: اچھا مائدینہ خروپیے صحیح نو دا بسرنگ چال کیجی چیو سڑای مائی دین خروف پی چیتا سیخا نا نو تو بلر دے سورے دے وش والی چیتا غام دورای دین دے کر سڑای چیتا لوڈ شی چیتا ڈاکٹر تے چیک اپ پوکی چیتا میڈیسن روک لی چیتا لوڈ گئی نو سو وش والا نو خو سفار تے ندائی شوا نا صحیح ٹول خاندان کی بیماری دے کہنا سبھی آئے میدان میں ٹھیک چیک دگا سے پچار دا اچھا جی ٹھیک چی کہنا نو قربان بالکل زدے تداوی آئے خیر دے پشاور پر دو درے پیرے لوڑیے کہنا یو پھر درمان ہوم پیتھک سینٹر تہ روشا اور ڈاکٹر صاحب نہ میڈیسن ہو میڈیسن یوز لیا اوکھ لائے گا نا میڈیسن دے سارا استعمال کا اور بیا فرق پتہ بتا وہ لگی ٹھیک لگا اچھی فرق دیر کرا لو کہنا خو بیا ڈاکٹر صاحب تہ روشا کا بے فرق نہ کرو بیا سارا روساما صحیح نا اوکے جی قربان بالکل ڈاکٹر صاحب
2: بالکل
0: صحیح کا نا بالکل جی چیتو سے مشخو داوی ہے جی تو سے مختلف زکیت ہے اگر خام خا انسان جی بیمور وی علاج بو کوي جی چے و ڈاکٹر سر نوشی بلتا منڈے وے چے و سر نوشی بلتا بی سی چے و سر بل سر نوشی بلتا بی سی نو تو سے بالکل چے خدا ہم جی وا خبر کو چی پو ریزو ریزو کے خپل ڈاکٹرون ما چینج کوائے پو ریزو ریزو کے خپل علاج چی دا ما چینج کوائے چی کیم زوینے تو سے علاج کوائے لشکی ویٹ ویتا کوائے خاما خوا ویٹ ویتا کوائے ٹھیک چلا بازی ٹائم دا سے میڈیسن وی گورے چی اگا لکا ورس تو اثر وکی بازی ٹائم دا سے میڈیسن وی اگا تو لکا مش خامشا دا خبر کو دے ہر انسان یو زون تا خپل سسٹم دا
2: بلکل.
0: نو اگا بازی ٹائم دے چا قوت مدافعت سٹرانگ وی نو بازی دا سے
2: میڈیسن زر کار کئی چی قوت مدافعت کمزوری بیا میڈیسن آگا شنکار نکی ہو کم از کم یو انسان چی دا ہر زین علاج کئی نو یوم یش قتل پکار دی
0: ویٹ ویتا کول پکار دی
2: یو زل دوئی دی اخری پندر دن نو بیا دی خپل مالش سرا رابطہ او کی جی یار زما فرق شوی دے نہ دے شوی نو بیا بہت میڈیسن بدل کی داسی نی کول پکار چ لگا درز دو یو خرو تو بیا بل لزی نو بیا ٹکی گنا
0: قربان میں جا ڈاکٹر صاحب ہمیشہ دا خبر ہے کہ او چی ہومیوپیتھی کو واحد اغا علاج دای چی تو سے کچتا یو مرض دے جڑ نہ ختم ول گوڑے میرا وقتی طور پر ٹکاولے والے خبر ہے نہ کہ ہومیوپیتھی کل ہے ہاں دا نو یہی چی وقتی طور پر میڈیسن اوخرا تو اغا مسئلہ ریز دے پر ختم شولا دوی دے پر ختم شولا اور دریا میں رشتہ بیا اغا سیم مسئلہ
2: بالکل
0: بس دا خو بیسا کسا نشولا چی تا میڈیسن خورے ٹیک وے بیا چی میڈیسن نخورے بیا ٹیک نوے
2: بالکل
0: نو بالکل تو چی ہومیوپیتک نورا ڈیرا الیجونا مو اغا ٹرائی کڑی وی نو ہومیوپیتک الیج جو زل ٹرائی گئے وقت سے استعمال کئے ٹھیک لائے ہر انسان دے پتہ لگی
2: بالکل
0: چی میڈیسن خوری کنا ہر انسان شعور لری با شعور عقل لری نو اگر پتہ لگی چی آیا مو دغا علاج شروع کر لوں نو مو پو وجود کے مو پو مسئلے کے مو پو بیماری کے مرض کے ڈیزیز کے سب فرق روچی کا نہ روسے
2: بالکل
0: صحیح دے قربان چی فرق تے محسوس خپل کورس وکا دے دی مرض نہ زون خلوص کا اور چی فرق تے محسوس نشی کنا او بالکل بیا چی ڈاکٹر صاحب تا سارا رو خانہ شی صحیح دا نو بالکل کلیئر کٹ خبر ہے ڈاکٹر صاحب
2: بالکل بالکل
0: نو دغا سیدا او کچھ تا بالکل دی علاج نہ مطمئن شولے نو بیا داس دل وکا چی ڈاکٹر صاحب دی تویے گنا چی دے دی بیماری دے مختلف قسم چی سخ بیماری وی چی دے چی مہینے دا یا کول کورس بیا کوشش وکا چی کورس کمپلیٹ کا
2: بالکل
0: چی تے مسئلے نہ زون خلاص کے ٹھیک ہے کہ بچے کورس نہ کمپلیٹ کا وے کنا بیا اس زون چی دا گا مکڑا ڈاکٹر صاحب
2: بالکل
0: سب یے دے بارے کے
2: بالکل زدا وے ما لگا صرف دا ہارٹ ڈیزیز چی دی کنا دا
0: جی جی آہو
2: دا ہارٹ ڈیزیز چی دی نو آغا جاری میڈیسن دی آغی سر گپ لگول نی دی پکار دا آغی نا ہارٹ کی چی سونا مرزون دی نو دا آغی ہوموپیتے کی زمان کوشش کاوش دا دی جا جاری میڈیسن ختم شی جاری میڈیسن نہیں جب ادی بٹول عمر دوائی نے خوری نہ کاغا دا میں دے مسئلہ دا کاغا درد نو مسئلہ دا چدے دو تین مہینے علاج کی چاغا مرض ختم شی چدے دوائی نے گولے نہ خوری چدے روٹے خوری
0: صحیح اس کو کپ دے ٹھے مندے تا خلق کو گورے کنا چا تا سم مسئلہ دا ہر کس پو جاری میڈیسن دے
2: نو
0: پنڈا دوایا نے بہت سارا وی او بس جری میڈیسن بخوری ٹول عمر بس مسئلہ خوری کا بی پی مسئلہ دا ٹول عمر بہت تا خوری کا شوگر مسئلہ دا ٹول عمر بہت تا خوری چے سوک چر تا گورے اغسر جری میڈیسن دی کہ تائرائیڈ مسئلہ دا جری میڈیسن بخوری جی او کا دا جس مسئلہ دا جری میڈیسن دی ما ہو پتہ ذہن نہ خلاصی جی زوین چے یو بیماری نو اگے بخم ہا علاج ہوئی کنا
2: بالکل دا ہر بیماری علاج تا من خدا کوشش تے چے کم کیس من نشو ہینڈل کول ہے من بل طرف فرکو زم کوشش دا دے او ما ہو خبرو کہ جے لنا علاوہ نور چ سونا بیماری دی دا غیخ پل یو کورس تے ا کورس چ پورا کیا بیماری ختمی گی ہوموپیتھک علاج چ دا جڑلو نا بیماری ختمی دل دی نو دا لکشن ٹیملی
0: صحیح یو جہان مننا جی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم کال میں ملاو دے جی
7: السلام
0: Hello, assalamu alaikum. Last 917 لشکي خپل زوی چینج کړي جی بالکل تاسو आवाज نه راتل شمو غوړو چې کال مو کار کړو صحیح دا بیا وګړو ٹھیک دی زر زر بیا ٹری

0: اوکے بالکل تستا موقع چې دا هغه کال کې ملاویدل شي ټیم سره هغه شتا دا صحیح 100 متر سره شتا دا نو تاسو بل کال جی نیکسٹ کلر ته مقابر کو 0331 12 12 413 باندې بیک ټو بیک دی کال سلسله چې دا هغه جاری دو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ہلو السلام علیکم لیش کی کائنڈلی خپل زوی چې دا هغه چینج کړي جی السلام علیکم جی جی لیش کی خپل زوی چینج کړي جی اے اوس روسی جی جی اوس پشتنا ہے وکے
1: ڈاکٹر نام پشتنا کرا دلا میں لیر میں دو یو ہے دا گنڈے نا کورتا پھی آیا کیا ڈی کا ایم ایس
0: سی جی کا خواجی جی
1: یا کی سوی جی نا نا ڈی کی میں
0: اچھا صحیح چورا عمر دا بچے اے
1: وی کا سے کو لے دو
0: اچھا ای بولے سے کو لے دو صحیح دا ڈاکٹر صاحب سے پشتنا لری ہاں جی اچھا ٹھیک ہے بس کال باندھ کا ہے کال کاٹ کا ہے بالکل تست صحیح دا اوکے کال باندھ کوئی جی اوکے جی کال کال یو جہان ماننا ہے گرو منیس کل ہے دو تبھی تو جاؤ بھر جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام پہلا روتا ہوا ہے چوک خبر کبھی اچھا حیات شاہ صاحب شہید آیا خرش خرش والا بیماری رو گلے دا اچھا ٹھیک ہے دے بھر کے ڈاکٹر سے نا پشتنے کو صحیح تھا ریڈیو رو سر اور ایسا ہی تھا کال کال یو جہان ماننا جی ڈاکٹر صاحب پہلا آگے تو بیا رس جو بھر کو مورا کئی چی کال کڑے وہ دوی چی ٹول کور من دا خرش والا سسٹم چی کم دار وغل دے انجیکشن مخو ایسا فرق نہیں جی سب یاد ہے بھر ڈاکٹر صاحب
2: یار یو خدا دی چی لگا مطلب بازی فیملی چی نو اگی یو صابن استعمال یا یو تولیہ استعمال یو خدا دی چی دی ٹول صابن زان زان استعمال تولیہ زان زان استعمال دا احتیاط پکار دی گرم خوراکونه چی دی نو نی دی استعمال پکار او دی ہو علاجونه کڑی دی ہو دی دی کوشش کی یو پیر دی چی کپو کی نو انشاءاللہ چی دا ٹول تکالیف پا ختم شی
0: صحیح یو جہان مننا ای تھینک یو سو ویری مچ گرو بنیس کلر چی مسٹر کالی لاری سوکتی السلام علیکم السلام علیکم ہلو السلام علیکم اوکے ڈاکٹر صاحب تا ہمارا مرکے تھے جاؤ بیر کا ٹکس لائک ہے نا دی والا کال ہاں آواز نہ روسی تو مرکے تھے جاؤ بیر کا جی
2: دی سے تکلیف دا
0: جی جی مرکے دا ہوئے چی یو بچے میں دا 11 سال عمر دا اگے دے گنڈے نہ پاس چ کم اڈو کے دے کنا
2: اگا سی جی
0: اگا سوزی
2: ٹھیک
0: بلے دا تا پوسو جی پہلے تے جواب کا زبل مسئلہ بہتر ہے
2: ہاں بالکل دا ہو لگا مطلب دا جی تب سرم تعلق ساتھی بعض وقت مطلب دا دے چی گرم خوراکون پوا جبان دی یا گرم میڈیسن پوا جبان دی لکا مطلب بدن دا خپی چی دین دا سیزی دا گرمائش سر تعلق ساتھی یا بدن کی چی دینو ٹائفائیڈ تب بھی آگے سر عمدا تعلق ساتھی ہو چی چی کا پوشی نو چی کم نا بعد بدے دے پتہ لگی بلے سا پوشتا
0: بلے تا پوسی دا اکڑلو چی مرکے دا ویل کنا چی مخپے کی درد و آخوز ٹک شو چی سا علاج بے کڑے وی خملا میں چی دا آغا خوک جی جی او بل دا ملانا چی مطلب پاس دا کم دے کنا آغا شین شین
2: شین شین شین ٹک شو بلکل زما خوگی موری دا سکار دے چی دا ستاسو کم تکلیف دے نو دا پٹو سر تعلق ساتھی دا وینی کمی دان سر تعلق ساتی دا وٹامن کمی دان سر عمدہ تعلق ساتی بعض وقت بدن کے تب بھی اگے سر تعلق ساتی نو لہٰذا تا چیک اپ کا نو چیک اپ نہ بعد وہ پتہ لگی
0: صحیح گورو منیس کلار السلام علیکم جی جناب آواز مقام روسی جی ہلو واقع جی خبر ہے واقع ایلش کی خبر زوی چینج سوک خبر ہے کبھی کیم زوینا ہلو صحیح ده اوکے جی دوی ها سیگنل اوکے نن پته نشتا ایسا مسئلہ بالکل بیا
2: مسئلہ
0: ایسا مسئلہ شتا کنا پته بالکل دوی دومره مور چ میدی درد می ده جی میدی درد
2: بارے بالکل میدی درد چ دی نو د دې مختلف وجوهات دی مختلف ریزن دی یو هو گرمی دا خوراک کې دی نو کم هولل پکار دی پډک هټه هولل ندی پکار احتیاط پکار دی گرم خوراکونو استعمال ندی پکار مطلب یخ خوراکونو استعمالول پکار دی دہی شو ماست شو شملے شو دے استعمال پکار دے سبزی استعمال پکار دے ان شاء اللہ دا تکلیفات پنی ہوئی گرم خوراک لگے اجتناب پکار دے ان شاء اللہ جی دے سر بکور شی کب ہم سب مسئلہ بھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے بچے کب کئی
0: اوکے جی گرو بنس کلر سے مسٹر کال دلا رہے سوکتی جی السلام علیکم ہلو السلام علیکم لشکی خپل دوی کائنڈلی چینج کے 504 لاسٹ 504 لشکی خپل دوی چینج کے مو آواز بور ہوئے ہلو اوکے جی سگنل و مسئلہ مووی کا یوز لے تو سے کال کے دغه مسئلہ روچی نو کین لکھ پس زوی چھ داغا چینج کا وے تو سے خبر نہ کی جی ٹکس لائک نا دیکھی مجھے سا واس نہ شنہ پکے تو سے واس تا دا گروہ بنیس کلار السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام
3: جی وشد اللہ خبر کل انڈی سے مل خیلنا
0: جی جناب سڑے ماں سے شئی برباری ٹک ٹاک کی
3: خیر دا مزید دا مویل جی چھے ما خوب بنا لکا زبا خوڑ لی دا گنا خورا ہوں لکا بے وستا وغائی دا خوڑا خوڑا پادا ما تمنا کی جیش چکلا ہوتا ہے دا زبا میں خوڑ لی دا گنا خورا ہوں لگنا دوائی مزید کری دا خو زا وزید چھے دا ٹکیر جنا گولای خورا خو گولای سرن ٹکیر جنا
0: صحیح ڈاکٹر سے پوچھ لے با مسئلے
2: خلے ہوئی زگونا زگونا بانے
0: یو زگونا تب یاو ہے یا
2: بالکل راز بھائی لگا دا گرم خوراکوں لگا دے وہ چہرہ میڈیسن میں کھوڑ لی ہو دماغ سر فرق نہ راضی نو ایلوپیتھک سونا میڈیسن جی دا گرم دیدا آگے پواجا باندھے بیا پخلے کی وین راضی دا میدی تیزابیت میدا کی دونا تیزابیت دونا گرمائش راضی چې دا هغه په وجه باندې خلی کې بیا زګون راضی وین راضی نو دې دې چیک اپ تا یو پیر دې چیک اپ وکي ان شاء الله کور بش
0: یو جهان مننه ګور بنس کلا السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: جی جناب
4: سرنګ کاندا
0: علاوه کر هم دا چلو نه ٹھیک تی جی ہاں
4: تویل می
0: ہاں جی پہلا روتا نوم وش ہے علاقہ وش ہے بیا بیا جی سو خبر کہ کیم زوینا اچھا صحیح اس روتا وش ہے خواہ اس دیر انہا بریک کی جنش کی زوی چینج کا ہلو ہلو ہلو نن ہو میں زڑا شین شو ڈاکٹر سے زڑا میں شین شو نن ہو میں زڑا شین شو پتہ نہیں ایسا ہو جائے نن کم کم بے گرمی شوی دی چا سبا گو دو کم بس
2: یخی شوی
0: گرمی شوی گرمی دا کنا بے یخی پکے کم بنا رہا لے نو پتہ نہ پوئی گو کنا چی نہ دہا کم بو پا دو کم بو مو دا سگنل چی کم کم بی دی پا دو اسا پر مجھا پو سپوئی نشو چی دا سسٹم پی کیجی کنا یخی شی بیا کارنا کئی گرمی شی بیا کارنا کئی اس پتہ بے چی نن سا وجہ دا مخوز رڑا شین شو اسلام علیکم جی جناب جی جناب پشتنا وکی جی جی بالکل شیو الحمد للہ سوکھ خبر کے پہلے اخبار نم زوئی وش ہے جی ہلو ڈاکٹر صاحب شدہ اوز دیر انہیں کٹکی جی خپل پشتن ہے والا رکھا سا پشتن ہے دیوی جی وعلیکم السلام اس نم دن نر ہوتا وہ شیو سرنگ سب پتہ بولا کہ چیچا سلوم وکڑو ہو کا رکھ نہ ہو بو سوکھ ہو وے کہنا کینڈی نم دیر ہوتا وہ شیا اوکے جی دے کال کولو یو جہان مننا ہے لاس گھنٹے میں پودے سارا تیرے کڑے چے سو خبرے کوی دی کیم زینا خنوم و شے کائنڈلی خپارو نہ نشی کنا یارا ٹھیک شو ہے نیکسٹ کلر بو گورو جی جی مشرا ڈاکٹر صاحب سرنگ چل یار دا خبر من قسم سر میں نہ پخلاسی جی معنی السلام علیکم
5: ہلو
0: جی جی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام تایو
0: ہاں جی
5: تم یہ خور تو مریا فسی جی نہیں پچھنے کے دل یہ نہ سکدا ویلے
0: سومرا عمر دا
5: تیرہ سال
0: تیرہ سال سورہ ٹائم نہ دا مسئلہ دا
5: یار ہو تا سے بھی کی جی چہ سے مریا میں خزیزی
0: اچھا ٹھیک سر ڈاکٹر صاحب نے پوچھنا کو دے برے کے سیدا نکال کو لو جہان من ریڈیو مندر سر اور وای سیدا ٹھیک سوا جی ڈاکٹر صاحب سو یادے برے کے
2: بالکل املا خو گی دل چے دین دا دیر خبر دی تب سر تعلق ساتی دا گردے کانی سر تعلق ساتی دا تری کانی سر تعلق ساتی دا میدی زخم سر تعلق ساتی بالکل دا وینی کمی دان سر تعلق ساتی او دا شزینوالو سونا بیماری دی پوشی دا امراض اگے سر تعلق ساتی نو لہذا چک پوشی نو بیا بپتہ لگی چی دا املا کے در سو وجہ

0: ہاں بالکل ددی علاج چې دی نرمان هومپاتیک سنټر کې موجود دی چا تم چې تکلیفات دي نو بالکل چیک اپ کولی شي
1: صحیح ګورو بنش کلر چې مسا کال لار سوکتی السلام علیکم
2: وعلیکم سلام جی سره شی برابر
1: الله پاک رحم د جی شی ګړي دی سوک تر سره کیم زنه خپل نوم او علاقې نوم وشه بیا خپل مسله وشه جی جی جناب سره ما شی برابر یې اے ڈاکٹر صاحب خوش حد الحمد للہ سب پوچھتا ہوں بول رہی اچھا ڈاکٹر صاحب نے دا پچھتنا دے تو ریڈیو اور واشا اوکے جی قربان دا گانو کے میوت سوتا دے کال کا بولو یو جہان من جی ڈاکٹر صاحب وہی چی کا شمائی کا اوڑے خلے رونا ڈیر جیوتی
0: بالکل دا چې دی نو څه تکلیفات دي بدن کې څه کمیدان راځي لکه یو نارمل خولزی نو هغه څه خبره نه ده لکه مطلب دی ګرمۍ کې هر چا نه خولزی خو تاسو نه په جمعه کې خولزی نو بالکل دا د جګر ګرمایش سره تعلق ساتي د معدې ګرمایش سره تعلق ساتي او تاسو بدن کې انتهایی گرمائش تے نو بالکل تاسو چیک اپ چے دین داو کہ انشاءاللہ دا بکور شی
1: گرو بنیکس کلر چے مسا کال لاری سوک تے السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: جی جناب
3: راز بھائی ترا کے سے ائے
1: زبا کو ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ یو جی
3: جی ہا می حوالے بنی افغان نہ خبر ہے کا
1: چوک خبر ہے کوی
3: عمل زرین
1: عمل زرین تے پروگرام کے ہر کالا استڑی ماشی جی جناب یو جہان مان نہ دیکھو دگا دو سلوم چی دی کنا دا مشتا بالکل پلکاؤ دیسا
3: پروگرام خاموش پروگرام اور
1: ویلے اور وے
3: بس مقام
1: قربان یو جہان میں نے کہا خواہش والا رتا ہو سے دیکال کا ولو دی یو جہان میں نے نئے مجھ پر ایسا حزمات بھی ڈر بکاوے
3: بس شکریہ نام خوشحال
1: تھا آمین آمین سم آمین جی ڈاکٹر صاحب سلمون ہے
0: بالکل اللہ دے خوشحال کا عزت من شی بالکل ما چراز بھی خبر ہو کہ نو تا سو دیر زبردست خبر ہو کہ نو میں بیا بداغی نہ پس
1: اوکے جی دیکال کا ولو یو جہان من نئے تھینک یو سو ویری مچ سو خوشا اور دن کو ٹائم سر بھی حصہ در سے در انشاء کا زندگی وفا ہوگا سب تو بھی زلی بیات سر ملاقات کی جی نن ہو کل نو چدا شو زورا ولا زکے کنا چی سگنل پتا نشتا نہ پے پے جس مسئلہ دا خو بیا ہاں خیر کچا کال کٹ شو وی اغه نہ بخشنه مزرت غړو چا کال نه ملو شو اغه نہ بخشنه مزرت غړو خپارو نه به هینه شه کله کله داسې وکی کیږي شه دا غ سیستم وی اس پته نه لګی شه سو خو جوړ دن کو انشاء زندگی او فق سبوت وی زری بیا تو سر پروگرام صحت لوی نعمت کی ملاقات کیږي ته ډاکټر مصطفی گما سے او دې راز کیږي او بالکل زندگی دې ته ډیره خوشاله خوشاله غړو چرته وای قدر منو سے عزت منو سے ته توسي یو جهان مننه کو چې میجو سره په دې ټیمه پروگرام مروي کې مې ټیم چې دا غا مشترک وای کال پکې کې اس ایم اس پکې وکي یا هغه ورېدون کې چې خاموشه خاموشه سره خپل پروګرام چې دا وروي پروګرام کې صدا سي خبره اس پر نه لګي کنه انسان دا چې تاسو په زړه باندې شان نه وروغلې پغه باندې غړو بالکل بخښنه او معذرت خپل مشرانو کشرانو مشمونو خاص کر خپل صحت پر ډېر خاص ہوتا ہے او درمان هوم ویدک سنټر ایڈریس بالکل ډېر سوکا ده خوشحال خان خټک یونیورسيټي سره خو په کرک سيټي کې د کرک چکم تبلیغي مرکز دا هغه سره نږدې خو په خو روډ باندې هیرو جنستور هغه ته مخامخ درمان هوم ویدک سنټر چې دا موجود ده بالکل روډ باندې بورډ او کلینک میں ڈاکٹر سے بورڈ حالانکہ دلے بالکل نماشی دلے کے لئے ڈاکٹر مصطفیٰ کماں سے درمان ہوئے پیتک سنٹر اور ابھی تین نمبر سے 331-12-12-413 اور دیس راستہ بالکل کلینک ٹائم چیدہ آغا سبی نئے 8 بجے نمزیگار 4 بجے پورے روبو کہے مشتہ اجازت کہ زندگی وفا کو کڑا سب تو سیم چینا سیم ٹائم سیم پروگرام سائن شربیا ملاقات کیجی روک اجازت دلو اللہ پو امان
4: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
5: Bakhtawar tar bakhtawar wo
6: Ahmed
5: بھائی زہ ہر عورت شیشت گورم پمہ میں عورت پورس دانی زیاتی گی نخ کو لاشتا او نہ میں زڑکے گی چے کورنا باہر ازم
6: ہورے حس حبان نہ دے پکار مخ دانو دا پارا اشما ایک نیڈراپ استعمال کا دیر زر بدے مہنا دانے ختم شی او مخ بدے صفا او کل اخکاری
5: مننا احمد بھائی اس با اشما ایک نیڈراپ خاما ہا اخلم زہوارم چے زما مخ دانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
6: ہورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر ہیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

0: دیدار ته وی یی چې په شاپر شې ته شای او خوستی دی
1: جناتی چې تر کنه په شاپر کې هم ایشما واشینګ پاوډر او خوستی دی
0: ایشما واشینګ پاوډر مړای مز جی مو کوړتا نېشنل او ملټی نېشنل کپنیول واشینګ پاوډر وړی وی کور ش اکثر ګیلار تک کی چې د سرنګ سره پروبري
1: بالکل تر کنه دا ګیلې وی هر وخت متاه کور ش کړه لې خو چې کله نه مې کوړتا ایشما واشینګ پاوډر وړل شې رکړې دی او ستون کور ولا نه خوشول دی
0: اچھا مس ڈی بیا ہے کورتا زہر سر ابرو خود درتا ہو یا چھ پ ایشما واشنگ پاؤڈر سے سدا سے خاص خصوصیات تھی
1: تارے کنا ایشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات داغ دی چھ کپڑے سا پ یوک شلے کو زور نہ زور داغ پ گارنٹی سر ختم کوی زاخر شجوت کی او د نور صرف پ نسبت ایشما واشنگ پاؤڈر کام استعمال جی او بلا خبر ادا کپڑے سا پئی پوا نو سینا نہ خر پوی
0: شام اس جی چھ دم رکھ شلے رزلٹ ی دای درتا ہو یا دو مت چرتا ملا وی جی
1: تارے کنا داو تو دپ بنے اندرون لکی گیٹ جان سے بے گالے پر شوئے مارکی سے دیشما مین ڈسٹریبیوٹر حافظ زہیر صاحب سر ادھر سے ملا بھی جی

0: البرع ربع جمش خشب دار دمخ فتجلو يروم ايران وزليد دمخ فتجلو يروم ايران
1: بالکل اور دن کو دا پروگرام ہر اشپا 9 بجے نو وقت 10 بجے پوری تو سرا دیش ما کاسمیٹکس پاکستان ان طرف پروگرام دیکھی گی چون کہ بوت پر تھما ریگولر پروگرام ہی خبر بیا ہندا سے موقعی کلا کلا ہفتے نے بوت پہ نے علاوہ ہز پر از تو سرا ریگولر پروگرام نہ کہوں ماشاء اللہ دا سمرا تاسو مینا دا نو دل مرا رازو تاثر پروگرام نکو ماشاء اللہ نور ہوتا سپا دا چی مرا کم ہاں پرڈکتی آگا چی ریزلٹ دا و ریزلٹ نا ڈک پرڈکتی نو چی کم ہاں پرڈکت چی ریزلٹ تی بیا صرف او صرف اغه یو وری صرف شو کول پکاری چې خلکو ته پته ولګي بیا غا خلکی چې کله استعمالی نو ریزلت لوجي بیا استعمالی خو ماشاءالله ماشاءالله زبا دا وایم چې ماشاءالله د مورا اسما پرډاک هدا سې دي او تاسو سره بیا هم مورا ریګولر پروګرامونه کوځکا

0: لقب تقبل
1: پجون کی مسلی او پریشانیاں ڈیری زیادی ہوئی
2: ہو بالکل بن پریشان کی گی ولی چی ہر مسئلے حل پیشما کاسمیٹک کی موجود دے
1: بالکل کچرتا

ماشاءاللہ چې کومه تیرې هفتې باندې ما تاسو سره دلته صرف حوالے سره کومې خبرې کړې نو هغه هم ماشاءاللہ ډېر زبردست ریزلټ سره روان دي. او چې چا هم یو پیر اوړي دي بیا بار بار راځي هر دکاندار نه ڈیمانډ کوي نن ہاں چکم دے مڑا لکی مروت چکم منجوالے چوکتا آدیل شاپنگ سینٹر تاسو ٹولے پیزنو سے پخپل پروگرام چے یا غایا داؤں آدیل شاپنگ سینٹر منجوالے چوک نو اگر اگلا او گرمیا ما سارا و روٹے ما سارا پو دکان چے نو اگر ویلے چے یارا جنگیر بھائی ماشاء اللہ چے سو رہا دکان چے ناسیا دے اسما ٹول پروڈکٹ خل گواڑی لکا دان چے صرف اسما فارمولا کریم یا اسما ہربل آئل راکا ماشاء اللہ اسما شیمپو راکا چے سم رہا پروڈکٹ اے ٹو زیڈ آگا کا بلیچ والی نہیں پچاس روپو بلیچ والی نہیں کا فیشل والی نہیں آگا کا صابن والی نہیں سو روپو وال نو ہر پروڈکٹ تے خلق اسما گواڑی خو وہ زدا تا دا ہم خوشخبری دار کہوں چے سم رہا مانا پہلا ما سر فوڑی ولل نو چے چا چا مانا اسما سر فوڑی دی آگا بار بار سیخ ریگولر پسے رازی ہوئی بس اسما سرف راکوا نو وہی چیارا دم رضیات تیز اسما صرف روان سل چما خو چاته ور دی بس بل صرف نه غواړي او په منجیواله چاو په ان شاء الله ان قریب زبداو وای چې بالکل با ټول چې سمره دی ما اوریدون کی دی کاغا کاسمیټکس دکانونه دی کاغا جرنل سٹورونه دی ټول به ان شاء الله هغه کا بیکری دی نو اسما صرف پر صرف او سر خرسي دی دې سره سره تاجوړي چې کوم بازار دا نو ماشاءالله ما چې پرون دې تاجوړو میلا وا لکه منګل ورځ سیدا هغه بیا تاجوړو میلا ای ناغه بیا چې ما کوم کشرو کبیر هغه تلو نو ویل چې ټول چې کوم دې اسما چې کوم کاسمیټکس دکانونه دی هغه نه علاوه چې کوم کریانی دکانونه وته وای لکه تاسو موږ بداو ته چې د چای چینی غوړی دا شو رہی دے سر بیاس اکثر صابون صرف دے سر ڈیری نو اغه ټول ته ما اویلیبل کړ پتا جوړی بازار چې کاسمیټکس دکان نو کوم بیکری وی اغه سره خو مخ شنه دیش ما صرف ملاویدل اوس ما کاریانی دکانو سره کوم چای چینی دکانو نه دی اغه سره اویلیبل سلل چې تا جوړی بازار چې سمرا دی ما आवाज وری سمرا شادی خیل سمرا مستی خیل سمرا ورگاڑی دے علاقے ما سوک آواز اروی نو تا جوڑی بازار چی تاسو چیر تا ہاں تاسو سودا سود کہو کا تاسو آغا پا کریانی دکان چی کہو نو آل تا بہاں تاسو تا دیش ما ٹول پرڈک ملاوی دیو سر خوبا خام خا تاسو تا ملاوی دیو

بالکل اور دن کو چې سمراه بازارونه دی اغا کارک بازار دا نو 22 گریڈ شاپنگ سینٹر اغا کا پیا ٹھانگ بازار دا نو حاجی سربت خان دی موڑا مین ڈیلر دا غسر دی اسما ٹول پروڈکٹ ملاوی دی دا سو ایک کما ڈی ای خان دا نو عمر جنرل سٹور دربار گلی دیس ردیش میں ٹول پروڈکٹ ملاوی دی چکم بنو بازار دا جنزیب گلی چھ حافظ زہیر بھائی سردیش میں ٹول پروڈکٹ پتا استا ملاوی دی میں چکم ڈسٹریبیوٹر دا حافظ زہیر بھائی غس ردیش میں ٹول پروڈکٹ پتا استا ملاوی دی چکم مال منڈی دا نو صابر بھائی سردیش میں ٹول پروڈکٹ پتا استا ملاوی دی پہ بنو بازار چھ پہ لکی بازار چھ پتا استا شریف روڈ سردیش میں ٹول پروڈکٹ ملاوی دی او سرا او سرا چکم فقیران مارکیٹ تا عبدالخالق فقیران مارکیٹ حافظ ادریس بھائی سرا پہ ہول سیل ریٹ پتا استا دیش ما ٹول پروڈکٹ ملاوی دی سوات کمال روڈ پہ ٹپ تختی خیلو چھ دا ماشاءاللہ پہ ڈیر زیادہ داسر دمنا اسما پرڈا کری او التا پٹپ تختی خیلو چی خرسی ماشاءاللہ ٹول پرڈا کا سر ملاوی وانڈا شاپ خیلو چی اختر بھائی سرا دی اسما ٹول پرڈا پتا استا ملاوی.

0: جی السلام علیکم السلام علیکم جی زلیبیات سب خزمان سے یعنی ریڈیو منٹ 8.4 کرکنا ورسرا ریڈیو منٹ 8.4 ٹھانک ورسرا گلوبل 91 ریڈیو منہ فی الحال موفی حال کچھ میڈ لنک نہیں ورسرا موفی حال چکی میکی میڈ ریڈیو منہ لنکی سپر ہاں دی میڈ گل گل لسنر اور دنگیو ٹول انشاءاللہ شبر باری ورسرا بلکل پرگرام چیدہ یوی چیدہ سے نمائی پرگرام چرول انہو دا دا سیدیکن چکل اگلا ٹیم بالکل دی نو سمرا پر ہمیشہ مج دا ویل چ کلہ مش پروگرام تر درمی ہمیشہ مج ہا گا شانتی پروگرام کی چکی مو دی میر نا او دین لا دین لا دی مش کی اور دین کی ہا ٹول سر ہوٹل نو جی لسنر سمائیں دی پروگرام تو سب بالکل رتلا سی یعنی 03 22 98 99 99 پر بالکل کال کلا سی اور سر سر بالکل میسجز ہاں تو سر تک لا سی 03 22 98 99 99 میسجز زرو تاو کے چہرہ پروگرام سے دی میر اور دین کی دی میر لسنر سوک سوک چکیم نکینا یعنی ویشتی سوک پرگرام موری سوک نوری ضرور یو وڑی کے شانتے میسیجی در رتاو کے نو اور دین کی پرگرام شے گفتا مشلہ شیر دائی اور سرور سرا دی لسنر پر خزمار چکیم نکینا صرف سکو شای نیم بلکہ مو سرا دیمو کی ما استاد محترم جناب ترکزی صاحب بلکل سر موجود دائی نو آغی تا ہم پرگرام کی ہر کلائی سنی ماشی ویلکمین آورتا گئی خواغین آمکش چکیم نکینا سمیں چھے سو شیرین آورتا لیکی گنا وچی چا پسرو سر گو جڑل دا چا دا پارا چا پسرو شنڈ خندل دا چا لا پارا او چا رنگونا مختور کل مخی سپین کرو چا رنگونا مختور کل مخی سپین کرو چا مخبخون اخپل وحل دا چا لا پارا او چا پسرو سر گو جڑل دا چا لا پارا جی السلام علیکم السلام علیکم منیجر صاحب
1: وعلیکم السلام ډیر مننه مې یو جهان مننه بالکل سمره مینه والی غیت هنده زیات هر کلی او سلامینا امید چې د یو شوی خیر نه خپل خپل ژبه خبره وږي
0: کله کله دا څه کېږي چې دې مې دارو ته وایي چې نور اپډیټ به ته پرشه دې کیم کیم رډي باندې لینک فلي دا ضرورت وي
1: بالکل ټل رډي باندې ها لینک یې ٹھیک شو ګلوبل 91 رډي باندې ها لینک یې ورته لکی رډي باندې ها او دین
0: اچھا لکی رڈی خو فی الحال گروپ شو مونده کله کچر کی تو اپڈیٹ مو کله نام در کڑوی نو اخی بنه کله شو چلین کی نو نو دا دسو کنا چی اور دین کی بنه دا پریر دی دکی مرد لکی رڈی کی اور دین کی دا زور مشتا فیڈ بیک کرو کی 03 22 98 99 99 بنه بالکل تو مشتا فیڈ بیک کرو کی چایا تو مش پروگرام ور و نه ور و کری کارڈ شیر دا نو دا فیڈ بیک کی نے تو سر کوی نو سمرا
1: دیر ورز بعد ملاقات کی پروگرام سے
0: یارا دا سو فتی منیجر صاحب یعنی مش پرشنت تو پروگرام کرے
1: یا ہو تر نہ ہوتے شو یز نہ ہوتے شو
0: یار منیجر صاحب ڈیر سے منوشا گئی وار سہر ٹائم پروگرام کھڑا ہے پیوسی بنے
1: آو
0: اغه سهر ټیم پروګرام اغه مو په یوزي باندې سره کړم د دې ځل چې خپل پرین سره مو کې اغه کوي ته ګوښه کړم بی بیا چې کېم دي کنه نن نو مدګار ته ګوښه یو کو مدګار هو ته دی کې مې یعنی اغه چې کنه ته د دې شمه کسمړک پاکستان تر یو نکتی پروګرام هو له شوې دی کنه او چې کېم دي کنه خمخه د سې دي چې یو سپیشل پروګرام چې کنه اغه زو زکه د ښه پروګرام چې دوی چې یار د سې دي چې منیجر صاحب کې منول وی منیجر صاحب چې کېم دي کنه دس دیکھا درون سے

0: نرغوري ناغه زما منیجر سره ته چکم لیکنه لشک شانته مخاور کوم زنه چې منیجر سره چکم لیکنه هغه ادا سره چې می روغه همیشه په شو چکم لیکنه دغه چکم دی کمشنه مشریوی نو زه پر رادیو کې ډېر جوړ پروګرامونه مو وی زما چې خیر دی دلته کې پروګرامونه دي د رادیو من کر کې خپل ور دین کې لیکنه هغه ته پروګرام کې کله کله ټیم بیا زما چې خیر دی ته دا څنګه کنه چې ته پروګرام څه کله حق چنه زما چې ته چکم لیکنه تلش کې ډېر پروګرامونه کې اور دین کې لیسن چکم لیکنه چې وی کنه چا ته پتا نه وي نو بس دا چکم دي کنه سمر ها دمیش اور دین کې دي هغه ته هو دا خبرو کې چې دا د میډ د سټیشن منیجر تر کې دي صاحب دای د کر کر یو سمر ها چې نن تو سه کیم دي کیم دي سه پروګرام وروي کیم کې مریه ته میډ او زر چې نو دا د ټول مشل د منیجر ته کیم خدمات کیم دي هغه شری دي نو دا چې کیم دي کنه دا سه سمر ها د میډ لیسنر سمون ته وي کنه چې دا میستر د سټیشن منیجر تر کې دي صاحب یعنی د کر کر یو یو الیا منیجر ورته وی الیا ور سره ایڈ من ورته وی الیا ور سره دا وی کنه چې نور منیجمنت چې کیم دي کنه مشر ورته وی نو مو چې کیم نه زه استاد محترم هم دی او د منیجر هر ته دی او دا سه شمیر کا از ا فرند چې می هغه منیجر صاحب سره ته دا ویلی چې را مو ته چې کیم رشتہ دی از ا فرند کنه اچھا منیجر صاحب درته نور سره کې وخت زندگی د شادو
1: الحمدلله بالکل ٹھیک ٹھاک اکثر کله کله شوک شه مطلب دا سه میسج شروع شي کنه یا کال شي وځو ته چې کړه ته ولای شي کنه بس الحمدلله مطلب کړه ته کوم دی ولای شي کنه
0: جی بالکل کړه ته بس ولای شي کنه
1: جی
0: او بس چې کیم دی کنه همیش پخپله باندې همیشه چې کیم دی کنه دغه د وګونه درته کې چې تمشته برابر وي په سیاحت برابر وي چې دی کنه چې دی د همیش اور دین کې خدمات کولای او کې زه کنه کا دل ته زه همیشه دی کنه چې زه چې کیم دی کنه کله کله ټیم پروګرام نه دلته سره کې دی کنه کله کله ټیم داسې اچانک پروګرام داسې یا یعنی سرپرایز شو لیدې نذیر سر پروګرام لیدې للا پروګرام وي لراز به لیدې نه لسو کیم هم پروګرام نه هغه څه داسې اچانک ورشو نو زور ته چې دی هر ارزي چې کیم دی کنه هغه خپل یو مقام دی
1: جی
0: زه چې ا دې کیم دی للا ځکای نشنی وای للا چې کیم دی ا دې مو پروګرام ځکای نشنی وای زه کې کنه چې بالکل او اوس صفاده ټول خپل کلیر سي نو هغه ورته کې بالکل فیدبیک ورو کې چې را هغه سوې کنه
1: خو جی بالکل مینوال چې کوم دی دا معلومات ورکول شي لکه باندې ها
0: اواز ډیر دی
1: اچھا جی
0: بلکې نشته ماشاءالله اوس یې مش کار کړل غوړي چې بڑا به هم ماشاءالله چې میډ درسره شي ته کیم طرف شوی کنه خو بس خیر هیڅ خبرند نو بالکل مش کیم نه کنه د کار کړو ور دینګي سمره لیسنر دی هغه ته پته لګیدل وی شي کیمو ریکارډډ وی لکه کلا کلا ټیمو د اکرام سره ریکارډینګ لګي خو ور دینګي کیم دی لایو پروګرام وړي چې لایو پروګرام مشته شي نو لایو پروګرام شي ډیر داسې خبره داسې کیسې ورشي چې هغه کیم ور دینګي هغه نه صفایده
1: بالکل جنگیر به سره سود انټرنیټ ایشو هغه پروګرام ته ورولم خو بس هغه سره انټرنیټ ایشو نو هغه پوجا باندې پروگرام ونه شو بار بار کٹنگ کو نو بس پنی ما کی چھ کنے پروگرام تر اگلی
0: اچھا منیجر سب دو دو ہے کہ نہ چل کے شانتے فیڈ بیک در کے کسرنگ دے
1: فوٹو جی جی
0: اچھا السلام علیکم شاہ جی احمد لکی مروت نا 88 4 ماشاءاللہ
1: شاہ صحیح ماشاءاللہ ڈر ایک چیز ہے
0: ڈر سے تمام شکریہ بول دے سر مسر ولے دے کہ نہ یہ چھ ویلکم در تے کو نوم دے لے کلا ڈر سے تمام دے کہ شکریہ دے کہ اچھا السلام علیکم نیاز محمد بیٹا نیم دے لکی مروت نا ایم ایس ڈی بھائی تا سلام او مولانا تاج محمد حقانی صاحب تا سلام وشمهر بلایل ډیر شر اسمارټ پډر ډیر شر ځلتا او منیجر صاحب ته هم سلام په وایا په خیر کې
1: وعلیکم السلام ډیر مننه ثانک یو
0: او وچ اون سٹار ال نور بیٹانی سلام ټو یو وای تا او سپر ډوپر تر ایک سره ته هم سلام او ټول ګل ګل مینوال ته هم سلام
1: وعلیکم السلام یو جهان مننه ثانک یو سو مچ
0: بیا نه مننه
1: جی بالکل ماشاءالله
0: ایک چیز دی لسنا
1: بالکل تو
0: وچ د لسنا چې کیند کنه لایو پروگرام شو ضروری چې په دا ورته لچار لایو دول لیدای کنه
1: جی
0: او د سر سره وچ سجاد وزیر دے مرلینا پروگرام ورو
1: جی صحیح ڈیرا مانے نا
0: شکریہ ڈیرا چھو تمنا شکریہ وچ اچھا وچ ویلکم ویلکم ایس ڈی وائی ماشاءاللہ اوز دے اوکے رائی 88.4 کرک باندے او کم طرف نہ رغلے سم مزے کلا فائی کے کائنات فاطمہ دلندی ونا
1: جی ڈیرا مانے نا بس اچانک چھو تو روغلی
0: موج پلکی بنے تاسو نوستا ریکارڈ لگے نا ډیر زیاته مننه شکریہ او وچ کفایت خو جاړي आवाज مو اوکے دای 88.4 کرک باندې
1: جی ډیر مننه
0: ډیر زیاته مننه شکریہ او جی سلام بھائی تبسم دې کرک نا بھائی تبا یک دا ارنا ورکشی زور کنه خو منټ نه یار سره نور پروگرام نارو زناورو تو دا سلام او ترک به تم سلام
1: علیکم السلام
0: تبسم دې ډیر مننه رادیو من لسنر تو خو چې کیم دې کنه میډ ورکی شي نا خو چې کیم دې کنه کله کله ټیم د سکه
1: خاموشي
0: خاموشي او دې نه لوي چې ترتنګ نه وي جرسا ترتنګ نه فېشي
1: امه تو نه زکړی
0: سلام بھائی سرنگ ہند دے کرک نہ ترک بھائی سلام بالکل کرک ریڈیو بنا اوکے اسما کسمنٹ زندہ باد تاسواڑا پہندہ باد
1: جی ڈیرا مننا
0: السلام علیکم بھائی سنگے ترک بھائی سلام عبد الغفور دٹانگنا
1: وعلیکم السلام یو جہان مننا
0: ڈیرا سے تمنا بالکل ٹھانگنا اپڈیٹ ورتا رول او دے ڈی خان ہو چکی میں اپڈیٹ تھی بالکل ضرورت رو کے دس نے وچ فرسٹ ٹائم ڈی خان والے میٹ پروگرام وری لے دے سارا ٹھل ریڈیو کیم لسن رتی اگے تا ہاندا وی چے تو سہی مستا فیڈ بیک ضرور رو کے 03229898999 منیجر صاحب تلش کے سے پخپل لے جا کے ورتا وی
1: اچھا جی ایم ایس ڈی ماسٹر کلا کلا دومرا تیز سی کنا جی
0: بالکل
1: بالکل نو جی زدا خبر کون سر مینوال دی چھ مس جی کا ماشاءاللہ ٹیچر وای کنا نو دب پ یو کلاس کی نے 40 منٹ یا پ یو گھنٹہ کی وی
0: ختم
1: کو ہاں بالکل جی کم سٹوڈنٹ وی کنا گئے تے پیرا چھ کم دے مش کھنا مش کو مڑا کھ لش کی وی پورا بک پہ ختم والا
0: ماشاءاللہ مش کے ایکسرسائز یو ما ون ٹائم ون او تنل اکثر ڈر کسی
1: نہ نہ گورا دا ہڈر کام ہی کنا بکس خبر ہے بک جی ڈیرا منا بالکل کال کولی شی پر دینا مربانی یعنی 03229898999 03228998999 دے بنے پروگرام سے
0: جی بالکل
1: لائیو کال کولی شی
0: صبح اور دین کی لسنر دی منیجر صاحب ٹائم کو ڈیر رزون چھ یو سوال سی کنا کچار تک وی در سرا نو اور دین کی سوال ضرور کا چے کنا بنا ورتا جوڑے کی چلش کے شانتی سی کنا یو گفٹ پو گاٹی کسرا گے
1: ہاں جی صحیح ہے ٹھیک ہے سوال بالکل ہوگی
0: جی ہم خا سوال ورتا کا چا گا مشتا دے جواب رو کی مچ میرا خپل کی ما اس ما کسمنٹ بے سان لا ترون پراڈ کی کیم نک گفٹ سے کی نو ار تھنگ پروگرام شو فی الحال کالو ہلی غرا پر دس وی من جرس کیم نک نا اگ سوال رو نو تو سے کال کلش 03229898999 03228899999 السلام علیکم بالکل خیر خیر یا تادا ہوں آپ خیال دے ٹانگ نہ زمر رہو یو دسے شہرانہ لسنر دا
2: ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی لڑائی کرنی چاہیے شفیع اللہ خان جی سو جن ایم ایس ڈی تا تا او تارے کا عزیز بھائی تپ دوڑ دا سلام
0: اللہ وعلیکم السلام علیکم السلام مر طرف نہ چکم دوڑ دے دوالا سنا زما دوالا سنا دے منیجر صاحب طرف نہ چکم نہ پسلور اللہ سنو من سلام
2: ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی ماشاء اللہ بس تا سر دو مشکال ملو سو کہ دا ڈیرا خوش
0: خبر ہاں تے شکریہ دے فرسٹ کال دے ہوں کو چ سرنگ میں چ رکھ اللہ خلا بار ڈائریکٹ چکم نے تا کال ملو شو ہو بس کم دے کنا مشتا دس کل کل ٹائم اچانک موقع ملو شی ہو دا چ اس سٹارٹ نوائی بے بخوان کڑا ہوئے کنا
2: بالکل بالکل بس خو مشت ډیر مزارا کچ د مشکال ملاو سره تاسو دوه سره خبري اوسه طارق عزیز ته چرنګ دی
1: بس الحمدلله
0: ټیک ټیک برابر دی طارق صاحب چې کوم دي کنه مزدګار درې بجې ها تاسو په ټانک رادیو په کار کې دنه مختلف قسمه فریکوئنسی باندې پروګرام درته کړای دی ګوشي بالکل مار ودل او بالکل درې بجې ته جاو او کنه بس داسې کوم دي کنه کله کله ټیم سړی تا
2: بس گرمی خو تر اوسه خو ډیره زیاته و خو زیات غوري گزاره سره چالو سو د باران ماران اوس کوه کده هوا ته راځي
0: اچھا
2: غوري گزاره کاږي
0: اچھا اوس یو چې گزاره کوي ها
2: اوس دا چور د مخت ډیره انرژي زیاته و
0: بس الله دې رحمت برونه و کی ځکه چې طوفان نه ژلین نه مو دښتای اوساتی
2: امین
0: امین امین بالکل بالکل ورور دار ته وای چې پاکستان پرڑکول باندې استعمال کړی وی
2: نور خو تاسو له پروګرامو چې بالکل مشخوندونه اخلو هر وی
0: اچھا ماشاءالله خوندونه سرنګي
2: خوندونه
0: الله کا سرنګي تر ته وایا
2: دا هو به طریقې شي څنګه
1: اچھا جی مطلب دا خبر دا دي چې پروګرامونه انجوای کوي پروګرامونه ور وی او پروګرامونه خوانو غلي
0: او کنه اچھا ورور تر ته وایا چشما کا سپنک پاکستان کوم پروډکټ نن سبا کې کوم را وړي دي
2: ماشاء
0: اللہ ماشاء اللہ زبردست ریزلٹ ہے بالکل خیر خیریت دا خو موب کالو د کیم دینا دا خو د میر ریگولر کلر صاحب دی بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل اچھا سپریڈ رجوت ہے استعمال ہوئے سمرا ٹیم نہ استعمال ہوئے اس تر روڑی دو دینے لوا کے ویچے نہ مقصد میں روڑی دو اچھا بس دا سپرے چھ کیمہ دکھا نا دا ایکسپائر کی جی نا سمرہ ہربل پروڈکٹ اسما ہربل آئل شوال اسما ہربل سپرے شوال اسما چھ کیم دی ایک نو ڈراپ شو کری کریم دی دینے لوا اسما ہے فیشل ہر نیر کریم دی کنا کچر تک تستا دا سے ڈبائی در چھ شی چھ پاگی بنے لکلی وی کنا چرا ایکسپائر ڈیٹ منتیر وی نو ہربل یو آغا پروڈکٹ کنا چھ دا ایکسپائر کی جی نا نور داسے پروڈکٹ استعمال کرسے ملگری دی داسے ریڈیو من اور خبر جواب پتا لگی چارا داغا مجھ دے داور داغا ہمیشہ خبر ہے نو خالی سے پتا لگی السلام علیکم بالکل شبار باری ارور میں سو خبر کے کم جنا اچھا سرے درگینا گل استاد
3: شیر درینا
0: شیر درا دادا کم جی سر رضی یہ خان سر رضی کا ٹانگ سرا
3: شیر
0: اچھا در ڈبر سر رضا اچھا شیخ سلطان شیخ سلطان نہ ہو یو نتا شیخ گراوی دس کڑے شی اچھا للا سرنگ چلا شیخ کر کر یتائی
2: خیر و شکر تو شیخ جی برابر
0: بس مشو صبر برابر

غزل انتخاب میں کھڑے دے عثمان نایاب صاحب کرکٹ اسی میں سے تعلق سوتے یو ینگ شعر وہی زڑت مراغ للے بلخا تر پسے او جڑے دم زڑت مراغ للے بلخا در پسے او جڑے دم خورا سرا نوے اشنا در پسے او جڑے دم او دستا یادونو تر دے حد درد ولیو ما شپد ہجران وا یک تنہا در پسے او جڑے دم او بگا دیا رجو دے دمرا تنکڑے او ما یا بگا دیا رجو دے دمرا تنکڑے او ما لکا جماعت کے پٹ ملا در پسے او جڑے دم چیتے اسار نشوی دا دیر بے وسے جانانا زد ماہام نتر سبا در پسے او جڑے دم دستا دتلو سرا خوشی می دزڑ دا سے لاڑا دستا دتلو سرا خوشی می دزڑ دا سے لاڑا ماویل کا ختم شو دنیا در پسے او جڑے دم تا تا بخکاری حسی ٹوکی دا زما خبری ما دا قسم وی چی رختیا در پسی او جڑی دم اس پا دا چالا رو تا گورم مسافر للیا ترا نلاڑی شوی اونگا در پسی او جڑی دم مدر تسوال سر جولائی پا عجیزی و نیوا مدر تسوال سر جولائی پا عجیزی و نیوا تاکڑ دجون لر جدا در پسی او جڑے دم زما سوالونا می نتونا دی پور پسی کڑل جفا دی اکڑ بی وفا در پسی او جڑے دم مدر تسوال سر جولائی پا عجیزی و نیوا تاکڑ دا جون لر جدا در پسی او جڑی دم زما سوالونا منتون دی پور پسی کڑل جفا دی اکڑ بی وفا در پسی او جڑی دم پتور ماہام تورا کٹا کے پروتم شولائی را یادستا مسکا در پسی او جڑی دم پتور ماہام تو رکوٹا کے پروتوم شولا را یادستا مسکا در پسے اجڑے دم خیال کے مراغ للے سترگی میں ٹٹے کڑے لے بانا لگے مکڑو بغلا در پسے اجڑے دم یا خوگا اشنا زور دا بلتن دے دس غملو نہ دے خوگا اشنا زور دا بلتن دے دس غملو نہ دے عثمان بے حد شم خفا در پسے اجڑے دم خوگا اشنا

دا زور د بیلتون دی د سخملو نه دی. عثمان بے خد شم خفا در پس اجڑے دم. عثمان بے خد شم خفا در پس اجڑے دم.

او د ډنګي بنګي زندګي نه फायदा واهستا یاره زماله مجبورین نه फायदा واخستا دڑنگی بنگی زندگی نے فائدہ واہستا یار زمال مجبورے نے فائدہ واہستا خواکی ولاڑ ور سر دغ زما خپل سڑے دے زما د خپل ورور ولے نے فائدہ واہستا او داس اغلا گرو چھ متل یہ د پختو بدل کڑو خاموش شپک لسپگمین ای فائده واخستا دا جوند رازونا چه تمام یه پسینا که پتو زده یرین لدستین ای فائده واخستا دا جوند رازونا چه تمام یه پسینا که پتو زده یرین لدستین ای فائده واخستا اغیار تکڑن و خوخپل و دخمنو خراب کرم اغیار تکڑه نو خو خپل و دخمانو خراب کرم ده خپل کالو تر بریگنه نه فایده واخستا پلاس او خپو ور تا تڑلی ام ده کام و گرو زما ده خپل بیوسه نه فایده واخستا او سفر یه تاسر راهل ده غرس پنیت و سفر یه تا سر راهلا ده غرس پنیتو تر خپل منزل استا بیڑای نه فایده واخستا دڑنگ بنگ زندگی نه فایده واخستا یار زمال مجبوره نه فایده واخستا او ازړګیا پانګار کې ګرځې دی چې د حسن په بازار کې ګرځې دی خولي یار خو خپني ولې ورته نشو سفایده کې ورته لار کې ګرځې دی ازړګیا پانګار کې ګرځې دی چې د حسن په بازار کې ګرځې دی خولي یار خو خپني ولې ورته نشو سفایده کا ورته لار کې ګرځې دی پا قسمت کی می داغون خپل وزکا چی مینو پا کتار کے گرزے دے یا پا قسمت کی می داغون خپل وزکا چی مینو پا کتار کے گرزے دے او گلاب سر نیولے او پا ادب خکتا یا گلاب سر نیولے او پا ادب خکتا گلی تچی پا گلزار کے گرزے دے گلاب سر نیولے او پا ادب خکتا گلی تچی پا گلزار کی گرزی دی چی زما دا یرائی غم در سر نو بیا میں ولی زڑ مزار کی گرزی دی

0: سو بیک ٹو بیک تے کال سلسلہ جاری دا جی گورو بو نیکسٹ کالر چی مشا کال لارے سوکتی جی. السلام علیکم جی جناب. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: جی. دا خدا سے لگے لگا چی صدیق استوز میں رو گاؤں
1: جی سر.
0: صدیق استوز بالکل وای چی راشا چی زڑونا در تا پیش کو دا گلونو پزے راشه چې زړونه درته پیش کو د ګلونو په ځای بیا بس وای چې اخلاص په پښتنو کې نو
1: ماشاءالله ډیر ښه
0: پروګرام کې هر کله ستړي مشي صدیق سو سرنګ شایې
1: خیر دی. یو یو شعر نظر درته دلې
0: جی جی قربان ارشاد جی هر کله
1: دا چې هر طرف ته ګوري سګوري او سګوري
0: دا چې هر طرف ته ګوري سګوري او سګوري جی ډېر ښه مونگا لے ونو لا کھار اون گوری ہائے ہائے ہائے ہائے ڈیر شا
1: مونگا لے ونو لا چرتا
0: کھار اون گوری ہاں پلے جا خپلے جادوگر استر گے پوئے گا. جی جی
1: امینا دا ابو او دا انگار خبر دی.
0: واہ واہ واہ جی واہ ڈیر پوزڑا پورے
1: امینا دا ابو او دا انگار خبر دی تل دی دا اقرار او دا انکار خبر دی.
0: واجی وا
1: ما دی دا رویل چه وڑای زده را کرا زما دی مال رویل چوب دا قرار خبر دی.
0: آی های های های های های واجی وا کمالو نا خدو نا
1: ستره صحت پیش دا جوڑی شای
0: علا پا کرم شی گڑی شکر الحمدللہ پروگرام رو سر ور ویدا خوویشیه
1: بالکل
0: بالکل فاروقی ففسی شو لکه درنگی چوکیدار ما مقال کړه وو دسې اغینا بالکل بہادر خان وای دی لکی مروت کې دې سره مرزا خان نکدای او دې سرا سرا بالکل جمعه خان نکدای او ګولې سوز دای ماستر رحمان خبیب صاحب دای دغه سې کسان چې کوم دیګه نه
1: بس د سپین وشتول ته د پلی کار
0: هاو
1: د بر وشتول سپین دی مطلب دا ایجټ دی 15 پلس دی 16 پلس دی کنه
0: ګورې پروګرام چې کنه پروګرام کنه دا خو د ټوله دی پرې وی کنه کغه مشوم دی کا اغه ینګ دی کا اغه پوښولې دی موږ مشیرون دی پروګرام خو داسې چې ټوله دی پر
1: جی جی جی
0: صحیح پروگرام حق خو ټولو ده کنه
1: صحیح ده بالکل صحیح خبره ده
0: صحیح چې ټولو ته خپل خپل بارخه چې دي کنه هغه پکې ملاوي شي ځکه چې سو ایجنټ کسان چې کی موږ مشهرون دي هغه هغه خپل څه پسند وي او ینګ کسانو څه خپل پسند وي
1: بشک
0: نو کوشش مو دغه سی وی چې ټولو ته پر پروگرام وشي کنه
1: صحیح ده بالکل
0: صحیح صدیق سو صح خدمت عزت چاته دعا سلام جی
1: بس
0: وعلیکم السلام
1: طارق عزیز بھائی تا
0: وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام
1: اختر نواز لالا تا
0: وعلیکم السلام
1: ریحان خٹک تا
0: وعلیکم السلام
1: گولی سوز تا ماسٹر رحمان خبیب تا سنان خٹک تا اور ټول گل گل او بل بل اور جون کی تا
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام دی کال کول یو جہان ول روغلی پروگرام دے سرا خیستا کر ششتا کر جی تھینک یو سو ویری مچ پ مخدے شاہ جی صدیق سو یو جہان مننه د کار کوله په دې تکا تر شپه کې جې ته مو سره پروگرام ورو دې مو خو ځای مشره عمر عزت رو کوله یو جہان مننه ہے لا پاکته وکي چې دې مشته سمره هم شیرون دي چې د اغه یعنی دغه د شفقت لوسونه چې دې چې دغه د مش په سر باندې برقراره وي دغه سه دغه سایه چې غیلون دي چې د مش رمضان نصیب وي 0927-291-292 دلارے گورو نیکسٹ کالر. السلام علیکم جی جناب. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام راز بھائی سرنگ فاروق خبر کہوں جی.
0: جی جناب ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ فاروق بھائی تو پروگرام کے ہر کلے ستڑے مشی فاروق بھائی سدا طبیعت ہو بالکل شدی اللہ پاک کرم دا تبرو تبھی آئے زندگی ریزش پیشے دی
2: بالکل ٹھیک ٹھاک جی
0: پروگرام سره اور ودا هم میسجز مې شامل کړل موجدا فاروق بي بيستا
2: پښولو هجي بالکل عمر ودلو
0: جی جی
2: بس کال مې لوي نه کړ کلا کسان ډیر وی کنا
0: جی جی
2: هغه واجی کوم دا یو میسج پښو مې دا هم لوي جی کنا
0: نه نه صحیح صحیح اچھا دا پر تو وای چې سرنګي غایب ملګری اول بنو نه کنا چې ریډیو आवाज بریک کیږي کنا نو دغه څه کوي مطلب مسئلہ الگ سی بریک آواز کلے کلے غائب سے مطلب نور فاروق بھائی پروگرام کے سرو سر شامل ہے جی
2: یار جی گرمی دو ڈر ازیو تا عمر حالت بھی خپل او صحتونو سره د خیال کوي بچ سمرا موټر سایکل او چنو چلوونه ور دي پاډې کې ټرو تن ور حالت شي دی نه به سره د ډېر خیال کوي دا غریبونه ګرمه نه سړی منه سار ګډي موټر سایکل وی ډېر سپیډ په داډې کې ځنه حاله کنه
0: جی جی
2: او جو خلکو ته په چار دو چې ډېر پسلو طریقې سره په بازار سره وځي چې سمرا بودی باغ سره ته پسلو طریقې سره وځي سپیډونه نه وای آرام ته ګونه دی نه پکای
0: جی با کو خپل میسج دیغه پاس کړو یو جهان مننه ثانکیو
2: بس سمرا موږ مرګری دي د سټاف را کسان دي طارق صاحب او ایم ڈی صاحب او اختر نواز لالا ګل لالا او سمرا دې موږ مرګری سمرا आवाज ورې ټول ته میږي دا وسلام
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فاروق بھائی دکھال کول یو جہان مننا تھینکیو جی فاروق بھائی ایف ایف سی والا شیئر کرلا میسج یو جہان مننا یقینی چی دیر خوجا خبر ہے وکڑلا گرمی موسم دا او گرمی کې یقینی چې دغه سی وی چې گرمی چې کله زیات شي د انسان په صحت باندې خامخا هغه اثر ورزوي بیا کله چې انسان په گرمی کې هغه چې ته بار ته ګرځي خامخا سوکت مستای نه ګرځي چاري لیارې وي سوک آفیس ته سي سوک ټیوشن ته سي سکول هو آیا سکولونه چټې دي سوک ټیوشن ته سي سوک بزور چاره پسې سي سوک هاسپټل ته سي قسم قسم سوک شاپنګ ته سي مختلف ضروریات پسې سي خلق بارتا ہے. نو د گرمی چې دا د انسان په صحت باندې خامخا اثر غورځوي کنور اثر نه غورځوي کنه د دو په بی پی باندې خامخا مطلب بلډ پریشر باندې کله کله اثر غورځوي نو په بزور کې چې څنګه دوی خبره وکړه کې بزور وی کا انډس های وی وی کا هغه بل چیتای روډ وی کا غلار وی نو انسان لشکي په گرمی کې هغه به حال وی نو سمرا ہاں بالکل چی ڈرائیونگ والے حضرات تھے کاغا موٹر سائیکل دا کاغا گاڑی دا نو لش کے پیدل والے کسان اسرا گزرا کوئے ٹھیک سلا لش کے خیال کوئے او ہمیشہ دا کوشش کوئے کاغا گاڑی والے دا کا موٹر سائیکل والے دا چی کل ہاں تو سے روڈ مندی سو کو بھی نہیں چاغا پو دی انتظار کی لوڑ دا چی اس گاڑی چی کم دا اغا مطلب لش کی ڈیلے چی اوز دا روڈ پار کاؤں خیر دا علاوان دیوی تا سلو کیج ہے اغا چی روڈ پار کوی ٹھیک شلا ہے یہ تو سی دا غا نیم منٹ منٹ چی دا اغا بلکل بنز دے یکی جی بلکی دا حیوانی کی دا ایشا او دینا علاوہ زدی شپینا نوی آیا زدی ریزینا خام خوابی آیا شپینا توست بیہی نوی آیا کہ تو سے شپے چاہتا ہوا در ایشا زکر جنن سے بحالات دا سی دی او بیا دی ریزے ہاں بلکل کتو سے خپل سٹی ایریا کی ہے بار تا خبر ایزن نکو ز خپل سٹی ایریا کون چی تو سے خپل اکیما سٹی دا چی سوک میں حچی تا واز اور اغا دی سٹی خبر ای کون نو تو سے دی کنونس تے لارے کتو سر گاڑ ہے دا ہے تو سر موٹر سے کل لائے او سوک پیدل مندی درومی او تو تے لوس نوی ہندر کڑے نو تا آسے راون وے کنا نو آغا تا بیا تو سے چی دا آغا کچی نوی زون سرا سہی دا زکا چی یو ہو گرمی دا او بل دا یوا دیر غٹائی نکی دا شا دا سے ویا چی دا تو سدا کارا انسان چی کلا مطلب دا سبی نی چک شی او دای کله د خپل کور نه قدم بار رکشیر دی کدای نکای کول غوړی دومر ډیر نه کوي ویته ملوي دل شي او کدای مطلب بدای کول غوړی کنه ان ګناه کول غوړی نو ګناو نه دی بلا ډیر ملوي جی نو قدم په قدم نکای خملوي جی او وسره وسره بدای خملوي جی نو همیشه نکای کول په چار دي دسی وړی وړی نکای جسرنګ مثال دیر کچې تو سې دغه سي روډ باندې چې سوک خو مطلب چاته کنوینس لش کی ور کوي کنه نو دا خو غټه نکی دا نو دا سی وبل خیال سوته نو ان شاء الله په زندگی کې بخښاله روسی فاروق بھائی یو جہان مننه یو زلی بیا یو جہان مننه یو کال وګورو جی السلام علیکم
3: علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: جی جناب سو کر سر خبر کئی کیم زینا
3: محمد غنی خبر کوم بنو گلنا.
0: اچھا غنی محمد غنی بنو گلنا پروگرام کے اور جان تم ہر کلے سٹڈی ماشی
3: ڈرا مہربانی ڈرا شکریہ
0: پروگرام ور وے.

0: تقریباً دے
1: جی
0: پدا سے ڈیر لاؤں مانا تو پدا سے ڈیر لوئی مقصد ہی نہ پروتے
1: ڈیر مقصد وی ڈیر سبا کی پکے
0: لکا جنی سے عمل کرا پکال بندرو کا یہ پرسل وزیر صاحب
1: جی جی
0: بالکل
1: موتا کال دے لارے خام خارو سی دتا پاتے وی چھ راز بھائی شودا
0: بس دادی سکیر ارمانی برکات خبر کو کنا
1: جی جی جی جی
0: وہ یہ ڈیر زبردست سوچ لے ڈیر زبردست سوار سوچ لے یہ ڈیر مسیح وہ یہ ڈیر زبردست جو کوشش دو خیر دا
1: یقینی بالکل دے کے شک نشتا دا چی دو چی کل ہم شیری روڑے دا انتہائی زبردست شیری دا جی بل ڈیر درنا ڈیر پزڑا پورے
0: جی دے شیری موڈے را روی تلیے دو کنا
1: جی جی جی جی
0: یقینان چی ڈیر کوشش دو انسان دا خلق مستا پر ریڈیو بن جی پچھار دا
1: جی
0: مستا دے شیر اوپر شہری ہے تو طریقہ سرا مستا واز نہ ساتھ کو
1: جی جی
0: یہ نہیں کہ راز بھائی تم تین شہری نے والے قبل تو یہ شہر ہوئی کہ نا بابل مخش پروگرام ہے
1: جی جی
0: جو مو پکال کے کم شہر پہ یہ ہوا کہ نا ہو تو تا پتہ ہی کہ نا کہ تب میں پل کے سوک مغیار خبر نہ سے کوائی صدا سے ویلاو ہم مو سکتے نا کہ دکار خبر نہ سے کوائی ہاں
1: ہاں
0: ہاں ہاں ہاں آ تو دے زبردست شیر لو کا گم ذکرائے مونوار دی جا تو نا زم تلے با کہوں کہ دا شیر پر یہ سبیا ڈنی کہ امی ہے کہ تم دو پدا بندل کے نظر سو
1: جی جی
0: ڈیر زبردست نہ ساتو پا خبر ہے گورا خاموش ہے ڈیر بہتری خبر ہے دا تو شیر نہ کہ تم دو تیم شیر دا شیر جو گاو دا ایک نمبر سایو نہ ساتھ تھا
1: جی جی
0: دا شیر و خیری دو چکے کی مثال ہوئی دا شیر و خیری دو نا دا مستا نصیات کا مستا نصیات کا ہوں جو مشہروں نے شہروں نے کہو اگر کا دا ایک شیر شہر یا پنیس نا
1: جی
0: او مثال تو خدا پر دا وہ مرتبہ ہی رکڑی ہے
1: جی
0: مستا دا شیر دا شہری دے واجہ نا
1: دغا سے دا دغا سے دا ما بالکل چکیم لکے صحیح شہری دے کہنا مجھ خدا سے نشی ہوئے گئے شہر خو ار سڑائی زونتے ہی چیزا شہر یا ہم مجھ ہوئی چکل ہے جی یو صحیح شہری بھی آخا دے معاشرے سترگی بھی آخا مشاہ دے معاشرے ترجمانی کئی
0: لکه یو خیر یی کنا
1: جی جی
0: ما خوب لی دل نتیجہ به ډیر ضرور کی جی ما خوب لی دل نتیجہ به ډیر ضرور کی جی د پختو ویل نه بډیر خلق منفرو کی جی پختو نو ورو رخل مراد د علاج معلوم کا
1: جی جی
0: یا به پتا کې وی زړه یا به سترو کی جی
1: ډیر
0: اس پر اس پر د سمره غورا معنا دو
1: ډیر زیوت سبق ته پکې
0: گورا کا تو سو تو کې جنیسو سے پنے سب سے یقین تعلیمی خلق اکثر دے پسٹے کے جنے وطنی جی انگریزے سے کی مستوی ہے
1: جی
0: اپن دے غطول خلق نہیں پیش ہی
1: نہ پیش
0: آئے پر دو دا شہری پر دا وجہ مجھے کھڑی ہے دو جی ممن دے شہر دا وخان نہ لے گئی امرہ زبردست سوار نظارہ تا پشو ایک شہری بن جی پیش ہو سیک دا شہری کے کمہ دروائی خو کنا
1: جی جی
0: تو فائدہ خوش نہ اوکھ لی
1: جی جی
0: دے شہری ہے اروے دل یا دے شہری ہے کول دا سو گناہ نہ دا
1: صحیح
0: تمہاری شہری بھی دا سوگ دا
1: جی
0: وزن ساتھ تعلق یو علم یو قفیز یو تبلیغی ملگرہ مستا پا جمع سودرے ہو مستا وزن ساتھ تا ایک حدیث رتا بیان آئی
1: جی
0: داغا اللہ پاک وزن سے مرتبہ ویر کریے کہ جاسمونے جو پوسا ہو جنگو کے جنون دا گردے سے شہر سرائے اللہ پاک پدے سے دا سے تراتی شدہ اے دے سو گناہ ندا دے شہری ہے دے مایاری شہری ہے ارویدل او پابن جو زون پہ اول چکی مدو لے گا ارویدل دا جو سو بچار دا سو گناہ ندا او کسے کے گناہ دانی مو پا نظر دوی جدا خلق پہاتو دی
1: صحیح د کال کول دی یو جهان مننه کو نور کال به هر جن شاملو یو جهان مننه بل زبردست خبره دی وکړلې نو چاته دعا سلام
0: ډیر شکریا ډیر مهرباني تاسو ته سم راستاب ته اګه دعا سلام افتبلی قران یا حکمت او خوش دل وزیر صاحب تاسو کر ارمانی ته سم راستاب ته سم راوړل دي ته تاسو سلام علیکم
1: جی وعلیکم السلام هو بالکل پته فرې چې اغه صحیح د کال کول یو جهان مننه چلے خبر ہے قیمتی خبر ہے اور بالکل حقا خلق یعنی چھے کل شعری چھے آگے کے دیر غٹ سباق پروت ہوئی ہمیشہ دا سے شعری کول بیچار دی جاگے کے واز و نصیحت ہوئی آگے کے سر دیر غٹ سباق پروت ہوئی نو بالکل دغا محمد غنی بالکل دی بنو نا سپیشل رجانہ تو دے ڈالے ہوئی دی واز و نصیحت پا غم دے دی مت کے اگر خلق چی چا بالکل والدین چی دے کہنا دھا ٹیر غٹنے مت دے اللہ پاک خاص کر کے چا بابا چی پر دنیا نہیں موجود